0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Eller pizzatopping, Coop-kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
6: Så mangler vi bare dig, Maja.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
7: Og lige nu.
3: Lyden

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Der er plastikfingre.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
0: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
28: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
1: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
22: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
23: kommer det på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfingre.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Lad os sige, at og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Godmorgen, så slog klokken da film 4. Det betyder, at jeg er i din radio. Du lytter til Lille Gunova, sjovt nok, på Nova. Det er fordi, at det hedder Lille, fordi det er den forret til hovedretten, som er Gunova, der går live klokken 6. Det er med Signe, Dennis, Majbrit og mig selv. Mit navn er Karoline. I dag, der skal du da vide, hvilket vejr det bliver. Så skal jeg spille noget god musik for dig. Det selv lyder som en konge på lagen. Der er Søren Torbegård Lund lige omelet med, før vi går hjem. Så jeg håber ikke, at du allerede er ved at klokke helt ud fra din arbejdsplads lige nu, eller ikke er klokket ind endnu. I dag, der bliver det tørt, eller nogen sol. Temperatur mellem de 13 og 18 grader. Godmorgen.
27: Skru op for lyden af i

0: when it's burning low. Passenger. Only miss the sun when it starts to snow. Men let her go. Only know you love her when you let her go. Det her, det er bare en sang, der bringer så mange gode minder op for mig. Altså, det er nogle af de første gange, jeg kan huske, jeg har lyttet til radio. Det er en af de første sange, jeg kan huske, jeg forstod og kunne reelt ordene til på engelsk som lille. Og jeg kan bare huske mig og min mor, vi skrålede den her i med på både, altså jeg sad på bagsædet, hun sad på forsædet, når jeg kørte i skole, kørte hjem fra skole om morgenen, når vi hørte radio. Jeg ved, at Nova Hammer spillede den, fordi min mor lytter altid til Nova. Det synes jeg også, du gør. At du gør det lige nu, selv på det her nøjeren tidlige tidspunkt. Og derfor så synes jeg, at du fortjener lidt mere end bare én persons selskab her til morgen, så jeg har faktisk et tilbageblik med fra Gonova fra i går med.
1: Vi kan også lige høre fra vores producer Jakob. Lad os lige starte en bordet rundt. Godmorgen, Jakob.
2: Jamen, godmorgen. Jeg var ude med svigerfamilien i går, og det viser sig simpelthen, at de er mere københavnertjekket, end jeg er. De kommer over fra Silkeborg, men de er i møbelbranchen og var til det her Three Days of Design. Og der holdt Fritz Hansen sådan en fest, hvor man lige skulle over til en eller anden vagt og sige, hvem man var. Så efter lidt tid kunne vi blive lukket ind, og så var der DJ og gratis Negroni. Og de stod lidt af på naturvinen, vil jeg sige. Men jeg snakkede...
3: Det er også fra Silkeborg.
2: Mig og min kæreste Trine, vi stod og var sådan... Det er sgu nok det mest københavneragtige arrangement, vi nogensinde har været til.
3: Var der goodie bags, hvad jeg lige ved? Fik I lige sådan et møbel med hjem under armen?
2: Jeg var ikke inde i selve forretningen. Måske gennem der nogen den, men nej, ikke at være så.
4: Der har vi ikke råd til at gå ind. Vi har ikke råd til at gå ind i en forretning, hvor de sælger Fritz Hansen
1: møbler. Ja, vi har råd til at gå derind, men vi har ikke råd til at købe så meget.
3: Ja, præcis.
1: Nogle godt
3: kig.
1: Men de har pænt.
4: Altså, lige pludselig har jeg svunget den dankortet, og så sidder jeg, du ved, på en bænk, for jeg er nødt til at sælge mit hus, fordi jeg skulle have den der sofa.
1: Hvad så med dig, Maja, her i, hvis lad os tage en bord rundt her. Hvad har du så lavet, hvis ikke du har været ude og svinge dankortet?
4: Det har jeg ikke. Jeg kom hjem i går fra job, og så var min kæreste i gang med at klippe hæk. Og jeg var hjemme sådan 5:30, og så har bare stillet, ej, var der meget ukrudt der, hvor der har været mange blade ud, eller hæk ud over. Så jeg gik i gang med at ordne ukrudt i hækken, og vi fik samlet 5 poser, og jeg har altså, vi har en meget lille hæk, men 5 poser bare med blade og ukrudt, og ej, hvor var det dejligt. Så nu ser der sådan helt ordentligt ud derhjemme, fordi man har fået klippet hæk. Og ja, jeg har tjekket, der var ikke nogen små fuglereder i hækken, inden vi gik i gang.
1: Ikke længere i hvert fald. Signe?
3: I går aftes, der startede VM jo, og jeg har aldrig oplevet så meget glæde for mine børn. Det var sådan et, kom igen nu! Og de sad sådan og var helt oppe at ringe. Jeg havde også lavet mexikansk mad til dem. Alt var skide godt. Jeg får så at vide, da jeg vågner i morgen, så min mand, som jo så er vågen, for han sidder og skriver en bog, så siger han, drengene vil rigtig gerne op og se den kamp, der bliver spillet nu. Det var 4:00 i morges, Sydkorea af Tjekkiet. Du må gerne lige gå ind og spørge dem. Men lad være med at vække dem for meget, hvis... Fordi de var meget, du ved, hypet i går aftes om, at det skulle de da bare op til her 4:00.
1: Ja.
3: jeg
1: tror ikke på, at de så.
3: Ej, jeg tror, den ene, han talte vist lidt til søvn til mig. Og den anden, han var sådan halvvågen og sagde, ej, jeg tror bare lige, jeg så videre. Han skal også på arbejde, så jeg var sådan lidt, what?
1: Spoiler alert, hvis du har optaget den. Ja. Det kan man det med. Ja. Sydkorea vandt 2-1 over Tjekkiet.
3: Ja, men de fik jo annulleret et mål Tjekkiet. Altså, det er jo nogle vilde kampe indtil videre, ikke?
1: Nå, ja, det er jeg så en lille smule den i går. Ja.
3: Ja.
1: Jeg vil sige, i går der fik jeg udfordret mine vaskeevner af min søn, fordi jeg blev sådan lidt passive-aggressively anklaget for at have vasket en af hans fodboldtrøjer, altså ikke på vrangen. Han er god nok til at lægge dem til vask på vrangen, men han er også sådan, den der trøje, en eller anden, jeg kan ikke huske, om den var vasket på vrangen, så det kan jeg sgu da ikke huske. Altså, hvis du har lagt den på vrangen, så har jeg ikke vendt den om, men altså,
4: jeg har aldrig forstået det der med at vaske ting på
1: vrangen. Det er fordi, der er tryk på. Ja, det er fordi, trykket var gået løs. Altså, han var nærmest grædfattig. Han har så mange fodboldtrøjer, og de betyder så meget for ham.
4: Men er det ikke noget med, hvis han lægger noget papir over, så kan han lige stryge det sådan, så det bliver lunt igen, så det lige sætter sig fast på?
1: Det skal man nok være rigtig varsom med.
3: Jeg vil gerne prøve.
1: Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Men
3: trøjen er jo lavet af noget, der også kan smelte jo.
1: Ja.
3: Så jeg tror ikke, man skal... Jeg tror,
1: Men
3: han skal vaske det i hånden fremover.
1: Det åbner jo op for muligheden for, at han får et, hvordan vaskemaskinen virker, kursus. Så han selv kan vaske sine fodboldtrøjer, hænge dem op, lægge dem ind på værelser osv. På et eller andet tidspunkt, og der kan jeg jo godt mærke, at der gør det forkert, der bliver de ramt af en virkelighed, ens børn.
3: Yep.
1: Den dag, hvor de selv skal vaske deres tøj. De har ingen idé om, hvor højt serviceniveauet er lige nu.
3: Nej, de er så heldige.
1: Og derfor gjorde det også lidt ekstra ondt at få den der anklage, fordi jeg går sindssygt meget op i at vaske ting rigtigt. Ikke med at centrifugere for hårdt, have den rigtige afmålte vaskemiddel osv. Det er næsten videnskabeligt.
4: Hvis jeg vasker forkert, så vask dit lort selv, altså.
1: tænkte jeg.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6.

0: Miss Katie fra vej er Alesso og Sara Larsson. Så også lidt Harry Styles. Og så en throwback-sang, som vi alle sammen har brug for at skråle lidt med til her til morgen. Jeg er ikke så godt, så jeg kan mærke, at jeg har brug for at få nogle aggressioner ud. Og det kan man fandme, når man skråler godt med til en sang. Så der er også et kæmpe throwback-hit på vej.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
13: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
12: Eurojackpot. Drøm større.
13: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
5: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

parentes hedder den også Falling Into Pieces. Jeg lavede jo en throwback-sang, man kunne skråle med på. Og jeg synes faktisk også, jeg leverede på vej. Der er Bad Dreams med Teddy Swims. Men allerførst lige lidt Bruno Mars. Det her, det er I Just Might kl.

0: Bruno Mars, det her, det er I Just Might, 04:39. Jeg har jo været syg en uges tid. Det er derfor, der ikke har været Lille Gonova. Og i... Ja, det, jeg skal lige vende tilbage til at lave det. Og jeg har simpelthen helt glemt at i radiosprog lave det, man kalder at tease. Så at sige, hey, send lige mig en sms. Send lige en sms afsted til 12:20. Skriv Nova først, og fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Fordi jeg kan umuligt være den eneste. Og jeg ved, når jeg sidder her og har en lille smule under mig selv, så hjælper det altid mig at vide, at jeg ikke er alene i den her superdag. Så send en sms afsted til 12:20. Skriv Nova først, fortæl mig, hvorfor du er vågen. Og så hjælp mig lige med at få det lidt mindre under mig selv. Det vil hjælpe rigtig meget. Skriv også lige dit navn, fordi så vil jeg elske lige at lave sådan en shout-out-runde. Jeg gør det inden klokken den slår 5, så send lige din sms nu.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HK'eren, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: dreams. Jeg håber, du har haft det modsatte. Jeg håber, du har haft formidable drømme. Min store drøm lige nu, her til morgen, her er klokken 04.48. Der er du lige hører din telefon op i lommen, hvis du kan. Hvis du selvfølgelig ikke så med hænderne bag rattet. Og så sender mig en sms til 12.20, hvor du skriver Nova først, og så fortæller mig, hvorfor du er vågen lige nu. Send mig lige lidt gode vibes. Jeg vil elske at sprede dem her i radioen. Jeg gør det, inden klokken den slår 5. Skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et ordentligt godt shout-out. Det vil hjælpe mig rigtig meget, fordi at jeg har lidt under mig selv. Jeg føler, at jeg er den eneste, der er vågen på det her tidspunkt, så modbevis mig lige.
1: Her for en uge, halvanden uges tid siden, da holdt Harry Styles en tale, fordi at hans store musikalske helt, Tom York, som er forsanger i Radiohead, skulle modtage en pris i det, der hedder The Evers Academy Fellowship. Det er en pris for sådan i mange år at have været et stort bidrag til den britiske musikscene, for ligesom at anerkende hans sangskrivning osv. Mm-hmm. Og han holder en fremragende tale, men der er én ting i talen, som Harry Styles holder ved det her event, som jeg synes er lidt morsom. Nu vil jeg gerne lige spille et lille klip af talen. Så det her, det er Harry Styles, som fortæller følgende om den person, han er ved at overrække en pris.
2: I lost my virginity to talk show host.
1: Og der vil jeg bare lige sige for kontekst, talk show host er en sang med bandet Radiohead, som Tom York er forsanger i.
2: I lost my virginity to talk show host.
1: Han retter sig selv.
2: I lost my virginity to the intro of talk show host.
3: Nå, det går hurtigt.
1: Og jeg synes bare lige, at vi får kontekst. Skal høre introen til talkshow hosts, som lyder sådan her. Forestil dig en ung Harry Styles.
2: I want to...
1: Det var det.
3: Ja, så er det også gået. Nå jo, men altså... Ikke?
1: Nå, man skal jo i gang. Altså, man må formode, at han er blevet bedre med tiden. Altså, nu kan han løbe maraton, så må det ikke, han kan holde længere end 7 sekunder.
3: Men er det ikke meget almindeligt at kunne huske den sang, man mistede sin mødom til? Altså, de fleste har vel... Når man skal første gang, så kører der noget musik i baggrunden.
1: Fordi der er hjemme med nogen, hvor der også er forældre til stede, så derfor sætter man musik på anlægget.
3: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Altså, jeg ved da, at jeg mistede min mødom til La Isla Bonita med Madonna.
1: Ja.
3: Ja, det var præcis.
4: Jamen, det var også nogle gode rytmer.
3: Og det var også bare, jeg tror også bare, det var introen til... Var der ikke musik på, da I mistede jeres møde om?
1: Mm,
4: nej, jeg har intet. Har du, Dennis?
1: Ja, men jeg ved ikke specifikt, hvilken sang men det er. Album? Jeg ved, hvilket album det var.
4: Var det
1: hvilken CD? Ej, det ved du ikke.
3: Okay, prøv lige at høre dig. Det var et helt album.
1: Nå, men jeg ved,
3: altså, Harry Styles, det var introen til en sang.
1: Men han har lagt mærke til præcis, hvornår det ligesom skete. Jeg kan bare huske, hvilket album der var på.
3: Hvad var det for et album?
1: Det var... Nu kan jeg spille et nummer fra albumet. Det er, du skal ikke grine, det er lige så godt som La Isla Bonita, hvis du spørger mig. Jeg havde ikke det move, som du sidder og laver i studiet nu, Majbet.
4: Men du gad godt.
3: Det er nok, da du spillede den på 45 for at have brugt den.
1: Det var et godt nummer.
3: Det var det lidt. Der.
4: Hvad hedder det?
1: Soul to Soul.
3: Åh, ja. Det var...
1: Get Alive.
3: Ja,
1: yes. Sangen. Ja.
4: Og det får jeg så også.
1: Så, eller, men jeg ved ikke, om du har den sang.
4: Nej, det var, men albumet fra.
1: Det er jo sådan noget, man... ja. Og det var helt klart for at kamuflere.
3: Lyden.
1: Ja, og der var ikke noget lyd.
3: Nej, nej.
1: Altså, det er der efter. Ja. Det var bare lyden af akavethed.
5: Tidlig op, eller sent i seng.
6: Det her er

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så slog klokken lige 05.01. Godmorgen til dig. Mit navn er Karoline. I dag, det er jo en tirsdag morgen. Det er den 16. juni. Og vejret bliver så små en lille smule bedre efter mange regndage. Det bliver nemlig tørt i dag. Og nogen soltemperaturen ligger mellem de 13 og 18 grader. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Kendrick Lamar var featureer på Moon 5 sang, der hedder Don't Wanna Know. Godmorgen til dig. 05.11. Lige nu skal vi have et meget intimt tilbageblik på Gonova fra i sidste uge, hvor der blev italesat, hvilke sange man havde mistet sin mødom til. Og nu skal jeg være ærlig og sige, jeg kan ikke huske den specifikke, men jeg ved i hvert fald, hvilke to muligheder det kan være, jeg har mistet min til. Og dem deler jeg om et par få minutter. Men allerførst skal du lige have tilbageblikket, og så skal jeg nok fortælle om lidt mere til mig om, hvordan jeg har mistet min mødom.
1: Hvis du vil bidrage til, hvilken sang du mistede din mødom til, ligesom Harry Styles har gjort i en tale for nogle få uger siden.
2: I lost my virginity to talk show host.
1: Talkshow-host er titlen på et Radiohead-nummer, og det var ved en tale, hvor forsanger for Radiohead skulle have en pris, og den tilføjede...
2: I lost my virginity to the intro of Talkshow-host.
1: Hvilket det er fantastisk at sige. Ja. Michael fra Randers er med på telefonen. Godmorgen, Michael.
3: Godmorgen.
1: Kan du huske, hvilken sang det var, der blev brugt som soundtrack?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Hvorfor går Louise til bal?
4: Hvorfor går Louise til bal?
5: Altså, var det bag, helt ærligt, var det til sådan en halv fest, hvor det var, I stod bag i laden?
3: Det var halv bal, hvor jeg var faktisk lidt pinen der pin med hjem der, og så fortsatte musikken bare med det der fra... Der var vel lidt Candies på og lidt og lærte dengang, jo. Så der... Så kom Louise til valg, og så på det sjove sagde, at hun hed Louise.
1: Ja.
3: Og det havde jeg ikke lige tænkt over, for jeg har bare gået og sagt Lisbeth hele dagen.
5: Nej. Det var en vild historie.
3: det var pænt flot. Ja. Så sagde hun, da hun begyndte hun at grine, da vi var i gang, så siger jeg, hvad griner du er? Jeg ved ikke, hvad jeg hedder. Om hun hedder Lisbeth? Nej, hun hedder bare Louise.
1: Michael, hvor mange år er det siden det her?
3: Det var i 2006.
1: Oh my god. Ja. Nå, men sikke en sommer, om ikke andet. Den glemmer du ikke lige forløbet. Tak for ringet.
3: Ja,
1: en god dag.
3: God dag til jer.
1: Tak. Hej.
5: Hej.
1: Der er kommet nogle ret sjove ind på sms'en også her. Nogle af dem synes jeg er en lille smule aggressiv.
5: Ja.
1: Så sange, man har mistet sin mødom til. Mm-hmm. Der er en, som skriver, at han eller hun har mistet sin mødom til den her sang.
5: Jeg er
1: helt med, men man kan ikke koncentrere sig.
5: Jeg havde samlet
1: der sker simpelthen for mange ting. Ja. Der sker alt for meget der.
5: Det er et fedt
1: nummer. Det er et sejt nummer, men der er mange forskellige sange. Der er også en, så der er masser, som ikke har skrevet navn på, på her. Der er en, der skriver, at den her sang var soundtracket. Og igen, man ved jo ikke, om det er noget, der foregik tilbage i 70'erne, eller det er noget, som er foregået for ganske nylig. Ja.

0: altså fremragende sang, det er ikke det på nogen måde, men igen, det kan være sket når som helst. Altså, da vi spillede et klip af, hvornår går Louise til bal, eller hvorfor går Louise til bal, der er kommet en opfølgning, og jeg synes, den er værd at bruge tid på i radioen her til morgen. Du skal bare lige berede dig på, at, at det kan godt være, at du får lille klump i halsen over den her, fordi det er en fin historie. Så det starter med, hvilken sang mistede du din mødom til?
1: Ja.
0: Og så kommer beskeden her, hvor står, det var mig, der skrev Hotel California, og jeg hedder Bibi, og det var i 1989. Han var min første alt og største kærlighed. Han var franskmand. Vi fandt hinanden igen for 10 år siden, blev gift for 2 år siden, og mistede ham i dag for 1 år siden, hvor han døde af en aneurisme i hjernen. Så havde ikke overskud til at tale i radioen. Men I må gerne fortælle det. Tak fordi I spillede den lige i dag. Tak for et godt program, som hver morgen hjælper mig med at få et smil på læberne igennem det sværeste år i mit liv. Og det er jo derfor, vi sidder og forsøger at finde noget sjovt i et eller andet, for vi ved, nogle gange er verden fandme at lave. Enten på de store, eller på de små, eller de helt personlige linjer. Og hvis vi bare lige kan hjælpe med, at du glemmer det kort øjeblik, jamen, så har det været helt værd. Så tak for at dele det med os, Bibi. Det sætter vi enormt stor pris på, selvom det bare startede som en joke, så nogle gange så er der alvor i, i det sjov, som vi laver også.
2: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
3: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: eller Augusta. Prøveperiode 05-19. Jeg havde fra lige få minutter siden et tilbageblik på Konoma, hvor der blev italesat, hvilke sange man havde mistet sin mød om til. Og jeg kan ikke huske helt specifikt, fordi det var lidt en tåget omgang. Men jeg deler gerne lidt ud af min egen oplevelse, for nu var jeg syg sidste uge, da de snakkede om det. Men jeg ved i hvert fald, jeg har to bud på, hvilke sange jeg nok højst sandsynligt har mistet min til, og jeg fortæller dem om ikke alt for længe.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

I love it. Jeg har jo lovet lidt, at jeg også, fordi de sidste uge i Gonova snakkede om, hvilke sange man har mistet sin mødom til, lovet at dele lidt ud. Den er meget tidlig morgen, og jeg ved godt, det godt måske så kan blive en lille smule lummert, men det kunne da også være lidt lolleren at fortælle dig de to muligheder, der i hvert fald var for, hvilke jeg mistede det til. Fordi det var rigtig romantisk til en fest, altså under en fest, og så kan man så sige, hvad siger det om dig? Ja, det ved jeg ikke. Men nu får du lidt sange, og så kan det være, at du også bare kan tænke, hun var nok bare ung og dum. Det her, det er første bud, og så har jeg et andet lige om lidt. Altså. Og jeg kan dele så meget, fordi jeg er også en privat person. At det var jo en sommer, så hallo, og misten under Despacito, så er der en anden mulighed, som i hvert fald var det hit, jeg hørte til alle fester i sommeren 2017. Og jeg spiller det lige om lidt, men allerførst tænker jeg lige, vi skal høre lidt mere normal morgenmusik. Det her, det er Rasmus Sebak og Adi Adit med Sandheden, og så lover jeg, at du får den fulde

36. En ordinær tirsdag morgen. Det er den 16. juli. Og lidt lummert er der blevet her i Lille Gonova, fordi at, jeg har valgt, at i sidste uge snakkede om i Gonova, hvilke sange man har mistet mødommen til. Og jeg kan ikke huske det præcis, for det var lidt en tåget omgang. Men det ene bud, jeg havde, delte jeg jo lige før, det var følgende. Altså, en klassiker. Det var en sommer. Det var sommeren 2017. Men det betyder jo ikke, at der ikke er andre muligheder. Fordi jeg tror faktisk, vi ligger tættere på, at jeg ret dansk kulturarvsagtigt mister den til den her.

0: Ewa. Og Habib betyder også skat. Så lidt kærlighed har der været involveret. Chili, som jo sidste år var på grøn koncert. I år der har han sendt sin kompagnon Sivas, som han blandt andet har lavet derudaf med, på afsted på grøn. Og Sivas er bare en af mange, som man kan opleve på grøn koncert til sommer. Har du ikke allerede en billet, så synes jeg lige, du skal lidt godt efter nu. Fordi at jeg fortæller dig, en lyd bliver lige spillet, der forklarer, hvordan du allerede kan vinde 2 styks billetter til grøn koncert her om, når det bliver Gonova-tid.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Sort 35. live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Sluk hende!
24: Jeg har plastikfinger!
20: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
25: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Nova.
29: Start dagen med Gonova.
30: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
31: kommer på en måde, så...
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
29: Nova.

0: Olivia Rodrigo's Drop Dead, som er en del af hendes nyeste album, der kom på, hvad hedder det, på verden, på gaderne her i fredags. Det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og den har min varmeste anbefaling, og jeg har brugt hele dagen i går på lige at lytte det godt igennem, og ja, det er skide godt. Så her var bare et rigtig godt eksempel på det. Noget andet, der er skide godt, det er det, vi lige skal til nu, for det er et tilbageblik på Gonova.
1: Jeg ringede til en veninde sidste uge, og så siger jeg, hey, hvordan går det? Så siger hun, det går godt, jeg er nøgen. Og så var jeg bare too much info. Altså, det eneste, jeg kunne tænke på, det var, hun var nøgen. Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Jeg tænkte bare på, hun var nøgen.
2: Hvor var hun? Altså, var hun nøgen derhjemme?
1: Ja. Jamen, det er, fordi hun har sådan et isbad ude på sin terrasse. Ah. Og det havde hun været, og så hører hun telefonen ringe, og så går hun op, og så tager hun telefonen, så hun siger, vi har nøgen. Så, og hvorfor er det, at når folk er nøgne, så kan man ikke... Jeg kunne bare ikke få tankerne fra, at hun var nøgen.
3: Hvad hun følte, hun skylder den information? Altså, hun lige skulle sige, bare så du ved det, så er jeg nøgen.
1: Og hvorfor er det, man... Jeg siger jo heller ikke til folk, du skal bare lige vide, jeg har...
0: Jeg sidder på toilettet.
1: Nej, det vil jeg aldrig indrømme.
2: Der vil jeg ikke tage telefonen.
3: Nej, det vil jeg godt nok heller.
0: Men man kan høre det jo, når I så gør det, ikke? Nej, men også bare sådan, det runger lidt.
2: Det runger meget
0: her. Altså, jeg synes jo, jeg er jo gift med en, der ofte er nøgen. Jeg har nogle gange også sagt til ham, nu skal ringe til advokaten til et eller andet, hvis nu han skal et eller andet. Du ved, sådan et eller andet, der er mere voksen end en selv, så siger jeg altså, tag nu noget tøj på. Jeg bad ham også om at tage benklæder på, da vi havde et møde med banken her.
1: Sig du gammel, uden at sige du gammel.
0: Og det var benklæder på, ja, det var sjovt, som du tog på. Vi havde sådan et teamsmøde med banken, ikke? Og der havde han overvejet bare ikke at have noget på numsen.
2: På underdelen.
0: Ja, men det tænker jeg, at vores bankrådgiver Bjørn...
1: Jeg tænkte, hvis han så havde glemt, han havde taget en trøje på, bare fordi det var sjovt, og så havde han glemt det eller andet, og så rejser han sig op, og så hænger han der med... ting. Nå, men jeg elskede, at hun var nøgen, og jeg elskede, at hun delte det, men jeg havde meget... Jeg kan stadigvæk ikke huske, hvad vi talte om.
2: Nej, du overvejede ikke lige at trykke på det der lille knap, hvor du laver opkald om til et FaceTime-opkald med det samme, bare for at se, om det passede.
1: Jo, jeg gjorde. Ja. Men Kasper var hjemme, og jeg ved, at så...
2: Den tog det.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er Lille Gunova
4: fra 4 til 6.

Ed Sheeran med Azizam. Og hvis man bare sagde Azizam, det kunne godt enten være en besværgelse, noget man forheksede noget med, eller noget man sagde, når man lige brændte sig, slog sig eller et eller andet, eller smidt hænderne på kogepladen. Kunne du se, hvad jeg lavede der? Meget apropos, det er Katinka med kogeplade. Godmorgen. Skal vi?

0: Michael Moran, Lewis, det her, det var Canholders. Klokken, den er 05.56. Gonova på vej lige omelet, og vi skal snakke lidt om noget, vi alle sammen ejer, som man i hvert fald, det kan godt være, at dine forældre, det smider det ud. Jeg oplevede det i hvert fald forleden, og jeg har oprigtigt grædt over det. Om det så lugtede eller ej, det er noget, der har været igennem og fulgt mig i mit liv de sidste i hvert fald 20 år, og det kan godt være, at du lige skal tænke lidt en ekstra gang over, om din det måske også, om du har haft det i for lang tid.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Regeringen vil forhøje befordringsfradraget. Det vil især komme pendlere i yderområderne til gode, det viser nye beregning fra Skatteministeriet. Over 1 million pendlere står til at få en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er forslaget en håndsretning til dem, der er hårdest ramt af de stigende brændstofpriser. Forskellen er stor afhængig af, hvor man bor. For eksempel kan pendlere i Vordingborg se frem til 4.200 kroner, mens gevinsten i København er på 1.450 kroner. USA og Iran har underskrevet en aftale, der skal afslutte krigen i Iran, det siger den amerikanske præsident Donald Trump ved G7-topmøde i Frankrig. Aftalen er en såkaldt hensigtserklæring, og den blev underskrevet digitalt allerede søndag aften. En officiel ceremoni vil der først finde sted på fredag. Ifølge en anonym amerikansk embedsmand vil man allerede nu se en markant stigning i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skal være lettere at få erstatning, når dit fly er forsinket eller aflyst. EU-landene og EU-parlamentet er i går blevet enige om en ny aftale, der styrker flypassagerernes rettigheder. Fremover skal flyselskaberne aktivt informere passagererne om deres ret til erstatning. Aftalen skal også gøre priser på flybilletter mere gennemskuelige. Men de nye regler vil altså koste flyselskaberne penge, det mener sekretærchefen i Dansk Luftfart, Mathias Milling. Han forventer, at regningen i sidste ende alligevel lander hos passagererne. Irans første VM-kamp i USA blev i nat mødt af protester. Flere hundrede iranske demonstranter samlede sig foran stadion i Los Angeles for at vise deres vrede mod styret i Iran, det skriver BBC og Reuters. Demonstranterne mener, at landsholdet repræsenterer regimet, og de råber blandt andet, Mohallernes hold er ikke mit hold. Flere af demonstranterne vil ikke ind og se kampen, så da det kan tolkes som en støtte til styret. Andre gik dog ind på stadion for at hæppe på modstanderholdet fra New Zealand. Og kampen i øvrigt, altså den på banen, den sluttede 2-2.
15: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver tørt i dag. Først mest skyde de fleste steder efterhånden, så klarer det op med lidt eller nogen sol, og især over de nordlige og østlige egne i perioder med en del sol. Temperaturer i dag mellem 12 og 18 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
15: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
17: På tirsdag morgen, velkommen til. Klokken er 6:02. Om et øjeblik skal vi tale om en af dine allerbedste ejendele. En af de ting, som du har været glad for, måske hele natten, men som du er mindre glad for, efter vi har talt om den.
18: Er det i dag, at vi finder en vinder af 50.000 kroner i vores trælseleje 5 år? Vi ved det ikke, men vi prøver, når klokken den bliver 7.30, og du kan dyste med os, hvis du får dig tilmeldt. Du får detaljer lige om lidt.
17: Her er der allerførst Søren Torbergaard Lund, før vi går hjem.
15: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, klokken er 6 minutter over 6. Det er den 16. juni 2026, og du står med Majbert og Signe og Karoline og Dennis. Alle har forhåbentlig sovet godt, og hvis ikke, så får vi heldigvis en ny chance igen senere i dag.
1: Ja,
0: der kommer altid en ny chance, selvom fodbold kan ødelægge utrolig meget god nattesøvn. Eller fugle. Mm. Nu var det ikke noget problem i morges. I går morges blev jeg nu blevet vækket af måger i et langt stykke tid. I går var det nogle andre. Det var det små fugle, som de stod allerede op klokken meget tidligt. Altså 3:30, tror jeg. Der begyndte de at pippe. Så måtte de lukke vinduet. Så var det sådan lidt, så stopper festen. Men hyggeligt, det er egentlig mærkeligt, hvorfor... Altså, jeg har ikke noget forhold til nogen af fuglene som sådan. Men de små fugle er sådan... Dem accepterer man, selvom de pipper. Det er sådan lidt... Nå ja, men de gør det bare for at gøre mig glad, mens at jeg føler, at mågerne, de gør det for at genere mig personligt. Ja.
2: Men det er ligesom musik. Ja, ja. Altså, man tænker, der er nogen, der har lavet musik for at gøre mig glad, og så er der nogen, der har lavet musik kun for at irritere mig.
0: Ja.
2: Og det er det samme med fuglene. De store fugle, de er også lidt mere... Ah!
1: Men du kan være med i det her nye, hvor man skal til at tælle dem.
0: Jamen, jeg kiggede faktisk lige på det, at Dansk Ornitologisk Forening, de vil gerne have nogle mennesker til at være med til at, at tælle fugle. Hvor er det henne egentlig? Bare sådan rundt omkring, eller hvad?
1: Ja, det tænker jeg da, okay, som regel op i luften, men altså... Ja.
0: Ja.
2: Men du ved ikke, om du har talt den samme fugle 8 gange.
0: Og det synes jeg nemlig også er en lille smule svært med fugle. Det er jo ikke sådan, at de kan have nummerplade på jer.
3: Men det er ikke sådan, man skal tælle forskellige raser, man tæller, eller sådan former for
0: arter.
1: Arter.
0: Ja, nej.
1: Of, det er et godt spørgsmål. Der er jo så meget, jeg har altså ikke lige læst den historie.
3: Jeg ved, min farfar har sådan en fugle-app, hvor han noterer ind, hver gang han ser en fugl.
0: Mm-hmm.
3: Og så hvor han har set den henne. Fordi han var helt i kaos, vi forleden var ude og gå en tur, og han var blevet lukket ud af sin app. Så han var sådan, nu kan jeg jo ikke sige, at vi så svalen her.
0: Nej, jeg håber, han kan genkende en svale. Det er det med den spaltede hale, ikke?
3: Ja, men så kunne han ikke huske, at der var for eksempel mange ræder der og sådan noget. Så putter han det ind på sådan kort. Han er meget
0: Jeg synes, det er meget hyggeligt, det der. Der er jo utrolig mange forskellige af dem. Undtagen lige, synes jeg, der hvor jeg bor, det er egentlig mest skader, kraver, måger.
1: Og duer.
0: Og duer.
1: Ja.
0: Det er sådan, alle små fugle, jeg ved ikke, de er blevet jaget væk.
1: Ja, og de skal jo have noget at kunne lide og spise fra og sådan noget. De spiser jo ikke hvad som helst.
0: Nej.
1: Og så kommer de store, så jeg er dem væk, tror jeg.
0: Jamen, det er det, jeg tror, der sker. Og det er lidt trist, men derfor er det også lidt hyggeligt, når man kommer andre steder hen, hvor der er bedre levevilkår for de små fugle. Fordi de er bare hyggeligere.
1: Ja.
0: Så med solsorten, eller ikke solsorten, hvad hedder det, gråsboren til gengæld, den er jo alle steder, hvor der er pomfritter.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Altså, så mere kredsen er det jo trods alt heller ikke.
1: Nej, det er selvfølgelig
0: rigtigt. Ja. Altså, når du sidder der i zoologisk have, især da ungerne var små, og man havde betalt en formue for at få dem med, og se på alle mulige spændende dyr, det de synes var sjovt, det var, at de kunne sidde og kaste pomfritter ned til gråsboerne. Ja. Det var det, de kunne huske, når de kom hjem der sådan lidt. Seriøst. Så jeg også et æren. Ja, men det kunne du også se på den anden side af hegnet, som havde gratis for fanden.
3: Jeg så til gengæld to piger blive omringet af, jeg ved ikke, 50 måger i går på Rådhuspladsen, for hun tabte et stykke af sin kebab, sin rullekebab ned, og hendes anden veninde, hun flygtede bare.
0: Ja,
3: og
0: hver
3: mand for sig selv. Ja. Jeg var også bare sådan, jeg flygtede med veninden. Jeg var sådan, hvorfor gør I det så tæt på mig?
2: Nå, og du er så bange for fugle, jo.
3: Sindssygt bange. Turisterne var sådan stort to billeder, så sådan det her, my culture is not your entertainment.
0: Altså. Så det værste scene, du nogensinde har set i en film, det er duedamen der i Alene Hjemme.
3: Ja. Ja. Ej, jeg var så bange for hende.
2: Så skal du aldrig se fuglene.
3: Nej, men det ved jeg godt.
0: Har du set den?
3: Min mor har advaret mig. Hun har sagt, jeg aldrig gør det.
2: Nej, men den også, altså den, det var selv, så jeg, men jeg tror, når alting, når der kommer meget af noget, så bliver det faktisk en lille smule ud.
3: En fugle er bare sådan lidt
0: undtagen penge. Sigelig.
1: Ja, det er også
0: okay. Penge og chokolade.
1: Ja,
2: om noget, der trækker vejret. Jeg er heller ikke så god til mange mennesker, altså der synes jeg også, det bliver sådan halvulækkert.
0: Ja, men enig.
3: Ja.
0: Ja. Så, nå, men vi er klar til programmet i dag, håber jeg da i hvert fald, og... Det er nogle brandgode ord, som er i 5-år-konkurrencen her til morgen. Hvis du vil prøve, så kan du da sende os en sms, hvor du skriver 5 år, sender til 12.20. Det koster en 5 kroner, og det er din chance for at blive udvalgt til at deltage. Vi ringer til en, som er tilmeldt. Nogle gange ringer vi til flere. Vi ringer ind til nogen, tager telefonen og siger, jeg vil gerne være med. Og hvis det er dig, som skal have chancen, så er det altså nu, du skal få dig tilmeldt. Og har vi grønne billetter her til morgen også, eller er der nogen andre, der har det? Men spørg lige vores producer.
4: Det har vi, ja.
0: Vi har grønne billetter. Kan vi fortælle, hvornår, eller er det hemmeligt?
4: Skal vi holde det hemmeligt i dag?
2: Skal vi bare sige, at det bliver inden 9?
4: Det bliver også inden 8.
0: Okay.
4: Meget vil sige.
0: Så siger vi heller ikke mere. Nej, ja. Så det var det info, som du fik her til morgen. De begynder at blive eftertragtet nu her, kan jeg godt mærke. Det er godt for letter. Det vil være det allersidste, du kan vinde her hos os. Nu er klokken 11:06. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Jojo, too little too late. 14 minutter over 6 i Gonova. Man må jo... Jeg ved ikke, man må, men engang måtte man i hvert fald ikke spørge om en kvindes alder. Men vi må spørge om noget andet. Hvor gammel er din hovedpude? Kan du huske cirka, hvornår du fik din hovedpude? Sådan, stop på tasken. Send os lige en besked, så laver vi lige en hurtig optælling her for at finde ud af, hvor gammel er din hovedpude egentlig? Hvem har måske den ældste hovedpude? Hvem har den nyeste hovedpude? Send os en besked, hvor du skriver Nova, og lige fortæl os, hvor gammel din hovedpude er. Måske gerne lidt om det selv også. Send til 1220, det koster en enkelt krone, så taler vi videre om det lige om et øjeblik, for der er måske en pointe med det.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så en dag i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme.
10: Jeg går efter udsigt.
11: Jeg skal bare have en, der lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter?
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
21: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
27: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Ella Langley og Houston, Texas, 6:23, Gonova med mig, Bettina, Karoline og Dennis til din tirsdag morgen, hvor du forhåbentlig har sovet godt sammen med en af de ting, som vi bruger allermest tid sammen med i løbet af et døgn. Mere tid, formodentligvis, end du bruger sådan sammen med din partner. Din hovedpude. Og man kan jo godt få et nært forhold til hovedpuden. Eller havde sin hovedpude, eller tænkte, jeg skal også have mig en ny hovedpude, eller hold kæft, hvor er jeg glad for min hovedpude. Men hvor gammel er din hovedpude egentlig? Lad os lige tage et status-check her i studiet. Du er velkommen til at give os ring 70 11 9000. Det er bare lige sådan en hurtig lille undersøgelse af dine hovedpudevaner. Min er ny. Jeg købte den for få måneder siden, eller jeg købte to nye for få måneder siden. Fordi at jeg ikke kunne huske, hvor gamle de andre hovedpuder, jeg havde, var, og tænkte, det er nok på tide, at de går videre. Og jeg undgik rent faktisk at lave den klassiske fejl, eller den klassiske ting med, at den hovedpude, som man ikke længere bruger som sin primære hovedpude, nu bliver den, som gæster de får, hvis de kommer og skal under. Så jeg smed dem faktisk ud.
1: Men det er heller ikke rart at ligge med en andens hovedpude.
0: Nå, men altså, der er jo betræk på jo, når først det kommer. Men, men den kom ud, så få måneder, måske et halvt år. Så det er det ældste, fordi de har det med at akkumulere. Hvor gammel er din, Marvitt?
2: Altså, jeg tror omkring 3,5 til måske 4 år.
0: Mm-hmm. Mm. Og for man husker ikke rigtigt, altså når det går noget tid, så kan du huske, når du købte den. Mm-mm. Så det kan være 3 år, det kan være 20 år.
2: Jeg kan huske min dyne, men ikke min hovedpuder.
0: Dyne kan jeg slet ikke huske. Mm-hmm. Jeg ved, de gamle, fordi at det der, hvor man kan se, hvordan de skal vaskes, det er slet
2: ikke. Ja, men det er bare, fordi du har vasket dem på en dejlig høj
0: tid. Ja, måske. Det jeg ved ikke. Så en 3-4 år for din hovedpude. Ja. Hvad er din, Signe?
3: Jamen, jeg har jo sister wives. Jeg har mange hovedpuder. Jeg tror, vi har 4 eller 5. Og vi deles lidt. Altså, det vil sige, min mand, han har mest sin egen, og den er et halvt år gammel.
0: Mm-hmm.
3: Jeg tror, den ældste måske er 4 år. Men altså, jeg skifter meget. Det er sådan lidt...
0: Har I sådan en måde, at I sørger for at få dem skiftet ud på?
3: Nej, det er bare noget med, at den synes, den begynder at blive sådan lidt noller i det. Mm. Den er ikke god ved os, så skal der en ny til. Og det tror jeg faktisk snart, jeg skal, fordi nu synes jeg, at dem, jeg har, de er ikke så gode som dem, mine mænd.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang.

0: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Under en dyne, Karoline.
2: Nej, men
1: hvad med at kigge sådan på mig?
2: Ja,
1: nå jo, men hovedpuderne er jo, du ved, du kan jo lige prøve dem, der ligger sådan noget, så kan man lige prøve, om den er rar at ligge med, for jeg gider ikke have sådan en med fjerde
3: altså,
1: eller
3: fiber. Men når du går i IKEA, sætter du dig så også på toilettet for at mærke, er det noget, jeg godt kan lide det her?
4: Godt spørgsmål, bortset for ja, det, og det er derfor, at der er sådan noget plexiglas på, fordi at min kæreste arbejder jo i IKEA, hun siger, at hvis ikke de beskytter sig på alle måder, så bruger folk dem rent faktisk. Ja.
1: Altså jeg vil sige, jeg bruger mere tid med min hovedpude, end jeg gør på mit lokum. Jeg ved ikke med dig, så jeg har ikke behov for ligesom at prøve toilettet. Der skal bare være hul til,
4: ja. Så du lagde dig ned og prøvede den der hovedpude, og hvad var din vurdering?
1: Min vurdering var, at vi faktisk købte hver vores hårdhedsgrad.
4: Ja.
1: Og det gode var, at man så kunne tage sådan noget skumgummi halløj ud, hvis den blev for hård, og putte mere i, hvis man synes den blev for blød, ikke?
4: Smart,
1: meget smart.
4: Mm. Fordi hvorfor laver man ikke sådan noget memory foam?
1: Men det, min er memory foam.
4: Nå, den er memory
1: foam. Memory halløj.
2: Ja, det kan jeg lide.
1: Jo, det kan jeg godt lide.
2: Den skal være fyldt med enten fjer eller et eller andet. Det den skal knage, så den kan knirke lidt i mine ører.
4: Ja, jeg har sådan noget sengegær-agtigt noget, eller sådan nogle tramme.
2: Ja.
4: Og det irriterer mig, når min hovedpude rammer op imod om natten, fordi så siger den sådan her.
2: Nå,
1: men det er jo mere dit betræk, er det ikke, der gør det?
4: Jo, men den knirker sådan på en måde, så bliver jeg nødt til at trække den lidt ned, så den ikke rører ved trammerne.
3: Mm. Det kan jeg ikke sådan noget. Jeg skal sove op af
4: sådan. Du skal sove helt over noget.
3: Ja.
4: Så, men relativt nye hovedpuder her i studiet. Hvad med dig, Karoline?
3: Altså, jeg har jo lige mistet en hovedpude. Fordi at jeg havde mine forældre på besøg, og så valgte jeg, jeg sover på sofaen, I kan låne mit værelse, I skal lege et hotel i København. Sindssygt dyrt jo. Og efter den første nat, så er jeg vågnet op til, at min hovedpude, den er blevet smidt ud til stor skrald. Ingen gang, sådan, hun har fået
4: det, en container. Der var ikke nogen, der sagde, at den her hovedpude, den er gået i stykker, eller?
3: Jeg finder bare ud af det, jeg vågnede lidt senere, og på det tidspunkt har min mor smidt den i en container. For hun synes, den stank så meget.
1: Men og så siger hun, har du aldrig vasket den?
3: Nej. Shut up. Men okay. Men den er også gammel. Fordi at hun sagde, at det ikke den, vi gav dig, da du fik din sådan, første store pisse.
4: Men så er du ligesom følelsesmæssigt attached til den der hovedpude.
3: Den i...
4: Og fysisk også, hvis du berørte den for lang tid.
3: Jeg har haft den i... Hvad der måske rammer nu, 22 år.
4: Wow.
2: Uden at vaske den.
1: Uden at vaske den.
3: Den er jo blevet vasket under min barn, og min mor har jo vasket den. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle vaske den. Jeg har bare vasket den.
4: Hvornår havde du den med, da du boede i England?
3: Prøv, den her pude, den har været med i England. Den har været på smukfest. Den har været på lejreture, fodboldskoler.
4: Så kan hun ikke bare smide den ud?
3: Nej,
4: det er jo en del af dit liv.
3: Nej, den har været med på alle familieferier. Og den, jeg vidste godt, at den var ved at ramme enden, fordi at når jeg tog betrækket af, så stoffet under var også det. Smuldrede næsten.
4: Ja.
1: Ej, det er også ulækkert. Forstår du, hvor mange bakterier og små midder, der er i det der?
4: Men jeg synes alligevel, det er lidt, lidt hyggeligt. Fordi jeg kan huske, at dengang at mine unger var små, det gik i skole, så fik det den der klassebamsen med hjem, som skulle med på ture og sådan noget. Så skulle man skrive sådan en lille dag. Ja, så skulle man skrive en dagbog om, at i den her weekend, der har jeg været med min far på fisketure, og så altså var den ude og opleve ting.
3: Ja.
4: Det kunne du da godt have gjort med din hovedpude. Man burde lave sådan en.
3: Det er jo et af mine livsvidner, smidt i en container.
4: Den har været med, da du mistede din mødom. Den har været med
1: stop,
4: på...
1: Stop, Hennis.
4: Det
1: godt, din mor smidte noget. Godt, din mor smidte. Og den har aldrig været vasket.
3: Jo, den har jo. Den var jo vasket, da jeg boede hjemme.
4: Ja.
3: Så den... Den blev også vasket efter smukfest, kan jeg huske, tror jeg.
4: Tror jeg til, måske. Ingen ved det helt. Så hvad købte du så?
3: Den lige nu har jeg ikke nu.
4: Du har ikke nogen hovedpude, fordi det er for stort et valg.
3: Jeg har taget en anden pude, som jeg så heller... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle vaske det for helvede. Så jeg tager vores pude ud fra sofaen.
4: Mm.
3: Og bare lige puttet betræk over. Så pigerne ikke ved, at det er mig, der har taget den.
4: Og du har fødselsdag i august måned, så hvis ikke der når at ske fremskridt på pudefronten endda, skriv den lige på din ønskesky.
3: Jeg har overvejet.
4: Ja, fordi... Altså, det er jo sådan noget, man godt kan gå og glemme. En lille smule.
3: Men jeg vil sige, hver nat, så ligger mig så sådan, ej, fuck.
4: Ja.
3: Men det er også fordi, jeg kan seriøst ikke finde en pude, der er ligesom den anden jo.
4: Nej.
3: Den er ikke Jysk.
4: De laver ikke sådan nogen mere.
3: Nej.
4: Hvad var det for en butik, du prøvede puder i, Maja?
1: Du er Jysk.
4: Okay. Jamen, det kan være, du bare skal gå ned og ligge der i Jysk.
3: Men har de en, der har brugt i 21 år?
4: Det håber jeg så
1: sandt. Det håber jeg heller ikke.

0: Jeg kan blive for mig.
1: Klokken er 6.31, Signe. Lad os lige blive opdateret på nyhederne.
2: Ja, USA og Iran har altså underskrevet en aftale, der skal afslutte krigen i Iran. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump ved G7-topmøde i Frankrig. Aftalen er en såkaldt hensigtserklæring, og den blev underskrevet digitalt allerede søndag aften. Over 1 million pendlere står til at få en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året, ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, er forslaget en håndsrækning til dem, der er hårdest ramt af de stigende brændstofpriser. Dansk Erhverv melder sig klar til at hjælpe med genopbygningen af Petrasca-klosteret i Ukraines hovedstad Kiev. Det har erhvervsorganisationen oplyst i en pressemeddelelse, efter klosteret blev ramt af et formodet russiske luftangreb og brød i brand.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Vi får en tør dag, og først på dagen mest skydevær de fleste steder. Efterhånden så vil det altså klare op med lidt eller nogen sol, og især over de nordlige og østlige egne, så er der altså perioder med en del soltemperatur mellem 12 og 18 grader.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
1: Selvfølgelig vasker man betrækket på sin hovedpude en gang imellem, men hvor ofte skal hovedpuden egentlig vaskes? Det er der forskellige bud på, men jeg har fundet et måske ikke så kommercielt bud, altså nogen, som ikke vil sælge dig en ny hovedpude, og du får lidt detaljer om et øjeblik, hvis du er nysgerrig.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Der er plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: 6:38. Kan vide, hvor gammel en hovedpude Taylor Swift, hun sover med? Nå.
1: Jeg tror, hun får en ny.
2: Det tror jeg. Jeg tror, hun har sådan sin specifikke med rundt.
0: Nej, men jeg tror, det er jo ikke sådan noget, man gør. Altså, nej. Jeg tror, det er ligegyldigt, hvor rig du er. Det er ligegyldigt, om du er royal, eller du er en almindelig lønslave. Så tror jeg, at du kigger på hovedpude og tænker, ah, det er også mange penge at give for det. Jeg vil ind og kigge på sådan nogle hovedpude. Men ved ikke, hvorfor man skal give. Mm. Hvad, skal man købe den der til 150 kroner? Er den god nok? Der er jo også en, der koster 1000 kroner. Så kan du få to for 2000 på tilbud. Ja. Hvorfor nogen er god nok til mig?
1: Det kommer også
0: jeg beholder den, jeg har.
1: Det kommer også an på, hvad du vil have, ikke? Mm. Fordi vil du gerne have en, der er med duner? Vil du gerne have en, der er med fiber? Vil du have en, der er med memory skum? Hvad vil du have? Ja.
0: Fiber er godt for fordøjelsen. Så det ja, skal det man i hvert fald sørge for.
1: Men, så sutter du for meget på din hovedpude.
0: Hvor ofte skal man vaske sådan en hovedpude? Det er bare til dem, som eventuelt aldrig har vasket deres hovedpude. Jeg siger ikke, at der er nogen her i studiet, som ikke har gjort det. Men jeg tror, mange af os vasker den sjældnere, end man anbefaler. 2-4 gange om året.
3: Ja, okay.
1: Ja.
0: Det er ifølge Samvirket en ny artikel, som lige er kommet her for et par uger siden.
1: Det giver mening, og der er ikke noget bedre end en nyvasket hovedpude, når lige er blevet fluffet godt igen ind i tørtumbleren, du.
0: Hvorfor er det, at man skal gøre det? Det er jo fordi, at døde hudceller og sved og støvmider og alt muligt andet, det trives jo enormt godt på den der overflade, og man er jo tæt kontakt med det.
1: Ej, men jeg synes også tit, når man ser sådan en hovedpude,
0: Er de der sådan nogle skjolder på?
1: Ja.
0: Hvis den, når den bliver for gammel.
1: Bare, og det er bare sådan lidt, og det er det samme med madras også, ikke? Man kigger, så tænker man, der er ikke tisset seng, men der er bare skjolder på. Mm. Altså, så man skal også huske topmadrassen, ikke?
0: Ja.
3: Jo.
1: Ja.
3: Og gerne sådan et lille lag.
1: Vi skal ikke tale om, hvor gammel topmadrassen er. Nej, det er mere det der med at putte det der tilbage på den. Det er hæsligt.
0: Ja. Jeg har en memory foam topmadras.
3: Har jeg også.
0: Og jeg husker stadig sidst, så lang tid er det ikke siden, men det er dog så lang tid siden, så jeg ved, at jeg kommer til at gøre det i dag, når jeg kommer hjem. Sidst jeg skulle have det der betræk af og vaske det, hold nu kæft,
3: mand.
0: Altså, ja. Men det er derfor, der er lynlås i.
3: Det har jeg godt tænkt over, men jeg tænkte bare... Ja.
1: Jeg har det også til sofaen, så skal jeg have dem af også. Der vil jeg så sige, lille tip, nogle gange, så skal den være lidt småvåd, når man putter dem på, så er det altså nemmere. Det har jeg lært det med sofaen i hvert fald. Mm. Det læste jeg et eller andet sted, det var IKEA, der sagde det. Så er det nemmere at putte det på en eller anden mærkelig måde. Bedre. Nej, det var bare sådan, det sidder mere fast, når du først begynder at krabbe ned over. Mm-hmm. Fordi så, det ligesom, så smutter det ikke fra dig, at du kan bedre styre det. Jeg ved ikke, om det går med det.
4: Men kun sådan, altså det vi kalder, det skal ikke være,
1: ja, det skal ikke være
4: det, det vi kalder sådan skabstørt.
0: Ja. Så det er ikke helt være ved, at det er tørt, men det er skabstørt.
1: Ja, du skal lige...
4: Det er der, hvis det ligger for tæt i skabet, du tager det ud om en måned, så lugter det.
1: Mm. Du skal i hvert fald have det lidt tørre mere, end du ligger der igen.
0: Men hvis ikke man gør det, og når man har vasket betrækket, du siger bare til dig, Karoline, til din topmadras, man skal passe på, fordi det kan komme hurtigt til at ligne lidt sådan en ost, der har ligget lidt for længe i en buffet.
1: Du ved,
0: den går lidt opad i hjørnerne. Det er irriterende. Man kan aldrig få lagene til at se helt lækkert ud.
3: Hvor tid skal man vaske den?
0: Når du vasker din hovedpude.
3: Nå, men altså.
0: Hvad med, at har vi fået en ny regering? Er de gået i gang, eller hvad laver det? Eller har de bare holdt ferie på Bornholm endnu?
1: Nej, de er fuld gang.
0: Inden de implementerer det der med tandlæge gratis til alle, kunne de ikke lave gratis hovedpude til alle og hjælp til at vaske topmadrassen?
3: Folk får bare lige sådan en pick-me-up til deres seng.
0: Det synes jeg ville være vejen frem. Det vil give mere livskvalitet end nye tænder.
1: Men der er mange år til, det bliver implementeret ordentligt.
0: Jo, men dog ikke desto mindre. Klokken er 6:41. Her er en ung dame, som kommer til at optræde på Nova-scenen til Grøn her til sommer. Og har du ikke fået dine billetter, fordi der blev udsolgt, så kan du vinde dem her til morgen efter klokken 7. Det er Mumle og sangen 4 uger.

0: Der er jo enormt mange mennesker, som aldrig nogensinde har været på grøn før, men som har købt billet i år, fordi de så hypen sidste år og tænkte, okay, hvis så mange vil have billetter, der er blevet udsolgt, så bliver jeg jo nødt til at komme med. Men hvad fanden går du egentlig ind til? Det bliver du klogere på efter klokken 7 her i Gonova. Om lidt er der Jennifer Lopez og David Guetta og Save Tonight. Nova. Nova.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Slap hende.
12: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Nova.

0: Karoline har en ikke filmanbefaling, men dog en ny film med Jennifer Lopez i hovedrollen, som du har set, som du synes var okay underholdning.
1: Den var okay. Office Romance hedder den. Kommer jeg til at anbefale den om 10 år? Måske ikke. Nej. Men hvis du lige har tid, når jeg er sådan, jeg kan ikke overskue at vælge noget, go for it. Den er hyggelig. Mm. Den er sød.
2: Er det Biff eller Netflix?
1: Netflix.
0: Ja. Og den hedder Office Romance, så allerede i titlen, så ved du cirka, hvor vi er henne på skalaen.
1: 100%. Det, hun er chefen.
0: Ja, romantisk komedie, et eller andet forviklinger, bla bla bla.
1: Et sjovt grin her, der er ved.
2: Ja. Hun er faktisk, jeg synes, hun har spillet med i nogle gode film.
0: Hun har været med i gode film. Jeg kan ikke huske, hun for nylig, hun har været med, men tilbage i 90'erne, der var hun med i nogle gode film.
1: Og så er hun også bare helt vildt lækker.
0: Det er,
2: hun er det, man kalder færdigbygget.
0: Hun har altid været...
2: Hun er vildt lækker.
0: Pænt bekendtskab. Nå, nok om J-Lo. Lad os lige tale lidt om dig i stedet for mig, Britt.
2: Jeg har købt en eksfolieringshandske.
0: Og det er jo måden, man bliver lige så lækker som Jennifer Lopez på.
2: Lige præcis. Jeg tænkte det. Jamen, jeg ved godt, man siger, så skal du skrubbe huden, og så står man der i badet med salt, og der går 2 minutter, så ligger alt saltet nede ved din tæer, ikke? Jeg har købt sådan en handske, jeg så en reklame på Sumi, og jeg tænkte, okay, den er eddermame overdrevet. Man ser nogen, der krasser deres arme med den der handske der, hvor jeg tænkte, ja, helt sikkert. Men jeg blev fanget, I kender mig. Klik, jeg købte, og købt 3 faktisk, også en til mine store børn. Shit works. Altså, jeg stod i badet, og så tog jeg på min arm, og så tænkte jeg, jeg har lige tabt 0,5 kilo i hud, gammel hud. Kæmpe anbefaling, køb en eksfolieringshandske.
0: Er det lige satisfying at se på, når man bruger den, som når man ser de der børster, man kan børste hunden og katte med, så de mister deres pels?
2: Ja.
3: Fedt.
2: Ja.
0: Det kan være, jeg skal have sådan en på farven.
2: Den er hvid, så du kan rigtig... Men det sidder altså ikke fast i den der børste, eller i den der handske. Der er sådan en, den er lavet noget specielt stof.
1: Den er sådan ro, ikke?
2: Jo, den er sådan ro, uden at det trænger ind i handsken. Mm-hmm. Så det bliver liggende på din hud, men den virker bare... Det er sådan meget, meget fint, nærmest sandpapiragtigt, uden at være det. Ja. Det er stof, det fungerer.
0: Asbest.
2: Prøv lige mærkeligt, hvor blød jeg er. Ej, hvor er jeg blød.
0: Jeg ved ikke, hvordan det plejer at være, jo.
2: Nej.
0: Så.
2: Blød arm, og taget lidt maling på. Jeg har ikke brugt den i dag, kan du godt.
0: Nej, fordi...
2: Man skal ikke bruge den hver dag, så bliver man helt...
0: Hvad siger Jacob?
4: Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke nævnte det her som det første i går, men jeg havde en drøm, hvor I alle sammen var med i weekenden.
0: Nå, spændende.
4: Det, der sker, det er, der er jo ikke nogen forhistorie til det her. Det sker ligesom bare med drømmen. Men der er en eller anden form for afstemning i gang om, hvem den nye vært på Gonova skal være. Mm. Og det står klart, at det er Karoline, der står for skud. Så man kan stemme på Karoline og så på en masse andre fremmede mennesker. Og vi sidder alle sammen og tror, at selvfølgelig kører Karoline den her hjem, og så offentliggør de ligesom resultatet, og så er det bare en eller anden fremmed dame, der skal ind og være den nye Karoline.
1: Så Dorte tog min plads!
4: Og så var vi bare helt vildt triste alle sammen, og så sluttede drømmen. Så jeg ved ikke, hvad vi skal tolke ud af det, men det synes jeg bare lige, jeg vil nævne.
1: Så lad være med at lave en folkeafstemning om mig, guys.
0: Ja. Men bortset fra det, så er det en meget sjov gimmick.
2: Det er det faktisk. Ja.
1: Fordi så føler jeg, at Danmark kommer til at samle sig lidt ligesom, hvem fanden var det, der var med Vild med Dans fodboldspiller på et tidspunkt?
4: Ja, sådan,
0: så du er simpelthen ny Allan Simonsen?
1: Nej, whoever, der ligesom stiller op imod mig.
4: Ah. Ja, fordi hvordan er de kommet frem til, så hvem de så i fællesskab har valgt ud over Karoline, det ved jeg ikke, men...
1: Det er selvfølgelig.
0: Ja, men det er så det din lidt... opgave som producer at finde ud af det, Jakob. Det kører vi næste uge.
1: Ja.
0: Det starter på mandag.
1: Sådan en battle. Ja. Jeg føler, jeg er ude i sådan stemp for mig til prom queen.
0: Hvad er med dig, Karoline? Hvad er der sket i spændende ting i dit liv?
1: Jamen, nu lavede jeg jo lige en Netflix-anbefaling med Jennifer Lopez, men jeg tænker, jeg har også en serie-anbefaling. Mm-hmm. Jeg har fået Apple TV, fordi det er noget, jeg egentlig aldrig lige har haft før. Helt vildt mange gode serier. Min varmeste anbefaling lige nu, hvis man har set den før, der er for år siden, så var der en serie på HBO, der hed Big Little Women, eller sådan noget, med Nicole Kidman og sådan noget.
2: Big Little Lies hed den, ikke det?
1: Big Little Lies, lige præcis. Og der er en serie på Apple TV, der hedder Imperfect Women, som er lidt af det, men faktisk mere spændende. Jeg synes, den formår at gøre, hvad Big Little Lies ikke gjorde. Den har 8 episoder, 45 minutter, per styk. Jeg selv er virkelig. Mm-hmm. Sindssygt god. Har dig gennem det hele. Du bliver ved med at gætte med. Man ændrer sine gets. Og jeg vil sige, til sidste episode, der er en, der bliver myrdet. Det er en venindegruppe. Der er en, der bliver myrdet. Det sker i starten. Mm-hmm. Og så skal man jo gætte morderen.
2: Ligesom i Big Little Lies.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Og ja.
0: Det er virkelig svært. Og igen, navnet på serien er?
1: Imperfect Women.
0: Okay, godt tip.
1: Ja, virkelig god. Virkelig god.
0: Hvad siger Signe?
2: Jeg er begyndt at spille PlayStation.
0: Okay.
4: Sådan.
0: Ting, man ikke havde rettet med, man skulle høre en tirsdag morgen.
2: What the flip?
0: Okay, hvad spiller du på
2: jeg
0: PlayStation?
2: Jeg spiller Lego Batman.
0: Igen, tænk, man ikke har regnet med.
4: Nu sidder I og griner, men det er faktisk et spil, som folk er ret begejstrede over.
2: Det er mega
4: over.
2: Godt. Jeg tror,
0: det her
2: godt,
0: handler ikke om, spillet er godt eller dårligt. Det handler om, at Signe spiller Lego Batman på PlayStation.
2: Ja, ja, lige præcis. Min søde søn, han kommer lige ind med PlayStation-spillet til mig og siger, du kan lige tage en halv time.
1: What?
2: Og det er vigtigt lige at... Og,
1: så ligesom, får du din skærmtid?
2: Ja, så får jeg min skærmtid der. Ja, ja. Man kan også blive lidt bips af det jo.
1: Er det sådan, kan du gå online på det? Er det sådan, du kan...
2: Det ved jeg ikke noget om. Nå, okay. Du skal ikke stille mig spørgsmål. Jeg skal bare gå rundt i nogle baner, så skal jeg slå på en masse ting og samle nogle mønter og nogle ting og opklare noget.
3: Det lyder som Pac-Man.
2: Nej, nej, nej, nej. Det er, ja, sådan, det er et altså, det er sådan et spil, hvor du er Lego.
1: Der er
2: Pac-Man.
1: Levels og sådan noget.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
4: Du er i Gotham, og du lader Lego, ja. Og du skal... Ja. Forbryderne skal have tisk.
2: Lige præcis.
3: Okay. Jeg har altid sagt, at jeg ligner en Lego-mand bagfra, du ved, så jeg kan jo godt være med også.
0: Forestil jer, at I er til koncert med Christoffer i lørdags i Valbyparken. Mm. Står blandt alle de her mange tusind tilskuere og kigger op på scenen. Han skal i gang med at spille et af sine allerstørste hits, hvor han så spørger, sådan som en overgang, er der nogen sexy ladies i blandt publikum? Og hvad siger publikum så?
1: Woohoo!
0: Ja. Korrekt. Det, der er sket lige inden han går i gang med at spille den her. Og han spørger, er der nogen sexy ladies i publikum? Der er det begyndt at regne ret kraftigt, hvor ved at hele publikum har iført sig sådan et sådan blå regnponcho. Så der står omkring 30.000 kvinder og ligner en udgave af Teletubbies, hvorefter han spørger, er der nogen sexy ladies derude, og alle sammen siger... Jeg tænkte, der er ingen sexy ladies i blandt publikum lige nu. Inde under, men lige nu, der var der ikke nogen, der ville kunne score noget som helst, nogen som helst steder. Så,
2: Ej, det er sødt.
0: Men man må gerne leve i drømmen, trods alt, når man står derude.
2: Det er jo fantasien, der gør det, ikke? Ligesom en kvinde i ført undertøj mere sexet end en kvinde uden, så man kunne forestille sig nu, hvor sexet det var. Alt var under alt det blå, ikke?
0: Det var et hav af Teletubbies, som skreg i lykke og glæde. Mm-hmm. Og de blev lækre senere, fordi så stoppede regnen. Og det var alt sammen godt. Vi spiller Christoffer om et øjeblik med ringer om natten, nu den 1:07.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder om, jeg hedder Signe. Pendler i yderområderne kan se frem til en økonomisk håndsrækning. Regeringen vil forhøje befordringsfradraget. Det betyder, at over 1 million pendlere står til at få en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Det viser nye beregninger fra Skatteministeriet. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er forslaget en håndsrækning til dem, der er hårdest ramt af de stigende brændstofpriser. Forskellen er stor, afhængig af, hvor man bor. For eksempel så kan pendlere i Vordingborg se frem til 4.200 kroner, mens gevinsten i København er på 1.450 kroner. Den aftale, som USA og Iran har indgået for at afslutte krigen, er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, det siger USA's vicepræsident J.D. Vance til CNN. Han forklarer, at mange detaljer først skal afklares i de kommende forhandlinger, og ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer, og samtidig vil Iran tillade inspektioner af landets atomprogram. Aftaleteksten er endnu ikke offentliggjort, men den forventes at blive underskrevet ved en ceremoni på fredag. Selvom regeringen har lovet, at Store Bededag kommer tilbage, så tror et flertal af os altså ikke på det. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Ritzau. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Natten til i går blev Petrescha-klosteret i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand, og nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den her ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet, og administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed. Og ifølge Reuters blev 5 mennesker dræbt i Kiev under det her angreb.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver tørt i dag, og først på dagen mest skydevær. De fleste steder efterhånden, så vil det altså klare op med lidt eller nogen sol. Og hvis du befinder dig i de nordlige eller østlige egne, så kan du altså perioder få en del soltemperatur mellem 12 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 6:04. Telefonerne begynder at ringe her i studiet. Jeg kan godt forstå det, for vi har sagt det. Det er imellem klokken 7 og klokken 8, at vi finder den næste vinder af to billetter til Grøn. Men det er ikke endnu.
1: Til gengæld så har jeg en guide til dig, der skal til Grøn, eller til dig, der skal afsted første gang.
2: Og så vil jeg bare lige sige, at vi har 50.000 kroner, som vi virkelig gerne vil af med. Og dem skal vi forhåbentlig af med, når vi leger 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lendmin, da klokken bliver 7:30. Skal du være med, så skal du først lige deltage i lodtrækningen om at blive udtrukket. Og det gør du ved at sende en sms. Du skal skrive 5 år FEMURD og sende afsted til 12:20. Det koster en 5, men så gælder din tilmelding også i 5 dage.
0: Hold da kæft. Der var ikke noget word economy lige der.
2: Nej, overhovedet.
0: Ja, det var, vi fik alle ordene med. Her er Christoffer.
5: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Det er jo en helt særlig dag i dag.
2: Ja, det er det.
1: Det er om en måned, der er grøn. Det synes jeg, der er noget,
2: det er
1: noget særligt. Ej, lige snart vi sætter den der jingle på, er du sindssyg for, at telefonen ringer og sådan noget. Det er ikke for at gøre nogen skuffet eller noget som helst. Det er ikke endnu, at ringen, lyden kommer. Den grønne vinderlyd kommer, inden klokken bliver 8, men det er bare ikke den anden. Fordi vi har faktisk en vigtig pointe med, at der er en måned til grøn. Man skal jo til at forberede sig.
2: Det skal man jo. Det skal man jo. Man skal både overveje lidt, hvad skal jeg pakke med, og måske også, hvis det er første gang, man skal afsted og ikke har været til det før, eller været med familien, sådan, hvad er det egentlig?
1: Fordi vi har haft nogle vinder igennem, og vi plejer altid, eller ikke, vi plejer jævnligt at stille spørgsmål, eller har du været med til grøn før, og nogen har ikke været med til grøn før, nogen har måske været med en gang for 10 år siden, eller for 20 år siden. Til grøn, så det er meget rart at vide, hvad er det egentlig, man går ind til? Hvad er grøn koncert egentlig for en størrelse?
2: Ja, og man hører jo det hele, folk går amok, det blev udsolgt, og det er derfor, det er nice, man kan vinde billetter. Her der er over 200.000 billetter, som jo røg på rekordtid i år. På 7 timer blev der udsolgt 7 byer, og så kom den sidste by meget kort efterfølgende. Mm-hmm. Og så er det jo også i år, man lige oplever noget historisk. Jakob Haugaard kommer ud til at tage sin sidste tur med karavanen. Han startede tilbage i 87. Det er fandme mange gange, han har været afsted, ikke?
1: Det er imponerende.
2: Så hvis man skal også afsted nu, hvis man skal høre hans ja.
1: Ja. Altså, vi andre kan jo forsøge at...
3: Var han ikke vært på det allerførste grøn også?
1: Jeg tror ikke, han var med. Han kom med senere, fordi han giftede sig og fik et papbarn
3: med muskelsvind. Ja.
1: Og begyndte så at involvere sig i Muskelsvindfonden og bakke op om projektet, og så har han været med i næsten 40 år med det der, hvilket er imponerende. Og jeg vil bare sige, han er Mr. Grøn. Det kan ikke undervurderes. Det kan godt være, du ikke går og tænker på ham i løbet af året, men i forhold til alle de frivillige, i forhold til alle dem, som er en del af hele karavanen, i forhold til kunstnere, i forhold til os, som er med for Nova, med Nova-scenen og sender radio derfra og sådan noget, han betyder enormt meget. Han er et samlingspunkt og et fyrtårn i hele det her.
2: Fuldkommen.
1: Han er en personlighed, og han er et godt menneske også, Jakob Haugaard. Så det er godt,
2: bliver modigt også.
1: Han bliver stadigvæk tilknyttet i et eller andet omfang, men han kommer ikke til at
3: huske på scenen. Han skal komme og fortælle historier til det.
2: Det føler jeg også, fordi dem har han mange af, ikke?
1: Ja. Helt vildt. Ja.
2: Og altså, udover det, så for at sætte det lidt i perspektiv, så havde den første grøn koncert, den havde 40 frivillige. Mm-hmm. Nu er der over 6.000 frivillige tilknyttet, det der hedder Krævet, som lidt er et kælenavn for de her frivillige, der rejser med rundt på den her karavanen. Og jeg synes, der er den sødeste effekt. Hvilket er, at det her fællesskab, hvor de jo hygger sig helt vildt, der finder 12% af dem, der tager afsted som singler, deres livs kærlighed.
3: Det er cute.
2: Ja. Det synes
3: der
2: jeg er
3: rigtig mange krævbabyer.
2: Ja, og de har jo også et navn, som hedder krævlinger.
1: Ja, det er
2: klart. Så hvis du får et barn med en anden frivillig, er det en krævling.
1: Så når du møder nogen, som bliver omtalt som krævet, så er det de frivillige, som hjælper med at få grønt til at køre. Og der er mange af dem, og de arbejder knaldhårdt. Og der er smil hele vejen, hvilket er så imponerende.
2: Og det er jo også derfor, at det bare sådan er så nice en begivenhed, fordi det hele går til et godt formål. Du fester jo med god samvittighed, for det hele går til Muskelsvindsfonden, og de får jo alt overskuddet. Så det er så nice, og så kan man også tænke, ej, de frivillige arbejder helt vildt godt. Hvis man ikke har overvejet at blive frivillig også, så har de jo sådan nogle overligge dage, hvor de lige får lov at hygge sig lidt.
1: Ja.
2: Hvor de også fester helt vildt og lærer hinanden
1: at kende. Og vasker tøj.
2: Ja. De sover ud, lader op og fester, er det, de plejer at sige. Og rygterne går altid, hvad der sker, men jeg tror, det er sådan noget, what stays en overligge
3: dage. What happens in there, stays in there.
2: Ja.
1: Vi er siden Nova hoppede med ombord på Grøn Karavanen, var det i 18, Signe, vi var afsted første gang. Ja. Da vi hvert år troligt blev inviteret med til overliggerdagene af krævende. Og vi har troligt takket nej hver eneste gang, fordi...
3: Ja. Det har jeres lever ikke godt af.
1: Nej, men det er også et spørgsmål, de skal også have lov til dem, som har arbejdet hårdest af alle, som er dem.
2: Ja.
1: De skal også have lov til at have festen for sig selv.
3: Det er præcis.
1: Men det lyder fascinerende.
2: Ja. Det er jo det. Man er lidt sådan, man er spændt, fordi det er jo mystisk. Det er mystisk. Hvis man er afsted første gang i år, så kan det være, at man ser en masse pink t-shirts ude på pladsen og tænker, gud, hvad er det for en trend? Hvorfor jeg ikke kommet med på den? Det er jo fordi, at der er sådan, hvert år bliver der lavet, siden faktisk det er 10 år, der bliver lavet, sådan en plads til forskelle t-shirt, som går til Perfekt-fonden. Eller Perfekt-fonden. Og i år er det jo Tessa, der har lavet den. Igen også bare udsolgt på rekordtid. Men giv folk et nik og være sådan nice. Altså, og være misundelig selvfølgelig, fordi du ikke nåede det.
1: Hvad skal man have med, hvis man skal på grøn? Hvis man er helt ny på festival, fronten er ikke har været afsted før. Så tre gode ting at vide i forhold til at skulle til grøn, for eksempel, Karoline.
2: Yes, jeg har lavet en kategori, som jeg siger, det er i forhold til vejret. Tag solcreme med. Og et regnslag, for man ved aldrig med det danske sommervejr. Så lad være med at blive forbrændt, og lad være med at blive kold og syg.
1: Ja.
2: Så har jeg sagt praktisk fodtøj. Jeg ser nogen ankomme i klipklapper. Skængerne sindssyge idé. Jeg ser nogen komme i lange støvler.
1: Må jeg bare lige sige med klipklapper, du har intet begreb om, hvor beskidte dine tæer de bliver.
2: Ja,
1: altså, hvis der er tørt, så bliver de helt sorte, det ligner lort. Og hvis der er vådt, så bliver de helt sorte, det ligner lort. Ja. Så klipklapper er en dårlig idé.
2: Klipklapper er no-go. De der lange støvler, selvom det ser smart og trendy ud, girls, no-go. Det bliver også potentielt herrevarmt, fugtigt. Tag nu bare praktisk fodtøj på.
1: Mm-hmm.
2: Tag de sneakers på, heller ikke de nye, fordi de bliver også smadret. Tag dem, som du sådan... De er ved at se lyset for enden af tunnelen.
1: Ja, vi har alle sammen det der par
2: sko. Vi har et par beaters, som jeg kalder dem. Smadrer dem sidste omgang. Og mit sidste lille tip er en tom vanddunk. Der er vandposter ude på pladsen, så stay hydrated.
1: Mm-hmm.
2: Og potentielt en powerbank, hvis man ejer.
1: Også en god idé.
2: Og så lyner du bæltetasken til.
1: Og så er du klar.
2: God tur.
1: Ja, så er du klar. Mm-hmm. Hvis ikke du har billetter, så er det jo lidt ærgerligt at have fået alle de her gode råd. Men det gode er, at du kan vinde billetter hos os, inden klokken den bliver 7:30, lad os sige så meget. Så inden klokken bliver 7:30, så kommer den grønne vinderlyd. Her til morgen, der har vi fået Hukum til at kalde på dig. Så når Hukum kalder på dig, radioen ring 70 11 9000, kom igennem som den første, så kommer du med til grøn i år, selvom der er udsolgt.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
0: ord.
1: 50.000 kroner!
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
24: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Nova.
27: Hej, her er det Hugum. Ring nu og vind dig til grøn.
28: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Er der nogen, der ved, hvorfor telefonen ringer så meget, som den gør lige nu? Ja.
1: Kan det have noget med en farve at gøre?
0: Det kan da godt være.
1: Farve.
2: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Lene fra Glyngøre, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er i radioen, du er en vinder. Altså, Glyngøre er jo simpelthen stedet, hvor vinderne kommer fra. Det er jo Jonas Vingegaards hjemby, jo.
3: Ja,
0: jo. Og så er det stedet, hvor Lene, hun bor og har vundet billetter til Årets Grøn.
3: Ja, ej, tusind tak. Jeg har bare prøvet så mange gange.
0: Ja, det er dejligt. Man skal bare blive ved. Man skal prøve. Det kan godt være, det ikke lykkes første gang, men altså, der kommer flere vinderchancer. Nu, hvor du har prøvet så mange gange, har du læst lidt op på, hvem der kommer på Grøn, og så ved du godt, hvem du skal glæde dig til at opleve?
3: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay, Lene, hør lige efter her. Nu hjælper vi dig og alle andre en lille smule, bare lige for at, at fortælle, hvor fed en præmie det er, du har vundet. Så der kommer Lucas Graham. Så kommer fantastiske Annika. Skal du også have noget Malte Ebert på Grøn? Tessa, okay. Hugo omkommer. Derudaf kommer Sivas. Jeg glæder mig så meget til at opleve Mumle. Altså, Mumle kommer. Og Andreas Oddbjerg.
3: Tak.
0: Altså, er det ikke vildt?
3: Jo, det bliver vildt. Det bliver fantastisk.
0: Lene, der er to billetter til en valgfri Grøn. Hvilken by passer dig allerbedst? Skal du en tur til Aalborg måske?
3: Helst Aarhus.
0: Aarhus er Aarhus. Den, vi skriver dig på. Bliv hængende på, så får vi alle detaljer. Og kæmpe stort tillykke til dig.
3: Tusind tak. God dag.
0: Hej.
4: Hej.
0: Hvis du er misundelig over Lenes præmie, så er der altså flere vinderchancer her på Nova. Indtil på fredag er der flere vinderchancer hver dag, så sørg for at høre godt efter. En grøn vinderlyd kan komme når som helst.
2: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
5: Han var dit livs kærlighed. Han holder...
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med Lend Me om lidt. Nu er der nyheder, Signe.
1: Ja, det er svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere af vores aviser, efter at USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at den ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. Aftalen forventes at blive underskrevet på fredag. Fremover bliver det gratis at rette fejl i navnet på flybilletten. Ligesom forældre og børn under 14 år skal have mulighed for at sidde sammen uden ekstra betaling. Det fremgår af en ny politisk aftale, som EU-landene og Europaparlamentet har indgået, skriver BT. Dansk Luftfart advarer om, at de her nye regler kan få billetpriserne til at stige. Vores natur under forandring, der er en kvart million hektar ny skov på vej, og forskere og ornitologer ønsker nu at dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet søger hundredvis af frivillige, der nu skal hjælpe med at tælle fugle. Og det sker altså på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det dårligt og er gået tilbage.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Tørt og først på dagen mest skydevær de fleste steder, men efterhånden så vil det altså klare op med lidt eller nogen sol, og især over de nordlige og østlige egne, så vil det altså også være perioder med en del sol. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd

0: øjeblikket.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
6: det kommer på en måde, så...
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gops Rasmus Ebak Anker Stjerne og 1000 år på Nova. Klokken den er 7.36.
1: Nu er det tid til 5 ord 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Det kunne være mega nice, hvis vi kunne gå på sommerferie, hvilket vi gør om en god halvanden uge med en vinder af 50.000 kroner. Jeg er sikker på, Morten, vi giver mig fuldstændig ret i, at det gerne må være snart, eventuelt i dag. For Morten er dagens deltager. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
0: Hvad skal 50.000 bruges på, hvis det var?
2: Jamen, jeg er lige blevet gift for 14 dage siden, så jeg tror da, at jeg vil give min hustru en god ferie.
0: Tillykke med det, Hørt.
2: Tak for det. Tak for det.
0: Hvilken dato var det? Valgte du 6.6. som jo...
2: 30.5.
0: Okay, godt nok. Jamen, det var åbenbart sådan, kunne jeg forstå, det var ikke noget, jeg har overvejet, at 6.6.26 også var en attraktiv bryllupsdato. Det er også noget, som folk som husker dårligt kan huske.
2: Der var vist rimelig mange, der også gerne ville det, tænker jeg.
0: Nå, jamen, hvordan trives du som ægtemand? Er det, føles det rart?
2: Jamen, det føles sådan set næsten ligesom det gjorde før.
0: Nå, okay.
3: Så. Er ikke en stor forskel. Det sælger du ikke så godt.
0: Nej, jeg vil sige. Hvorfor så igennem alt det besvær?
3: Oprigtigt. Morgen.
0: Var I kirke eller sådan noget?
2: Vi kørte, det var første gang for os begge to, så vi kørte fuldt traditionelt.
0: Ja, men altså, var det fremad?
2: Det hele.
0: Maj, hun sidder hele sådan nogle første
4: gang. Jamen, jeg var også have børn, som bliver gift.
0: Ja.
2: Det var en stor dag.
4: Ja.
0: Morten, hvem vil du gerne dyste med i 5 år konkurrencen?
2: Jamen, det er mig lige meget, som okay. Det, tror jeg. Mig, Brunella og Signe,
0: siger du, at det er der, hvor du mest har et fidus.
2: Det er dem, man har hørt mest.
0: Ja, men lad os se, hvem du får her til morgen. Nu trykker vi på tilfældighedsgeneratoren, og så får du en eller anden i hvert fald.
1: Ja, hej, tilfældig spillergenerator. Majbrit,
5: Signe,
1: Karoline,
5: frit valg. Majbrit,
1: frit valg.
5: Signe, Majbrit, Signe,
1: frit valg. Frit valg.
0: Beslutning.
2: Ja, jamen, så får vi Majbrit.
0: Majbrit blev den heldige.
4: Jamen, så siger jeg tak for tilliden, og så knækker bræk.
2: Ja, bræk, bræk.
0: Når Maj, hun har fået viklet sig ud i sin hovedtelefon og så forladt studiet, det har hun nu, så får du 5 ord af mig. Morten, husk, at det er ikke et spørgsmål om, hvad ordbogens definition er på nogle af ordene. Det er bare det ord, der falder dig ind for hvert af de ord, jeg siger til dig. Og når du har svaret med en ordassociation for hvert af de 5 ord, så kommer Maj tilbage igen. Hun har de samme regler som dig. Svarer hun det samme, som du lige har gjort, så vinder du 50.000 kroner.
2: Det er modtaget.
0: Det første ord er ordet offentlig. Offentlig.
2: Kommune.
0: Ord nummer 2. Hytte.
2: Ferie.
0: Ord nummer 3. Krage. K-R-A-G-E. Krage.
2: K.
0: Den skal lige have igen. Ja, K-R-A-G-E, krav.
2: Fugl.
0: Fugl, yes. Ord nummer 4. Hejtænder.
2: Trafik.
0: Og det sidste ord er skulder. S-K-U-L-D-E-R. Skulder.
2: Krop.
0: Svaret dejligt hurtigt. Var det en strategi, du har lagt hjemmefra, at det skulle lige gå lidt tip?
2: Jamen, det plejer det at være. Jeg synes, det plejer at være det bedste resultat.
0: Lad os håbe, at det også er det i dag. Her er din 5 svar. Offentlig, der siger du kommune. Hytte, der siger du ferie. Krav, der siger du fugl. Hejtænder, der siger du trafik. Skulder, der siger du krop.
2: Ja, vi holder den der.
0: Vi holder fast i dem, og så vinker vi til Majbrit, så hun kommer tilbage i studiet til os og forhåbentlig svarer det samme. Som dig. Jeg ved, du er lastbilchauffør og er mødt ind på arbejde. Hvad kører du med? Noget spændende? Noget farligt? Jamen, noget sjovt?
2: Jeg kører med dagligvarer til Føtex og Bilka, så det er ikke sådan helt vildt.
0: Det
4: kan godt være lidt af hvert.
0: Jeg vil sige, at det er vi der mange, der er glade for. Der er nogen, der gør. Der er næsten ikke noget værre. Man føler det som lidt en personlig fornærmelse, hvis man kommer ned og hylderne er tomme.
2: Jamen, det er ikke engang løgn.
0: Nej, altså, det er, hvad man tænker. Troede du ikke, jeg skulle have mælk i dag? Hvad fanden?
2: Ja.
0: Så så tak for, at du gør det, Morten. Det sætter vi pris på. Nu er Majbrit kommet tilbage igen.
4: Yep.
0: Majbrit?
4: Jeg har tændt kameraet.
0: Skal vi gøre det?
4: Ja.
0: Skal vi finde en vinder af 50.000 kroner?
4: Skal vi ikke det.
0: Lad os prøve det. Morten, alt held og til dig.
2: Tak for det.
0: 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord, Maj, ved det første ord er ordet offentlig.
4: Privat.
0: Ja. Og der er valgt Morten at sige kommune, som jo er offentlig,
4: det er kan man sige. Mm.
0: Ord nummer 2, hytte.
4: Hus. Eller tur.
0: Eller ost. Han sagde ferie.
4: Ah.
0: Ja. Ord nummer 3, krage.
4: Fugl.
0: Ja, tak. Ord nummer 4, hajtænder.
4: Vej.
0: Trafik, sagde Morten. Sidste ord, skulder.
4: Arm. Hold da op.
0: Krop, må Morten svare. Det er en del af den i hvert fald.
4: Og det er det i hvert fald.
0: Mm-hmm.
4: Nå, det var vi ikke så gode til.
0: Ja, jeg synes, at det var nogle gode svar, du kom med, Morten. Men jeg det synes, var altså ikke noget, der sådan helt fik spændingen op, så blod det piblede.
2: Nej,
0: og prikket.
2: Nej, det var ikke sådan helt videre.
0: Ej, en enkelt var I enige om. Signe, hvor mange havde du sammen med Morten?
6: 3.
0: Du havde 3 sammen med Morten?
6: Ja, men desværre var det uden spænding, for det var de sidste fugl, trafik og krop. Så
0: okay.
6: Ja.
0: Hvad med, nu spørger jeg bare ren og skær nysgerrighed, Karoline, hvordan ville det være gået med dig?
6: 2.
0: 2? Hvilke 2 havde du sammen med Morten?
6: Fugl og trafik også.
0: Fugl og trafik.
6: Yes.
0: Ja, Morten, det betyder, at der er et 5-årsspil til dig, men når man sådan er nygift som dig, så har man jo også stadigvæk ting at snakke om i forholdet. Så der kan man jo tage et lille spil. I er sikkert også gode venner endnu.
2: Det tænker jeg. Det håber jeg.
0: Nå, men altså, 5-årsspil er faktisk ikke, at man bliver sådan rigtig uvenner over.
6: Nej.
0: Kan jeg sige.
4: Og hvorfor sagde du det der?
0: Ja.
6: Du er helt nægge, mand.
4: Ja.
0: Morten, vi sender et spil til dig. Det var en fornøjelse at have dig med, og vi håber, du får en dejlig dag.
2: Det var en fornøjelse at være med.
0: Tak skal du have.
4: Hej.
2: Tak for et godt program.
0: Tusind tak, Morten. Hej.
2: Hej.
0: Lad mig lige se her. Offentlig, privat, hytte, hus, krav, fugl, hejtænd. Og vi havde også kun 3 ens som mig. Havde I ikke stop på hejtænder, nogen af
6: jer? Nej, trafik.
4: Trafik.
0: Okay.
4: Jeg havde 3 med mig også.
0: Skulder, der var jeg inde i sangen. Hvad kommer, hvis du skulder? Knæ og fod.
4: Nå.
0: Både skulder, knæ og fod. Knæ og fod.
6: Jeg skal
0: knæ
6: bare, jeg skal bare
4: ham. Knæ og tå. Knæ og tå.
0: Ja, det er fordi, det er...
4: Skulder, knæ og tå.
6: Knæ og tå.
0: Det er fordi, det er diabetesversionen, jeg synger.
4: Nå.
6: Ej.
0: Om lidt er der ballerkage.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år,
1: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
12: Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.
25: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Slap hen.
7: Der er plastikfingre.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Vågn op med Gonova.

0: Vel okay, I love it, I love it, I love it. Klokken er 8 minutter i 8. Det her er Tirsdags Gonova med mig, Peter, Signe, Karoline og Dennis. En rigtig havde vi i 5 år konkurrencen her til morgen. I morgen måske bedre. Få dig tilmeldt, send 5 år på en sms til 12.20. Det koster en 5 kroner. Så har du chancen for at blive udvalgt i morgen tidlig.
1: Jeg synes, vi lige skal snakke om noget. Noget, der er ret vigtigt, der sker til VM for tiden, som jeg synes er helt vildt cute. For jeg ved ikke, om det er aftalt, eller om de bare er ankommet og været sådan, gud, har du også den kjole på-agtig energi?
0: Ja.
1: Og det er simpelthen, jeg har set en tendens med, at alle har valgt ubevidst at tage 5 par pink fodboldstøvler med til VM. Og det er, fordi først så jeg tror det var Mexico, jeg lagde mærke til, der havde dem, og maskotterne, de der små børn, der går med dem ind, også havde dem. No. Og det var, jeg tror, det var Nike eller Adidas, der havde sponsoreret, og tænker, nå, det er nok bare fordi, at Nike har sendt til alle deres atleter.
0: Ja.
1: Men så har jeg set, det er altså også folk med New Balance, med Puma, med Adidas, alle har næsten pink på. Altså, du er virkelig sådan, det er meget sådan, hvorfor har du ikke taget pink på?
0: Oh, nu sidder jeg lige og kigger ind på sådan en shop med fodboldstøvler.
1: Ja.
0: Det er rigtigt. Altså, det er næsten alle fodboldstøvler, som er lyserøde nu her.
1: Ja.
0: Det, jeg må indrømme, jeg har ikke bemærket det. Jeg tror, hvis det var sket for 10 år siden, tror jeg, alle ville have talt om det. Men det er sådan kommet snigende igennem årene, at fodboldstøvler kunne have andre farver, fordi... Vi er nogen, der er vokset op med fodboldstøvler. De var sorte.
2: Ja, tak.
1: Det var de der Adidas nogen...
0: Ja, det var alle fodboldstøvler. Ja, okay. Altså, fodboldstøvler kom i sort. Ja. Og alt andet var noget fis.
2: Var det ikke Ronaldo, der i virkeligheden startede med at have farvet... Altså sådan, hvor han havde orange og... Altså, han kørte de der sådan lidt stærke farver, synes jeg.
0: Han har været en af de første. Jeg tror, Ronaldinho var den første, som fik sådan branded fodboldstøvler, hvor du kunne købe Ronaldinho fodboldstøvlen. Ja.
1: Beckham havde Predators.
0: Men den var ikke i vilde farver, som sådan. Jeg havde nogen, som var sådan lidt, havde lidt sådan lilla nuance på, kan jeg huske. Jeg var ikke helt så god som Ronaldinho, men støvlerne var gode.
1: Støvlerne var gode. Ja. Altså, dressed apart.
0: Men jeg synes jo, at det ligger enormt meget pres på fodboldspillere, at der næsten kun er sådan nogle pangfarvede fodboldstøvler, fordi at for en, der er vokset op med sorte fodboldstøvler, så føler jeg, at man skal være god. Man skal være hurtig, du skal være god til at drible, hvis du skal kunne bære et par lyserøde fodboldstøvler.
2: Ja, eller være et barn.
0: Eller et barn.
2: Ja, enig. Men man kan godt lide, at de kommer... Altså, de er jo ikke ene, så der er sådan forskellige afskygninger af pink, ikke? Og så pludselig så kan man se... Altså, der er et billede af... Jeg tror måske, det er det franske hold, hvor ham, som der har været gjort lidt grin med, som skulle tisse på et holdbillede, han sidder i en blå støvle.
0: Mm.
2: Som den eneste, hvor alle har lyserøde støvler på, men han har så den blå støvle.
1: Ej, det er Reece James fra England.
2: Nå.
1: Som er den eneste på det engelske hold, der har valgt at troppe op uden en lyserød støvle.
0: Men
1: han sidder i en blå, og jeg forstår det godt, fordi der er blå ting på deres trøje. Det giver da mega god mening.
0: Det er det, jeg tænker, som en, der ikke er super god til at farvematche noget som helst, så vil jeg være utryg ved at tage lyserøde støvler på, fordi hvad passer det til?
1: Præcis.
2: Hvid og sort.
0: Ja, det er ikke, men passer det til andre ting?
1: Det er også, fordi de har jo en anden form for rød. Altså for eksempel England, de har jo det røde, de har det på deres tal, og de har det lidt i logoet, The Free Lions, og der er lidt rød rundt omkring. Mm-hmm. Men ikke lyserød. Så det er jo sådan lidt et... Man har været modig, og alle har valgt at være modige. Altså, og det er også de lande, hvor jeg tænker, gul og lyserød, ikke en kombi, jeg normalt ville selv sætte sammen i mit outfit. Men altså, vi ser dem.
2: Men jeg synes, det er spøjst, netop at alle har dem på. Fordi en ting er at sige, nå okay, hvis du er en rigtig mand, kan du bære alle farver.
1: Ja.
2: Men jeg synes, at det er tankevækkende. Altså, sender de et signal? Er det noget stødt brysterne? Er det, altså,
1: who knows, ja. Og det er heller ikke, fordi så kunne man tænke, åh, Barbie-filmen, kæmpe marketingsbudget. Det er jo fra nogle år siden.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke hvorfor, jeg må indrømme, jeg har ikke spottet det overhovedet, men jeg tror ikke, jeg vil kunne se andet i de kommende fodboldkampe, end hvilke farver støvler spillerne har på.
1: Og lad os give en lille hold til dem, der har valgt ikke at gøre det, for hvor modigt.
0: Prøv, jeg har bare den dybeste respekt for dem, som stiller op med sorte fodboldstøvler på. Altså helt old school sorte fodboldstøvler. Fordi at du ved, at hvis du er typen på et hold, som har sorte fodboldstøvler på, så er du også den, som takler hårdest.
1: Eller bliver træner,
0: det,
1: når du er done.
0: Potentielt træner. Der er også sådan lidt Ken Nielsen-energi over sorte støvler, hvis du spørger mig.
1: Altså, jeg synes, vi mangler lidt... Min første fodboldstøvler var et par guld Adidas.
0: Det synes jeg kan spille med i den sidste kamp.
1: Ja, men hvor er manifestation? Hvad er det her?
0: Ja, der er 48 nationer med. Måske vi skal lidt længere ind i turneringen, før man skifter til guld. Det synes jeg alligevel også er stramt.
1: Hvis man skal lægge fra start.
0: Plus de er også enormt tunge, så jeg guldsævler, kunne jeg forestille mig.
1: Måske.
0: Klokken er 3:08. Hold øje med det i aftens kampe, om alle stadig spiller i lyserøde støvler.

0: Finger Razor Glass. Det er Gonova. Vi talte lyserød fodboldstøvler for et øjeblik siden, og jeg har faktisk en rigtig, rigtig god nyhed.
1: Ja.
0: Jeg føler lidt, at Danmark på den måde er med til VM i fodbold på grund af det lyserøde fodboldstøvler. Mikkel fra Greve, forklar lige, hvordan det hænger sammen.
2: Jamen, den anden aften i forgårs, efter fodboldkampen, der stod de i studiet, og der var Niklas Bentner inde i studiet.
1: Ja.
2: Og han er faktisk ham, der er trendsetter på de lyserøde fodboldstøvler. Og han var ved at blive slagtet, da han mødte op til en træning i Arsenal med lyserøde fodboldstøvler.
0: Nike, Mercurial...
2: Ronaldo eller...
0: Det var dem, der hedder Vapor Rosa støvler. Det var i efteråret 2008. Han var den første professionelle fodboldspiller, den første til at spille professionel fodbold i et par lyserøde støvler.
2: Fuldstændig korrekt.
0: Så jeg føler lidt med den information, som du har givet os, Mikkel, at Danmark nærmest er med til VM i ånden stadigvæk.
1: Vi er jo first mover.
2: Det er vi.
0: Ja.
2: Det er vi. Præcis. Præcis.
0: Så tak til Lord Bentner, og tak til dig, Mikkel.
2: Ja, velbekomme. Velbekomme.
1: Helt rigtigt.
0: Ha' en god dag.
2: I lige måde. Tak.
0: Tak
2: for
0: et
2: godt program.
0: Tak.
1: Tak. Hej.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. En nødfunktion, der kan advare togene på Gribskovbanen om at stoppe eller sænke hastigheden, blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt i april. Det viser Havarikommissionens forløbige undersøgelse af ulykken, hvor 22 personer kom til skade, det skriver DR. Lokomotivførernes næstfælles tillidsrepræsentant kalder det bekymrende og utrygt, at nødkaldet ikke blev brugt. Hos lokaltog, der driver Gribskovbanen, kan man ikke forklare, hvorfor det ikke blev aktiveret. Det er også fortsat uvist, om det kunne have forhindret ulykken. Snart får du nye rettigheder, når du skal rejse med fly. EU-landene og Europaparlamentet har indgået en politisk aftale. Den betyder, at billetprisen altid skal omfatte både håndbagage og kabinekuffert. Samtidig skærpes reglerne for forsinkelser, så passagererne kan få op til 600 euro eller 4.500 kroner i kompensation. Det skriver BT. Forældre og børn under 14 år skal kunne sidde sammen uden ekstra betaling, ligesom det bliver gratis at rette fejl i navnet på flybilletten. Dansk Luftfart advarer om, at de nye regler kan gøre det dyrere at flyve, og de nye regler træder altså i kraft næste år. Næsten alle børn i verden er udsat for klimafare, og mere end 1 milliard af dem er udsat for mindst 3 forskellige farer på én gang, det skriver FN's børnefond UNICEF i en ny rapport. Rapporten viser, hvordan farer som tørke, hedebølger og oversvømmelser rammer børn helt skævt, og det er særligt slemt i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, lyder det. Ifølge UNICEF's chef står børnene forrest i rækken, når det gælder konsekvenserne af klimaforandringerne. Sommeren er jo højsæson for sommerhusferier, men det er altså ikke kun feriegæsterne, der holder øje med sommerhusannoncerne på nettet. Ifølge GF Forsikring kan indbrudstyvene bruge billeder i annoncerne til at få et indblik i værdifulde genstande. Og selvom antallet af sommerhusindbrud er faldet med 16% fra 2024 til sidste år, der opfordrer forsikringsselskabet udlejerne til at tænke sig om, før de lægger billeder online. Rådet lyder blandt andet, at man skal undgå at vise dyr elektronik og andet værdifuldt udstyr i annoncerne.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Det bliver tørt i dag. Først med mest skydevær de fleste steder. Efterhånden så vil det altså klare op med lidt eller nogen sol, og især i det nordlige og østlige egne. Der kommer der perioder med en del sol. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
3: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Husk at du ud over på FM og på DAB, så kan du også fange Nova på vores officielle app Rayo, eller via vores hjemmeside rayo.dk. Når du lytter med på Rayo via appen, så kan du også tage det med i bilen og bruge via Apple CarPlay. Tilføj os som din favoritstation, og så er vi kun et tryk væk, når du får farten. Du finder appen og alle detaljer, hvis du går ind på rayo.dk.
5: Fitness. Det er jo populært som aldrig før, men vi er simpelthen nødt til at have nogle regler, og vi håber, du vil være med til at lave det, vi kan kalde de 10 bud, som skal overholdes lige om et øjeblik.
3: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunnar.

0: Alex Warren og Fever Dream, 7:07, i Gonova. Det er mig, der siger, og Karoline, og jeg hedder Dennis, som er med dig denne her tirsdag morgen. En af de bedste nyheder, som vi har haft længe, jeg er ikke den eneste, som har været træt af, at flyselskaber generelt set er nogle røgbananer. Mm-hmm. Når man skal booke noget, så er der næsten ikke nogen ting, der er mere besværlige end at booke en flybillet. Fordi der er så mange ting, som ændrer sig hele tiden. Og nogle gange også prisen i sidste sekund, lige inden du trykker godkendt, så er det sådan noget, prisen er det lige for det. Yeah. Men nu har EU trods alt vindet at regulere nogle ting, som du havde med i nyhederne lige for lidt siden, Signe.
1: Yes. Blandt andet så skal prisen indeholde en kabinekuffert og en håndbagage, og det skal blandt andet være med til at gøre, så når du søger på dine priser, hvor du vil rejse hen, så er det samme, altså så kan du sammenligne.
2: Det er
1: for
2: dejligt.
1: Så indgår det, ikke?
2: Ja. For nogle steder koster en kuffert 200 kroner, andre steder 800 kroner.
0: Ja. Så vil man så kunne gå ind og vælge fra til potentielt få en billigere billet, hvis man har lyst til det.
1: Hvis man ikke gider have den med.
0: Men prisen, de annoncerer, det er med det.
1: Ja, og så skal det også være sådan, at du skal have nogle penge tilbage, hvis du bliver snydt for din rejse, eller du bliver forsinket og sådan noget, og det har de så også lavet, nogle regler for fremover.
0: Og en lille detalje, som kommer sådan en som dig til gode, Signe, som flere gange, så vidt jeg husker, mens vi har været ude at rejse sammen, har haft problemer med navnet på, på billetten. Det bliver gratis at rette navnefejl på billetten.
1: Ja, tak. Ja, der var en gang, hvor vi skulle til London, og... mit navn var, jeg har også et efternavn mere, og der blev mit mellemnavn brugt som efternavn. Og det var fint nok på vej derud, men da vi skulle hjem, så var det ikke så godt.
2: Nej, du var nødt til at købe en ny billet.
1: Ja.
2: Det er helt latterligt.
1: Ja. Men nu kan man, rette det gratis, og også forskellige ting, sådan at nogle gange så skal man jo betale dyre domme, eller købe nye billetter og sådan noget. Ja.
0: Jeg forsøger lige at finde ud af præcis, hvornår tingene de træder i kraft her. Så det er først for næste år.
1: Ja,
0: så
1: i
0: sidste år, hvor du bliver røvrendt, det er 2026. Det er det gode år, så jeg glæder dig til det, når du skal ud og rejse.
2: Ja. Fitnesscentrene, de er jo angiveligt blevet den nye ungdomsklub, og så ved jeg, at når min egen datter, hun var sådan, nej, man skal ned og træne, hun er dernede i flere timer, altså. Ja. Og de hygger sig dernede, og jeg synes, det er dejligt. Men der er jo også nogen, som brokker sig over de unge mennesker, fordi de hænger for længe ud ved maskinen, sidder med mobiltelefoner, sidder og ser TikTok-videoer og bare tager billeder af sig selv. Men jeg tænker, vi skal have lavet de her, det er så moderne at lave 10 bud, ikke? Eller nogen gjorde det moderne for mange tusind år. Så jeg tænker...
0: Så hvis der er nogen, der kan vi finde bjerg og en brændende busk?
2: Nå, men jeg tænker, vi kan prøve at lave de 10 bud, som ligesom det her, det er, hvad du skal overholde, når du er i fitten. Og vi kan jo starte med at komme med en regel hver.
0: At vi ikke kalder det fitten?
1: Ja, det er faktisk regel nummer 1. Det må man aldrig gøre, selvfølgelig.
0: Jo, hvad kalder du det, Karoline?
1: Fitten.
0: Det vil du sige, det er vel okay?
1: Ja.
0: Okay,
2: fint. Ja, så det er... De 10 bud i fitten.
0: Hvis du fniser over det, så er du over 45.
1: Ja, lige præcis. Ja.
2: Men du er velkommen til at byde ind på 70 11 9000 med regler, du synes, der skal overholdes, og du kan også sende en sms, der skulle du bare skrive Nova, og så hvad dit bud kunne være, og sende til 12, så det koster en krone.
0: Okay, så må jeg bare lige spørge. Så problemet er, at de unge, angiveligt ifølge en historie, var det TV2, der havde den forleden dag, de sidder og camper på maskinerne, så andre ikke kan komme til.
2: Ja.
0: Og jeg må med skam erkende, at det er så lang tid siden, jeg har brugt mit fitnessabonnement, så jeg ærligt faktisk ikke ved, om det er blevet et problem i mit center.
2: Nej. Jeg vil sige, at der ligger en del fitnesscenter omkring, hvor jeg er i Stenløse, og der er det tydeligt at se, at der omkring, lige når skolerne har altså når folk når de er fri fra skole, så er det der, de går hen, og jeg synes jo, det er hyggeligt. Udfordringen er jo bare, hvis jeg nu gik hen, og jeg godt vil bruge en bænk med noget, du ved, noget stang, og der kun lige var den ene, så står der fire knægte, og sådan et går man ikke lige hen og siger, undskyld, kan I lige flytte jer? Fordi det gør man bare ikke. Så skal man træne en anden ting, men hvis det nu var den ting, man gerne ville. Men jeg synes, det er jo ikke sådan nogle regler. Jeg synes, at vi skal have nogle regler. Må jeg starte med at komme med en regel?
1: Gud, jeg er helt forvirrende. Det går meget hurtigt,
0: Vi er enige om, at det her er sådan nogle regler, som vi bare gerne vil have hængende i alle fitnesscentre rundt omkring i landet.
3: Hvordan man skal tæ sig.
0: Og så er der nogen, som er ansatte i fitnesscenteret, som skal håndhæve de her regler.
2: Lige præcis.
0: Fordi problemet er, at når man kommer som en ikke så stærk person, så tør man ikke sige noget til nogen, der ser stærkere ud end en selv. Fordi så er det sådan en, okay, du er også lidt bedre til at bruge maskinen end mig, så det er også okay.
2: Og man er bange for lidt at blive gjort til grin, fordi så tager man de tunge vægte af stangen, og så ligger man kun med stangen, og så alligevel så ligger man der og sejler med den, og kan ikke få den op, og de er bare sådan... Så vi skal have nogle regler.
0: Det er 10 bud.
2: Ja. Jeg vil gerne starte. Jeg kunne godt tænke mig, at man skal have nyvasket træningstøj på. Fordi newsflash, den sved, der var tørret ind fra i går, når den bliver våd igen, så lugter det så grimt, så det abebur. Og vi skal alle kunne være der. Så rent træningstøj på hver gang.
0: Jeg er til dels enig. Nogle gange så synes jeg, at det kan være rigtigt. Det kan være, den kan godt, den kan være hård. Mm.
2: Den gør ondt i øjnene.
0: Den kan være hård. Yeah. Og samtidig så er det også, hvis du træner meget.
2: Yeah. Og så, men du har vel en ren trøje til hver dag.
0: Jo.
3: Men jeg tror, jeg har svært ved at vurdere, om det er bare nogen, der sveder meget i den session.
1: Yeah.
3: Eller om...
0: Der er nogen,
2: der er nogen, hvor det lugter bare af gammel sved, der bare er blevet aktiveret igen.
3: Men jo,
0: så kan man have maskinen for sig selv, kan man sige.
1: Ja, det er meget smart.
3: Ja.
0: Så Maja vil gerne have rent tøj på. Eller ikke lugtende tøj.
1: Ja.
2: Tøj, der ikke lugter.
0: Ja, det vil jo ikke være for meget for langt. Så hvad skal dit bud være? Sender sådan en sms, skriv Nova din besked til 1220 til en krone, eller giver sig ring 70 11 9000. Nu har vi et bud på listen over de 10 bud for god fitnessskik. Lad os få 9 mere. Noget, som du synes er vigtigt i forhold til at gøre det til en god oplevelse at tage i fitnesscenteret.
4: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
6: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
27: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: Nu er der mere.

0: 8:22. Det er altid de unge, der får skylden, hvis verden er at lave. Eller de gamle, så det er lidt afhængigt af, hvad det er. Men lige for tiden er det de unge, som er nogle bananer i fitnesscenteret. De kender ikke til takt og tone, hvordan man gebærder sig i et fitnesscenter. Det var Generation X, som opfandt fitnesscenteret. Og nu kommer I ind og overtager det hele.
1: Ja.
0: Og det skal stoppe, så vi er blevet til at lave nogle regler. Så vi er i gang med at lave det 10 bud. Ja. Maj, du havde det første bud, hvad var det, der var på der?
2: Det var at have altid rent træningstøj på.
0: Lad os sige godmorgen til Sune fra Køge. Vi skal lige aktivere ham sådan der. Godmorgen, Sune.
3: Godmorgen.
0: Hvilken ting vil du gerne have, der skal på de 10 bud-listen?
3: Jamen, nu arbejder jeg jo til daglig med det, og jeg synes jo, det er underligt, at man taler i telefon med højtaler på. Det begriber jeg selv, men ikke.
0: Nej,
1: okay. Det er også grænseoverskridende.
0: Og ikke bare i fitnesscenteret, men generelt ja. Ude i offentligheden.
3: Ja, det er en generel ting, men at man tænker, at man lige skal snakke 3 minutter i telefon med en højtaler på, det kan undre mig meget.
0: Men det er ikke sådan, at du samtidig også er lidt glad for, at du kan høre begge sider af samtalen. Du ikke kun kan høre, at nå, det var da godt nok også vildt, hvor mødte du hende hen? Ja. Men du også ved, at han sagde, hvorfor noget? Ja. Og du gik i seng med hende. Og...
3: Jeg lavede weekend, men det er bare, de synes det er underligt, når jeg blander mig.
0: Ja, det er klart. Ja. Det er klart, ja. Og det er svært at lade være med det. Så ja, lad være med at tale i telefon i fitnesscenteret på højtaler.
3: Ja tak, det vil være rart.
0: Den noterer vi ned her. Tak, Sune, og tak for at løbe med. God dag.
3: God dag.
0: Hej.
1: Hej. Hej.
0: Kom ind med flere. God bud. 70 11 9000. Jeg har et bud, som jeg gerne vil dele. Vi er ikke på kram i fitnesscenteret. Jeg har prøvet det flere gange, hvor man møder nogen, og...
2: Det har jeg også.
0: Det er ikke, jeg ved ikke, hvad, det virker forkert. Jeg synes bare, vi skal aftale en gang for alle. Vi er ikke på kram i fitnesscenteret. Ingen er på kram i fitnesscenteret.
2: Lav sådan en luftkrammer, fordi jeg sveder meget. Hej,
0: krammer,
2: for vi ikke har set hinanden i lang tid. Ja, nej, der er nogen, jeg ikke har set så lang tid, så ser man den.
0: Ja.
2: Men nogen sveder mere end andre, og det er sådan et, ej, nu har jeg lige... Ej,
1: ligegyldigt.
0: Jamen i stedet for, at vi skal spekulere over, er det mig, der sveder meget? Er det dig, der sveder meget? Sveder meget begge to? Er der ingen af os, som sveder? Er det okay at give, så bare sige, det gør vi ikke, han.
2: Vi vinker i fitness.
0: Ja,
1: det er sådan en lille dab, du er sådan halv kram.
0: Ja, en god vej frem. 70 11 9000. Hvad skal på de 10 bådlisten i centret her? Vi har Sofie, nu skal jeg lige se her. Sofie med fra Odense på telefonen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Nå, lad os lige høre, fordi vi er interesserede i at vide, hvordan gør vi det til en god oplevelse for alle at tage i fitnesscenteret. Hvilket bud vil du gerne have på listen over de 10 bud?
4: At man ikke propper op i sutsko eller klipklapper, så mener man, det ikke rigtigt.
2: Jeg er enig.
0: Ser du det jævnligt, eller hvad?
4: Det er alle de unge mennesker, de propper op i klipklapper eller sutsko eller...
0: Ja. Sikkerhedsmæssigt er det heller ikke ok, man kan jo ikke stå ordentligt fast med klipklapper og sutsko på, jo.
2: Og hvis du taber en håndvægt nedover...
4: Ja, det er super farligt. Det skal vi lade være med.
0: Det virker også useriøst. Ja. Jo, det virker useriøst.
2: Ja, det gør det.
1: Ja. Ej, det har jeg
2: skal ikke komme i bad.
0: Præcis, du er også et ung menneske. Hold op med det, Karoline.
1: Ja.
0: Sofie har talt, så det er hermed slut fra i dag. Tak, Sofie, og god dag.
4: I lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Hvad er der på listen, hvis du skulle bestemme, Karoline?
1: Jeg skal ikke bede om folk, der står på hænder.
2: Det har jeg aldrig set.
1: Så kommer du der for lidt. Jeg ser det for meget.
0: Yoga-timer? Er det der, du ser det, eller hvad?
1: Jeg tror også, det er, fordi der er lidt sådan noget jantelovs i mig, der er sådan, hvad fuck er det for noget blærerøvs ting,
2: du har gang? Går de også rundt, eller
1: nogle gange går de. Okay. Nogle gange, jeg har set nogen tage en sådan lidt en armbøjning.
2: Ej, det er så.
1: Jeg har set en pige stå på hænder, og så ligesom, I ved, sprede benene, og så langsomt sænke dem, indtil hun så, og der var jeg også sådan... Jeg er jo misundelig, men lad nu være. For det første også, det fylder. Jeg skal forbi.
0: Men har I ikke sådan et tumlerområde? Altså, jeg synes, mange fitnesscenter har sådan et tumlerområde, altså til folk, som skal strække og stå på hænder
1: men
0: og stå på hovedstand og sådan noget.
1: Men det er lige ved vægtene, og det er også lidt en gennemgang.
0: Ja, det duer ikke.
1: Så det, og det er egentlig et stort fitnesscenter. Mm. Så ja, lad nu være med det der med at stå på hænder. Det er også, fordi jeg er misundelig, tror jeg. Lad være med det.
0: Charlotte fra Pandrup, godmorgen.
5: Godmorgen, det er Charlotte her.
0: Hvad skal på listen over de 10 bud i fitnesscenteret?
5: Jamen, jeg har da snakket med din kollega også.
0: Jamen, der var du ikke i radioen. Det er fordi, at nogle gange, så ringer der psykopater til os, og vi skal sikre os, at de ikke kommer i radioen. Og Charlotte, du er heldig. Du var en af de få, der kom igennem i radioen her, så nu er du på.
5: Hyggeligt. Jeg har et bud, der hedder, vær hjælpsom, vær tålmodig og vær overbærende.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Gerne gør det. Niklas fra Hørsholm, godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Hvad skal der være på de 10 budlisten i fitnesscenteret?
5: Jamen, jeg kan gode årsager kun sådan berette, hvad der sker i herrenes omklædningsrum, men der er en gruppe drenge der, hvor jeg træner, som tager t-shirt på, før de tager deres underbukser på.
4: Og det
6: er...
4: ja.
6: Åh, nej, det kommer min søn også ud.
4: Så når man træner... Det
6: er... Ja, det er sjovt.
4: Nogle gange siger man, at faktorernes orden er ligegyldig, men det er den ikke der.
6: Nej, det er sjovt.
7: Hvorfor gør I det? Under...
6: Ja, men, heller bare rør t-shirten, bare rør sokker.
4: Nej.
7: Nej. Sådan har jeg det ikke. Start from the bottom, then. Ej. Altså, det der, det er en mærkelig...
4: Så hvad i kvindernes omklædningsrum? Er der nogen, der tager BH'en på først, og så tager det andet på efterfølgende? Nej, vel?
7: Ej, det er trusser.
6: Nej, det tror jeg ikke.
4: Ja, trusser først, underbukser først, så det andet.
2: Jeg elsker, at der er nogen, der går ind i omklædningsrummet, fordi de fleste kommer i deres fitnesstøj og går igen i deres fitnesstøj.
4: Ja, jeg er med dig, Niklas. Det er især, når de går for naturligt, når de spangulerer rundt, og så skal de ræge hår også, inden de tager underbukser på.
2: Nej, det gør man ikke i bare røv og vikler sig.
5: Nej, det er for meget party. De står og snakker.
4: Ja.
2: I bare diller.
4: Mm.
6: Ja, men de er stolte af den, ikke? Og de er de ikke kommet så langt i deres træning med deres overkrop, det er det derfor.
4: Ja.
6: Det bliver omvendt på et tidspunkt.
4: Ja. Lad dig på listen. Tak, Niklas, og have en skøn dag.
5: Så tak. Godmorgen.
4: Tak. Godmorgen. Hvad er der kommet ind på sms, Marvind?
2: Jamen, der er faktisk kommet fra... der står, hvis du stirrer på en person, og personen så kigger dig i øjnene, så giv et smil, så er alle glade. Mm-hmm. KH Malene, tykt runde i fitten.
4: Ja.
2: Ja. Og det er jo bare... Men der var en, nu talte vi om badesandaler før. Ulrik, han skriver, altså bare behold skoene på i fitten. Jeg magter ikke andre strømper, og endnu værre, bare tær.
4: Men mange steder står det faktisk, at man skal have sko på i fitnesscenteret.
6: Ja, og ikke dem, man har på udenfor.
4: Nej.
6: Så skal man betale bøder, i hvert fald ned i mit.
4: Mm.
6: Ja, så det er derfor, at de nogen, de sådan tænker, ej, jeg missede lige mine sko, jeg glemte dem.
4: 70, 11, 9000 regler til dem, som ikke kender spillereglerne i fitnesscenteret. Lad os bare få nogle flere på her. Nu har jeg bare lige en, som jeg tror, jeg måske kan være med til at løse en del af problemerne, det som startede det hele, nemlig at folk, de sidder og camper på maskinerne. Mm. Hvad med, at man laver en regel om, der maks kan være to maskiner gangen?
6: Nå, det er smart.
4: For det der med, at så er der fire venner, som står og skiftes til at lave benpres eller et eller andet, så er der jo ingen andre, som kan bruge den maskine i en halv time.
6: Nej, det er rigtigt.
4: I stedet for, at det siger max to, så giver mening, fordi ja, så hviler man, du ved, effektiv, hvile, og så er det så er nogle andre, der kommer til.
2: Men jeg synes også, det er fair, at man rejser sig faktisk fra bænken, når ikke man bruger den. Du bruger ikke bænken til at holde pause på mellem dine sæt.
4: Mm.
2: Altså, lad andre komme til.
4: Ja.
6: Ja, det kommer an på, hvis det er 20 sekunder.
7: Ja.
6: Fordi når du først er smuttet, så er det ikke sikkert, at du får en ny.
7: Nej, det er det. Ja.
6: Ja.
4: Rose fra Ebeltoft, godmorgen.
8: Godmorgen.
4: Hvad kunne du tænke dig var på listen over 10 bud til fitnesscenteret?
8: Altså, jeg synes jo, at det er dejligt med de unge mennesker, de har noget mere tøj på, når de går i fitnesscenteret.
4: Det er meget et sted, hvor man kan vise, hvor dygtig man har været til at træne.
8: Mm-hmm. Ja, og der vil jeg så opfordre, at de tager på stranden, og der findes jo både nudiststrandene og der, hvor man har en lille skinny på.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ja, der er noget, altså det er kun fordi, at det tøj, de har på, er en anden farve end deres almindelige hudfarve, man kan se, de har tøj på. Det er så stramt. Det er, altså man er bekymret, når de står på den der stærmaster, eller hvad den hedder. Man
2: der er
4: tænker,
2: ikke sådan rigtig vind derinde, så du behøver ikke det der med, du behøver ikke tænke på vindmodstanden, vel?
4: Nej, det behøver man. Altså det ligner nogen, som er klar til at komme ned i en bobsled, hvornår det skulle være.
6: Ja.
4: Så jeg er enig, Rose. Det er
6: men synes ikke, det hører altså, en afdeling af fitness
8: for, at de unge mennesker, de ligesom kan koncentrere sig om det, de skal.
2: De unge drenge, jeg vil sige det sådan, de bruger meget tid på at kigge på de unge piger.
8: Jeg kan også blive lidt både distraheret og fascineret på en og samme tid.
4: Jo.
8: Men jeg vil hellere, at de så... At der heller ikke er den der dresscode der. Jeg tror, jeg er måske lidt sådan en hippie-type, der bare kommer i et eller andet. Fordi man skal jo bare svede og komme i gang alligevel.
4: Præcis.
8: Så der med det der sæt og børste hår og de der spejle, hvis de ikke er der for, at man skal tage den rigtige holdning, så drop...
4: Rose, nu lyder det lidt som om, at du er 75. Ja. Hvor gammel er du?
8: Hvor gammel? Jeg er 36.
4: Okay. Vi skal bare lige have det, fordi det er... Men det er ikke...

0: enige. Det er ikke, fordi vi ikke er enige. Vi skulle bare lige vide, om vi var lige gamle, men du er alligevel noget yngre. Ja.
1: Rose. Ej, men...
0: Tak.
1: Ja, og så kommer jeg også nogle gange med nogle unge drenge fra et bustilbud. Så det der med, at de faktisk træner, og ikke kun kigger på damer.
0: Ja, tak. Ja, tak.
1: Men det er smakker ud
0: af. Ja. Rose, tak for ringet. God bud, og have en fantastisk dag.
1: Det gør
0: jeg lige måde. Tak. Hej. Prøv, der kommer flere ind. Vi bliver nødt til at tage nogle flere lige om et øjeblik. Vi skal lige huske nyhederne også, Signe. Det sørger du for.
2: Yes. Gribskovbanens nødfunktion, der kan bede tog om at stoppe eller sænke hastigheden, blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt i april. Det viser Havarikommissionens forløbige undersøgelse af den her ulykke, skriver DR. Lokaltog, der driver Gribskovbanen, kan ikke forklare, hvorfor nødkaldet ikke blev brugt, og det er endnu uvist, om det kunne have forhindret den her ulykke. USA og Iran er nået til enighed om en aftale, der skal afslutte krigen i Iran, det siger den amerikanske præsident Donald Trump ved G7-topmøde i Frankrig. Aftalen er en såkaldt hensigtserklæring, der blev underskrevet digitalt søndag aften. En officiel ceremoni vil dog først finde sted på fredag. Du bør tænke dig om, før du deler billeder af dit sommerhus til udlejning online. Det er nemlig ikke kun feriegæsterne, der kigger med. Sådan lyder advarslen fra GF Forsikring. Indbrudstyvene bruger altså også billeder i sommerhusannoncerne til at få indblik i værdifulde genstande, rådet lyder. Derfor, at man skal undgå at vise kostbare ting frem i de her annoncer.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det skulle holdes tørt i dag, og først på dagen mest skyde de fleste steder. Efterhånden så vil det klare op med lidt eller nogen sol, og især i de nordlige og østlige egne, der får vi perioder med en del soltemperaturer mellem 12 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Lyden af Danmark om morgenen.
5: Det her er Gonova.
0: Det er 10 både for fitnesscenteret til de unge, som ikke nødvendigvis ved, hvordan man gebærder sig. Vi er nået et stykke hen på listen. Mangler vi stadigvæk nogle gode bud? Vi kan godt bruge på stykker, kunne vi ikke det?
7: Jo, det kunne vi.
0: Så er der et eller andet, du synes skal på listen over de 10 bud, så er det nu, du skal ringe 70 11 9000. Altså ellers en besked, skriv Nova, og hvilket bud, du synes er vigtigt, tænd til 12.20, det koster en krone.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Book din afbudsrejse.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg var lige ude at hente et glas vand. Jeg kan mærke, at vores kolleger er med på vores snak om fitnesscenter også. Det er virkelig noget, der bringer folk pissek, det der med, at der er nogen, der sidder og camper på maskinerne. Det altså, det er virkelig, man bliver resten over det. Men med en ting med, at når man har haft en hvilepuls på under 80 i 2 minutter, for eksempel, så er man færdig med maskinen.
1: Yep.
0: Altså, så hvis du har fået din puls så langt ned, så er du færdig.
1: Okay, hun er ikke helt enig, Karoline.
0: Jeg kan mærke, Karoline, du var ikke helt med på den der.
2: Nej.
0: De 10 bud fra fitnesscenter, vi repeterer lige, hvad vi er kommet frem til om lidt, men Katrine fra Herlev vil gerne byde ind. Godmorgen, Katrine.
3: Godmorgen.
0: Hvad synes du er vigtigt, at vi lige skal have med?
3: Jamen, jeg synes ikke, at man skal stønne, når man er i fitnesscenter. Jeg synes, det er så åndssvagt. Jeg bliver så træt.
1: Ja. Hvis du ikke en gang imellem kommer med en, så træner du ikke tungt nok. Jeg siger det undskyld.
3: Men
1: der er nogen, der virkelig går, og man føler lidt, man er med i noget andet, når de løber ved siden af.
2: Ja,
1: man
2: føler sig
1: faktisk. Ja, det er meget lemligt.
2: Ja.
0: Har man ikke flere kræfter, hvis man udbryder lyd, fordi at det er den samme snak, man har i forbindelse med tenniskampe?
1: Ja, og karate.
3: Nej, jeg synes bare ikke det her fitness til.
2: Ja, jeg synes, man bliver lidt angrebet i fitness. Fra en tenniskamp ved du ligesom, der er 2 spillere, der kan komme med lyd. Det kommer fra højre, det kan komme fra venstre. Og de kommer sådan ligesom i takt. Hvor fitness, det er sådan, det kan komme bag, det er sådan et sound all around you. Ligesom i biografen. Det kommer forfra, det kommer bagfra. Du kan ikke, der er ikke noget logistik i det.
0: Også fordi du har din hovedtelefon, ikke? Du er lige i gang med din psykopat-playliste, som kører, som skal motivere dig. Så er der en eller anden, der siger,
2: Det er bare så grænseoverskridende.
0: Ja. Så den bliver svær at få gennemført, den her, men vi kan godt være enige. Tak, Katrine, og god dag.
3: I lige meget tak.
0: Tak.
1: Hej. Hej.
3: Hej.
0: Maria fra Randers har et bud. Godmorgen, Maria.
4: Hej, godmorgen.
0: Hvad synes du skulle være med på listen over de 10 bud for god fitnessskik?
4: Ja, jeg vil faktisk sige til det unge drenge, at levere mig til hyggestræk, når I kommer til fitnesscenter. Så jeg har set rigtig mange, der kommer og snakker om, fortæller om, hvad de har gjort i weekenden, eller hvordan det gik med eksamen, eller alt det der. Det var en stor træner, men lige pludselig, så kan man høre, at de begynder at grine så højt og fortæller noget til hinanden. Så kan jeg bare snakke om det udenfor, når I står udenfor.
0: Ja, det er sådan, hvis du har overskud til at grine, så træner du simpelthen ikke nok.
4: Det gør jeg ikke engang imellem, men jeg pludselig siger, at jeg skal bare blande mig uden.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne sende dem hen i sådan en loungeområde, altså lige så give dem en timeout og sige, hvis I har det så sjovt, så gå derover. Derover, I kan købe kokosvand til 30 kroner. Gå derover, og så kan vi andre bruge maskinerne imens.
1: Ja, hvis du har luft til at tale, så træner du ikke hårdt.
0: Nej. Tak, Maria, og god dag.
4: Selv tak. Tak, jeg lige måde.
0: Tak, hej. Hvad synes du skal på listen, Signe?
1: Jamen helt klart, man skal være med at smide med vægtene. Med udstyret i det hele taget.
0: Man bliver så bange.
1: Jeg bliver mega bange. Jeg kan huske en gang, jeg faktisk sagde til en, om han skulle lade være, fordi det lavede også huller i gulvet. Vi har sådan et lille træningscenter, hvor vi kender alle, der er der, ikke? Og jeg synes også, det er sådan lidt, hvorfor? Altså, du skal ikke smide med tingene, det gør du forhåbentlig ikke derhjemme.
2: Og det værste er, det er dem, der grønter og prutter.
1: Ja,
0: og prutter også.
2: Ja, og det er det også,
0: Lad være med at prutte i fitnesscenter.
2: Jeg ved,
0: så træner du for hårdt.
1: Men ofte så er det er dem med de meget store arm, og det er dem med de meget tynde ben, som kaster med håndvægten. Det tydeligvis, så har de ikke kræfter i benene til lige, du ved, lige at lave et squat, lige at sætte de der tunge håndvægte ned.
2: Ja. De ligner sådan Doritos-chips i deres bygning, og det lugter også, som om du har spist for mange af dem.
0: Johnny Bravo!
1: Vi har en del, vi har faktisk 12 bud på nu.
0: Okay, men det kan være, at vi kan sortere nogen fra, eller tilføje nogen senere. Vi skal til at være færdige med programmet. Har du noget, som vi ikke har talt om, så send det endelig på sms til os. Skriv Nova i din besked til 1220. Det koster 1 krone. Gider du repetere for os, Majbet, hvad der er på listen over budene, som man skal overholde i fitnesscenteret? Eller har Jakob, vores producer, skrevet ned et eller andet sted? Du har skrevet ned? Okay, godt nok, lad os høre.
1: Man skal altid have rent træningstøj på. Vi er ikke på kram i fitnesscenteret. Man skal lade være med at stå på hænder. Man må ikke smide med håndvægtene. Man skal ikke troppe op i sutsko eller klipklapper. Man skal ikke tale i telefon med højtaler. Man skal være hjælpsom, tålmodig og overbærende. Man skal lade være med at tage t-shirt på før underbukserne. Det her foregår så i omklædningsrummet, du skal love. Og hvis du stirrer på nogen, som stirrer tilbage, så giv et smil. De unge mennesker skal have mere tøj på, så slipper man for at blive distraheret og fascineret. Lad være med at stønne højt, når du træner. Du skal lade være med at hyggesnakke og grine, for har du luft til det, så træner du ikke hårdt nok. Og så kom du lige med en sidste regel, Dennis. Lad være med at prutte i fitness.
2: Det er faktisk meget vigtigt.
0: Faktisk generelt for ret store dele af samfundet. Det skal man lade være med at gøre lige præcis der. Jeg synes, det er en god liste, og jeg håber, at det kan inspirere til, at der kommer god tone rundt omkring i fitnesscenteret. Nu lyder det meget som om, at vi mange bruger fitnesscenteret ofte. Jeg tror, det er 3 måneder siden, jeg har været i mit center sidst. Hvad med dig, Karoline?
2: Jamen, jeg har ikke et PT.
0: Nej, okay. Hvilket virker for
2: I'm in between centers.
0: Du bruger dit en gang imellem.
1: Jeg var der i går, og må jeg lige sige, vi er rigtig gode til at rydde op efter os. Der er ikke noget vand at komme, og så ligger der skiver og håndvægter over det hele. Rydde op efter dig selv, ja. Også din mor der ikke.
2: Må jeg faktisk lige tilføje en?
0: Okay, så rydde op efter, at du skriver dem på listen. Hvad siger du, Karoline?
2: Meget specifikt, du skal ikke lægge din brugte snus i kropholderne på maskinerne. I ved, der er nogle gange til en strikkedunk.
1: Ja.
2: Jeg synes, der ligger meget snus.
1: Fy for salen.
2: Fy for helvede.
0: Tanja Forholdvæk siger, sprit af efter dig.
1: Ja, ja tak.
2: Den klemte vi her.
0: Ja. Ja. Og hvis du er en, der sveder meget på dine baller, tag et håndklæde med at sidde på.
1: Det er også en god idé. Ja. Og tør op efter dig. Ja, tør maskinerne.
0: Okay, så der er mange bud her. Vi finder de 10 bud. Jeg tænker, vi kan poste dem på sociale medier eller et eller andet. Der rammer de nok også et godt publikum. Rasmus Seebach har lavet en ny sang, som vi havde premiere på i sidste uge her i Gonova. Den er lavet sammen med bandets søn. Den hedder Sprækker. Den er fremragende. Den er klar til dig lige om lidt.
5: Nova på grøn 2026.
6: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
5: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Lige nu i Rema 1000. Riber hus, mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: mening.
1: Det er fra Rasmus Sebak, og søn, den hedder Sprækker. Klokken, den er 8:05. Jeg går over med mig, hvad der siger, Karoline og Dennis. Og Karoline har lige en lille ting til os, inden vi slutter programmet helt af. Så derfor har jeg fundet musikken frem fra det klassiske tv-program for nogle menneskers barndom, nemlig tv-køkkenet.
2: Så er det. Yes, men det lyder godt. Det går jo løs igen i aften, VM-kampe. Og jeg har i den anledning, inspireret af Signe, kører VM-menu hele den her måneds tid, lad mig inspirere til at lave en lille madquiz. Mm-hmm. Der er tre runder, og hver runde repræsenterer et af de tre kampe, som bliver spillet, inden vi møder hinanden igen i morgen. Der bliver spillet Frankrig mod Senegal, Argentina mod Algeriet og Norge mod Irak. Og jeg kommer til at præsentere en ret, og så skal I jo så vælge, hvem der kommer til at vinde kampen
1: okay,
2: af de to lande.
3: Det er smart.
2: Så forretten, kampen lyder mod, mellem Norge og Irak, og I får præsenteret en af mig, en gelé-agtig, gennemsigtig proteinstruktur, der har undergået sådan lidt en kemisk skønhedsbehandling. Det er i en kras lage og en soda og med noget aske. Dufter af en kemisk krigszone. Konsistensen minder mest om en ansigtsmaske, men i aften serverer vi den selvfølgelig bagt for jer. Maskeret under en tung dyne af sprød, fed bacon og en grov sennep for at dække over chokket. Så hvilket land har udsat jer for denne hvide fisk, og der er blevet kommet noget sådan kemisk tortur? Er det Norge eller Irak?
4: Jeg tror, det er surstrømning.
1: Altså, det må være, det er Norge.
4: Norge, ja.
1: Det er Norge, det fordi de er tosset med fisk.
2: Ja, ja, og det er dem, der laver det der fermenterede...
4: Surstrømning.
2: Ja, lige præcis.
4: Så de vinder simpelthen?
2: De vinder, okay, formoder jeg.
1: Ja,
2: og synes også, laver en skøn forret, hvis man kan lide fisk, formoder jeg. Hovedretten, vi går videre til kampen. Den ligger mellem Frankrig og Senegal klokken 12 i aften.
4: 21 i aften.
2: 21 i aften. Ja, ja, sorry. Sorry. Mm. 21 i aften. På tallerkenen får I serveret en sådan puré-eksklusiv rågul mælkefedt, der har fået lov at rådne lidt og mugne, men selvfølgelig under kontrollerede rammer, og så har udviklet sådan lidt en skarp, blågrøn årestruktur. Dufter ærligt talt mest af surtær og gammel staldgulv, og krasser også lidt i halsen, og det føles mest af alt måske lidt som et gult kort, når det bliver serveret. Men udover det, så er det spiser landet, det er det meget med sådan største selvfølgelighed. Altså, det er meget ordinært for dem. Og tit til et stykke brød og et glas rødvin. Hvilket land kalder mugnet og ildelugtende mælkefedt for absolut verdenskulturarv? Er det Frankrig eller Senegal?
4: C'est très bien.
1: Oui, c'est très bien. Det lyder som noget Frankrig. Det er en af deres oste. Er det Roquefort?
2: Ja, fra La France, som jeg formoder vinder aftenens kamp.
4: Du får virkelig ost til at lyde ulækkert.
1: Ja.
2: Nå, men altså, velbekomme.
1: Nå, lad os...
2: Sidste runde er desserten, kampen Argentina mod Algeriet. Så I skal have en dessert, og det er... altså voldsomt sukkeragtigt. I skal sætte tænder i knastørre, tætte majstivelse småkager, der er så støde, at de øjeblikkeligt udtager hele jeres mundhule, hvis det ikke var fordi, at de var klistret sammen med sådan en snasket mælkemasse, der har stået og kogt ind til en ren karamel-ekstase i et halvt døgn, og efterfølgende er rullet i reddet palme indmad. Hvilket land har det sande patent på denne mundtørre karamel-sandwich? Er det Argentina eller Algeriet?
4: Det er Algeriet.
1: Det lyder som noget Algeriet. Er det ikke sådan noget, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, men det tror jeg
4: Algeriet. Det lyder lækkert. Det lyder som de der vafler med sådan noget vaniljekage.
3: Så du tror, Algeriet vinder? Jeg tænker, det må være Argentina, men jeg...
2: Det er Argentina.
1: Ja. Er det Argentina? Okay.
2: Som kører det her sådan lidt kiksede, men med sådan noget dolce... Hvad hedder det? Dolce...
4: Bare mælk.
2: Nå. Ja, det der karamelliseret mælk.
1: Ja, kondenseret mælk. Ja.
2: Kondenseret mælk, man kan købe. Det er et af deres top. Wow.
4: Jeg synes, det lyder lækkert, og igen fik du det til at lyde ulækkert. Tak for det.
2: Det var så let. Velbekomme.
1: Jamen, tusind tak skal du have. Jeg var på en finere restaurant, end jeg havde regnet med. Ja. Chris, om lidt i radioen.
4: Hør vores 10 bud til at gøre det for en god oplevelse for alle at tage en tur i fitness på vores podcast, Gonova Dagens Udvalgte.

0: Tak til Gonova, Chris her i studiet, og godmorgen og velkommen til. Jeg håber, din tirsdag startede godt. Vi kommer til at tale om nogen, som er meget højt op i luften med reb og klatreudstyr. Og det er ikke noget for mig, for jeg er semi-højdeskræk, kan jeg lige så godt sige det, som det er. Og så også løbehjul, der kører alt for stærkt. Det er noget, det vi lige bliver til at runde. Ved du hvad, jeg har god musik til dig fra Taylor Swift og Mark Amber om et øjeblik. Og her, der skal du få et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det er svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen i flere af vores aviser i dag, efter USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. I Berlingske skriver redaktør Thomas Berndt Henriksen, at USA fik pinagtigt lidt ud af krigen. Spørgsmålet om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Det tager omkring 6 minutter at få foretaget en screening for brystkræft. Alligevel bliver op mod hver femte kvinde i Region Syddanmark væk fra undersøgelsen, der tilbydes til kvinder mellem 50 og 69 år. Og det er især de sårbare og udsatte kvinder, der ikke dukker op. Men det skal der nu laves om på. Regionen har lanceret en kampagne, der skal få flere til at tage imod tilbuddet, skriver DR. Kampagnen skal informere kvinder om screeningen og gøre det lettere at få hjælp til at møde op. Fra næste år vil nye regler præge dine flyrejser. EU-landene og Europaparlamentet har indgået en aftale, der betyder, at billetprisen altid skal omfatte håndbagage og kabinekuffert. Og samtidig skærpes reglerne for forsinkelser, så passagererne kan få op til 4.500 kroner i kompensation, det skriver BT. Forældre og børn under 14 år skal kunne sidde sammen uden ekstra betaling, ligesom det bliver gratis at rette fejl i navne på flybilletten. Dansk Luftfart advarer om, at reglerne kan få billetpriserne til at stige. Vores natur er under forandring. Konkret er der 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Og derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet lige nu 500 nye frivillige. De skal udstyret med en kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle, og det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Forventningen er, at den nye natur vil have en gavnlig effekt på fuglelivet.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det bliver tørt i dag, og først får vi altså rigtig mange skyer de fleste steder. Efterhånden så vil det klare op med lidt eller nogen sol, især i den nordlige og i den østlige egne. Der får vi altså perioder med en del sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God tirsdag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig om et øjeblik. Ariana Grande lige efter Taylor Swift. Og her først Mark Amber. Velkommen.
4: Skru op for lyden af

Spotlight fra Taylor Swift. Lige her til din tirsdag på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris her. Det er jo en helt særlig dag i dag. Hvis du var i tvivl, så vil jeg da godt lige nævne for dig, at det er i dag World Arborist Appreciation Day. Og ja, dagen hylder arborister. Altså, jeg skulle også lige slå det op, fordi det er simpelthen de mennesker, der arbejder professionelt med træer. Det vidste jeg ikke noget om. Altså, det må jeg indrømme. Jeg troede faktisk, man kaldte det skovhugger eller gartner eller noget den dur. Men nej, det er en arborist, der lidt ligesom en læge sørger for, at træer de lige har det godt. Beskærer, plejer, undersøger for sygdomme. Sørger for, at tingene bare spiller, så de forbliver sikre og sunde osv. Vil du lige have et par facts om arborister? Ja, det tænker jeg nok. Ordet arborist kommer fra det latinske arbor, som betyder træ. Arborister, ja, de arbejder altså mange meter op i luften med reb og klatreudstyr og vurderer de her træer, om de er farlige eller syge osv., så beskærer dem. Jeg er semi-højdeskræk, så jeg kan sige med det samme, det vil ikke være et job for mig, så er det sagt. Men lige her en sang, der i øvrigt skulle være rigtig god at kravle i træer til. Happy Arborist Appreciation Day, siger jeg bare. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me på Nova.

0: Han har en profil på Insta, der hedder Gene Hackerman, hvor han har lagt et billede op af en Pokémon-truck ved Dangletære, og derfor så er der er stor sandsynlighed for, at man er i landet allerede nu, sådan forud for koncerterne i parken i den kommende weekend. Det skal nok blive godt. The Weekend og Blinding Lights lige her på Nova. En anden ting, der nok også skal blive godt, det er grøn, og skal du med os, så hør lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
6: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
10: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
20: det kommer
19: på en
20: morgen.
19: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
0: Nova og Grøn Koncert 2026.
3: 16. til 26. juli, det er der, det går ned rundt omkring i landet. Ja, faktisk 8 forskellige steder. I Tårnby, i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Det er der, der er grøn, og det er der, Grøn Koncert Carmen, den ruller afsted. Og igen i år med Nova-scenen, det er Dennis Ravn og Caroline Haubæk, der bliver dine værter der. Vi kommer også til at sende live radio derfra. Det bliver super godt. Det handler om for dig, hvis du skal have fat i de her billetter, som vi stadig har, det er at lytte med alle hverdage 6-21. Og når du spotter den grønne vinderlyd, så skal du bare ringe til os her til studiet, så er telefonen åben på 70 11 9000. Kommer du igennem radioen her, jamen så sikrer du dig simpelthen også et par billetter, så du kan scrolle med på alle de store hits. Som Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Tessa. Og HKM. Sivas. Og Mumle. Andreas Sødbjerg. Held og lykke.
0: På den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Baby Rex og Faithless og New Religion lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Jeg så lige overskriften 13-årig fanget i Oslo på elløbhjul med topfart på 143 km/t. Ja, så bliver man nysgerrig. Vi bliver nødt til lige at grave ned i den efter Cat's Eye. Først Miles Smith og Nice to Meet You.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så en dag i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: I løbet af no time fik de udsolgt deres Royal Arena-koncert til efteråret. Cat's Eye, Gabriella, lige på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige overskriften 13-årig fanget i Oslo på el-løbehjul med topfart på 143 km i timen. Så bliver man alligevel nysgerrig, ikke? You say what? Altså en 13-årig dreng, der er blevet fanget af politiet i Oslo for at have kørt forbi dem på el-løbehjul i... Ja. Så står meget høj fart. Ja, det er jo ekstrem høj fart, det her. Ved en test så nåede det her modificerede elløbhjul, altså en tophastighed på 143 km i timen. Det skriver Avisa Oslo, og den 13-årige dreng, han er simpelthen for ung til at blive straffet. Jeg tænker, den der konfirmationssang, den skriver næsten sig selv nu her, ikke? Altså, godt der ikke skete ham noget, siger jeg bare. Det er det, som så med sikkerheden på sådan en elløbhjul i den hastighed. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og på samme tid også imponerende. Han har formået at gøre det her. Jeg tænker bare, der må være en Formel 1-teamchef et eller andet sted, der skal holde øje med et talent et sted i Oslo. Ved du jo ikke, hvad et løbehjul i Norge det hedder? Nej vel, men det skal jeg fortælle dig. Det hedder en sparkecykel.
1: Nova. Nova. Nova.

0: 92. Olivia Dean lige her på Nova. Med lyden af i dag, Chris er i studiet i den kommende time. Dobbelt op af din chance for at blive dagens vinder. På vej Switch Desk og Sombra lige efter en nyhedsupdate.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Aukjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Der er plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
26: Det her er Nova.
27: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zachary. Morten Aastrup Jørgensen er blevet ansat som særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Det meddeler økonomi- og indenrigsministeriet i en pressemeddelelse i dag. Han kommer fra en stilling som chef for politisk økonomisk afdeling i SF. I sidste uge blev Thomas Nystrøm ansat som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr. Efter få dage stoppede han dog på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Nødfunktionen, der kan advare togene på Gribskovbanen om at stoppe eller sænke hastigheden, blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt i april. Det viser Havarikommissionens foreløbige undersøgelse af ulykken, hvor 22 personer kom til skade. Det skriver DR. Lokomotivførernes næstfælles tillidsrepræsentant kalder det bekymrende og utrygt, at nødkaldet ikke blev brugt. Hos lokaltog, der driver Gribskovbanen, kan man ikke forklare, hvorfor det ikke blev aktiveret. Det er også fortsat uvist, om det kunne have forhindret ulykken. Dansk Erhverv melder sig nu klar til at hjælpe med genopbygningen af Petjerska-klostret i Kiev, der natten til i går blev ramt af et formodet russisk luftangreb. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen i København har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed. Ifølge Reuters blev 5 mennesker dræbt i Kiev under angrebet. En god vært tilbyder sine gæster alkoholfri øl som alternativ til de alkoholiske drikke. Det mener knap halvdelen af os, viser en undersøgelse, som Verian har lavet for Bryggeriforeningen. Salget af alkoholfri øl er femdoblet siden 2014, viser tal fra Bryggeriforeningen. Og i år ventes forbruget for første gang at runde 10 millioner liter. Den stigende interesse for ølene giver også anledning til at udvide udbuddet af ølene. Bryggeriforeningen forventer, at deres medlemmer i år brygger mere end 100 forskellige alkoholfri øl.
25: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
27: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
25: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Rigtig god formiddag, Chris. Ser med alle hitsene til dig. Dejligt, du med os den her tirsdag. Jeg har masser af hits. Harry Styles efter Sombra. Her er Switch Disco. Velkommen.
12: Skru op for lyden af i dag.

0: 12 to 12. Det var Sombra lige her til dine tirsdag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er check-in lige her sammen med os.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at et ægtepar fra Falster, der står her, bør idømmes 4 års fængsel. Og hvorfor nu det? Jo, det er en sag på et forsøg på noget forsikringssvindel, der er gået ind i sin afsluttende fase i retten i Nykøbing Falster. Og her der mener anklageren altså, at det er forsikringssvindel, det der er sket. Ja, det er ikke, at der er blevet fusket og stjålet med en cykel. Nej, det er lidt mere. Ægteparret er tiltalt for forsøg på bedrageri for at have sænket deres yacht ud fra Trelleborg kyst i juli 23 med det formål at få udbetalt en forsikringssum på 14 millioner kroner. De nægter sig begge to skyldige. Nu er de jo altså ikke dømt, og det kan jo være, at de bare har en god forklaring. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Det kan jo bare være, at de er mega dårlige til at sejle yacht, og så er det sådan, det er. Ja, det er jeg da også i hvert fald. Men det er mest, fordi jeg aldrig har prøvet det før.

0: Sam Jørgenik igen her med Kevin Little tilbage fra 2003, lige her på Nova med lyden af i dag. Ved du, hvad vi skal nu? Vi skal altså quizze lidt. Jeg håber, du har lyst til at være med. Det er en meget lille, simpel quiz, det her.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er simpelthen quizzen, hvor jeg spiller et mix af hits. Og i det her mix af hits, der er altså en artist eller band, der har snedet sig ind to gange, og din opgave er blot at finde ud af, hvem det er, der har double up på, så kan du blive dagens vinder. Så vær klar på 70 11 9000. Det går lidt stærkt. Tag lyt rigtig godt efter her og find ud af, hvem der er double up på.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på her? Har du et godt bud? Hvem er snedet sig ind to gange i mixet her? 70 11 9000. Lad mig egentlig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder i dobbelt op. Hvem var det lige, der kom igen to gange her? 70 11 9000. Held og lykke på vej, Benson Boone.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
13: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi har

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
3: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Vild Ungdom hedder albumet her fra Apaka. Og herfra Flue i et spind, lige her på Nova. Med lydene i dag.
1: Nova. Double Up med Chris.
0: Double Up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså en artist eller band, der er sned sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem det er. Som en lille detektiv, lad mig høre fra dig 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, det er Charlie.
0: Hej Charlie, hvor er du henne af?
2: Jeg er på vej til Ringkøbing.
0: Sådan der. Og så bliver jeg jo altså nysgerrig. Det ved du, Charlie. Hvad skal du i Ringkøbing?
2: Jeg skal på arbejde.
0: Sådan der, ja. Jamen, så giver, det giver jo god mening, det må man sige.
2: Det må man sige.
0: Hvad skal du lave i Ringkøbing? Hvad er det, du arbejder med? Må man spørge om det, eller er det noget undercover?
2: Det er helt fint. Jeg sætter butikker i stand.
0: Og så bliver jeg nysgerrig igen. Hvordan sætter man en butik i stand? Altså noget, som der skal renoveres?
2: Jeg hjælper med at bygge nogle udstilling og hjælper med at få det til at se lækkert ud.
0: Altså sådan også lidt ligesom sådan dekoratør og sådan design og hvordan
2: det man kalde det, ja.
0: Sætter display op og alle de der ting?
2: Ja.
0: Okay, godt sådan der. Og hvad er opgaven så i dag?
2: Jamen, opgaven i dag, den står på, at vi skal have bygget noget med noget nage og nogle sure agurker.
0: Okay, sådan der. Det er et meget kreativt arbejde, du har. Det kan jeg godt lide.
2: Det må man sige.
0: Noget med Asia og sure agurker, og så kører vi ellers afsted stik mod byen og butikken med det samme.
2: Det er rigtigt.
0: Jamen altså, jeg får helt lyst til at høre, hvordan du får løst det, men det må vi finde ud af på et andet tidspunkt. Lige nu skal vi have løst en anden ting, og det er jo altså dagens double up her.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Det betyder, at du slipper for reklamer det næste halve år, når du hører Nova og alle de andre radioer, vi har, og podcast osv.
4: Perfekt.
3: Det skynder vi os at sende afsted til dig, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god arbejdsløst, og tak fordi, at du lytter.
4: Ja, tak for et godt program.
3: Tak for det. Hej med dig.
4: Hej.
5: Hvem er der dobbelt op på?
6: Gæt med hver dag hos Chris.
5: Lyden af i dag. Nova.
3: Og lad os da lige få et stykke med dagens dobbelt op-artist. Her er Rasmus Sebak, en kæmpe klassiker, Natteravn på Nova. Rigtig god formiddag. Jeg

0: Dracula fra Tame Impala lige på Nova med lyden af i dag. Det vil blive svært at regulere, siger han, men vi er klar. Kastammer, han håber, at lovgivningen den bliver vedtaget inden jul. Og hvad er det, han vil forbyde i Storbritannien? Ja, det bliver du klogere på lige efter, jeg har spillet Emil Kruse først. Ed Sheeran.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
26: Godt at se dig, Cowboy.
27: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
28: Er du en form for seniorlegetøj?
29: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
27: Er legetøjets tid forbi?
28: Farvel, legetøj. Sluk hende.
30: Jeg har plastikfingre.
27: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
31: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
32: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
33: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
34: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
31: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller

0: Copenhagen City. Det var Emil Kruse og OKOK sammen med Anton Edwards. Lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer ifølge Reuters. Og det vil blive hårdt at regulere, siger han, men vi er klar. Og han håber på, at lovgivningen den bliver vedtaget inden jul. Var det ikke også på tide her, at vi måske her i Danmark gjorde noget eller det samme? Jeg tænker, der er efterhånden mange lande ud over Storbritannien, der har valgt at sige, at det er sådan, at det bliver i fremtiden. Altså, det er måske ikke den fedeste nyhed at skulle servere hjemme foran sine børn, der er i gang med at uploade en eller anden dansevideo på TikTok. Hvordan lukker man lige ned for SoMe til børn under 16, uden at de opdager det? Den er svær, ikke? Altså, jeg er nemlig sikker på, at udtrykket, det er godt at kede sig, den fænger ikke helt vildt så godt som præ-teenager og teenager. Altså, vi skal have en eller anden kreativ medarbejder fra et mediebureau ind over, som jeg kan udtænke et godt slogan. Hvad er det også for noget vrøvl? Det er godt at kede sig. Altså, der er jo måske lige så meget modsatrettet i den sætning, som der er i sammenhængen mellem Pia Olsen Dyr og god dømmekraft. Jeg siger det bare.

0: Chris er i studiet. Jeg er på vej ud for nu, men du er i de bedste hænder på den anden side kl. 11, når Tal har flere hits i hjermet, og også et gavekort til Rema 1000 i hverdagsdysten på op til 1000 kroner. Og så skal du også være klar at spotte den grønne vinderlyd. Hvis du hører den, så er det bare at trykke 70 11 9000, så kan du sikre dig et par billetter til totalt udsolgte grøn. Christoffer om et øjeblik, og allerførst Taylor Swift og et nyhedsoverblik. Vi køres ved i morgen fra klokken 9. Ha' det godt. Ciao.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
7: God formiddag. Det er tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sekeri. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Den nye rådgiver er Morten Åstrup Jørgensen, meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag. Ansættelsen sker efter, at Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter kun få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Beslutningen om at ansætte ham vagte heftig kritik fra dele af SF's eget bagland. En screening for brystkræft tager kun cirka 6 minutter at få foretaget. Alligevel bliver op mod hver femte kvinde i Region Syddanmark væk fra undersøgelsen, der tilbydes til kvinder mellem 50 og 69 år. Det er især sårbare og udsatte kvinder, der ikke dukker op. Men det skal der nu laves om på. Regionen har derfor lanceret en kampagne, der skal få flere til at tage imod tilbuddet. Det skriver DR. Kampagnen skal informere kvinder om screeningen og gøre det lettere at få hjælp til at møde op. Mange studerende ser generativ AI som en hjælp til at forstå deres pensum og udvikle idéer. Men kunstig intelligens skaber også usikkerhed på landets uddannelsesinstitutioner. En undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at over 80% af de studerende mener, at teknologien har potentiale til at fremme deres læring. Over halvdelen af dem frygter dog samtidig at blive falsk anklaget for snyd, fordi grænserne for brug af AI er uklare. Universitetet efterlyser tydeligere retningslinjer og mere dialog på tværs af studerende og undervisere om kunstig intelligens. Og vi bliver lidt ved kunstig intelligens. Flere virksomheder vil i løbet af den kommende sommerferie blive forsøgt cybersvindlet med lyd og video genereret af kunstig intelligens. Sådan lyder forventningen fra forsikringsselskabet Tryg, skriver TV2. Svindlen kan ske ved, at ansatte eksempelvis bliver ringet op af det, der ligner og lyder som deres overordnede, og efterfølgende bedt om at overføre penge eller ændre deres kontonumre. Risikoen stiger i ferieperioder, hvor mange virksomheders nøglepersoner holder fri, skriver Tryg i en pressemeddelelse.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperatur i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: God tirsdag formiddag til dig. Jeg håber, du er landet godt i arbejdsdagen. Eller hvad end du skal bruge de næste par timer her på. Men jeg er i hvert fald glad for, at du vil bruge lidt af den sammen med mig. Mit navn er Tal. Jeg har fornøjelsen af at servere god musik for dig frem mod klokken 14. Og så serverer jeg altså også et sæt grønne koncertbilletter for dig, inden jeg hopper ud af studiet i dag. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først Taylor Swift. Det her, det er The Fate of Ophelia.
9: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og vi gør selvfølgelig også alt, hvad der skal til for, at du kan blive en del af Grønfesten her på Nova, hvor vi jo igen ruller med på Grønne Karavanen i år. Det er fra den 16. til den 26. juli. Dennis Rav og Caroline Havbæk her fra Nova, de står altså klar til at gribe dig på Nova-scenen og sende dig godt igennem dagen med navne som Sivas, Melde, Ebert, Mumle, Hågorm, Annik, Andreas, Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Og hvis du skal med til festen, så skal du altså holde din radio tændt lige her hos mig i dag. For inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14, så vil du have hørt den grønne vinderlyd i din radio. Og når det sker, så skynder du dig selvfølgelig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, så er der altså to billetter til Grøn Koncert i en valgfri by. Men det er ikke nu. Jeg kan godt se, at telefonen den er rødglødende. Det går altså ikke, venner. Det er først, når I hører den grønne vinderlyd, at der skal ringes. Men det er selvfølgelig en god idé at være hurtig på tasterne. Så hold radioen tændt lige her hos mig på Nova frem mod kl. 14. Så kan det være dig, der kommer med og skråler med på Livsforladt fra Annika.

0: Bay her på Nova med Hold Back the River. Du er tunet ind til en rigtig skøn tirsdag. Mit navn er Tal, og guderne skal vide, at jeg også indimellem skal holde mig tilbage, trække vejret dybt og tælle til 10, for ikke at komme til at skælde ud på mine børn. Men det forsøger jeg i hvert fald ikke at gøre, for jeg er ikke selv typen, der som sådan er blevet skældt ud på som barn. Dels fordi jeg var et rigtig, rigtig dejligt barn, som der aldrig gjorde noget forkert. Men også fordi jeg tror, jeg havde nogle meget tålmodige forældre. Men er der en skideball, som jeg tydeligt kan huske, jamen så er det den, hvor jeg beslutter mig for, at vores hus ser en tand for kedelig og gråt ud. Og jeg spotter en bøtte maling ude i skuret. Rød maling, selvfølgelig. Og beslutter mig for at lave en lille overraskelse til mine forældre. Fordi nu skal vi da selvfølgelig have et rødt hus. Jeg tror, jeg har været en 6 år gammel, eller sådan noget på det tidspunkt. Og jeg kan bare huske min fars ansigt, og det chok, der møder ham, da han kommer ind i indkørslen og ser, at jeg bare har malet rigtig meget af huset rødt. Og han tager sig til hovedet og bare råber, nej, nej, nej, nej, nej. Og han blev ensur. Og det er sådan en skideball, som der simpelthen sidder i mig stadig den dag i dag. Jeg kan tydeligt huske det, og jeg kan også tydeligt huske, at jeg lærte min lektie. Lad være med at male huset rødt. Så kunne man måske have valgt sort eller hvidt i stedet. Hvad har du som en erindring af den der skideball fra dengang du voksede op, som bare stadig sidder i dig? Det kan være dine forældre, det kan være din lærer, det kan være en tilfældig dame nede i supermarkedet, som simpelthen gav dig en løftet pegefinger, men som du stadig tydeligt kan huske den dag i dag. Men lige ind på vores Instagram, nova5.dk, og send mig en besked derinde og fortæl om den der skideball, du stadig husker som barn. Eller giv mig et ring på 70 11 9000, så tager vi os en lille tirsdags sludder. Om lidt, så tager vi også en omgang Billie Eilish og Birds of a Feather. Det er lige om hjørnet på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Birds of a Feather her fra Billie Eilish på Nova og talte bag mikrofonen. Jeg har efterspurgt det der ballade, du lavede som barn, hvor du fik skideballe. En skideballe, som måske stadig lever i dig. Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk, eller give et ring på 70 9000. Jeg har fået en besked fra Melte, som skriver, jeg prøvede at lave en svømmehal i stuen med en haveslange. Det blev ikke taget så godt imod. Og så skriver Mikkel, da jeg gik på fritidshjem, så lovede en ven mig kage, hvis jeg tissede ned af rutsjebanen derude. Så det gjorde jeg. Jeg fik aldrig kagen, men jeg fik der nogle løftede pegefinger, som jeg aldrig vil glemme. Mega ydmygende. Hvilken løftet pegefinger eller skideballe fik du af en lærer, en pædagog, en forælder eller bare en fremmed i supermarkedet? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk.

0: Kom så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.

0: Seneste skud på talerstammen, det var I Knew It, I Knew You. Du er på Nova. Mit navn er Taler, jeg har efterspurgt det der ballade, du lavede som barn, som du fik en ordentlig skideballe for. Du må fortsat gerne melde ind på 70 9000, eller send mig en besked på vores Instagram. Jeg har fået en besked fra Lukas, som skriver, jeg fik skæld ud for at male min mors kat med neglelak. Og så er der faktisk også en del af jer, der byder ind med flere supermarkedhistorier, og jeg må bare sige, der er to supermarkedsscenarier, som jeg føler, at alle børn på et eller andet tidspunkt har fået ballade for. Og måske du kan spejle dig i hvert fald et af dem. Jeg deler det med dig lige om et øjeblik, hvor du også får Christoffer og ringer om natten.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen. Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej. Okay.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne. En klar.

0: Sikker.
1: Dagens hjælp og lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
25: Nu er der mere lyd.

ikke. Det var Christoffer med Ringer om natten, du er på Nova. Mit navn er Tæller, jeg har efterspurgt den der skideballe, som du fik som barn. På grund af et eller andet ballade, du har lavet, eller måske noget ballade, du slet ikke havde lavet, du må fortsat gerne melde den på vores Instagram, Nova5.dk. Og er der to genganger i indbakken, som jeg i hvert fald tænker, de fleste af os har prøvet at spejle os i på et eller andet tidspunkt, så er det jo det her med at komme til at snuppe noget, som der ikke var ens eget. Sara skriver, jeg stjal tyggegummi i kiosken og blev tvunget til at aflevere det tilbage og sige undskyld. Det er jo den der walk of shame tilbage til disken. Jeg tænker, der er en del børn, der har været der. Og det andet scenarie, det er Jonas, der melder ind med det. Jeg fik skæld ud over at lege gemmeleg i shoppingcenteret. De havde let efter mig i 30 minutter og var ved at gå i ægte panik. Prøv her, som forældre har jeg været der, og der findes jo få sekunder, der føles længere end dem, hvor du mister dit barn ud af syne i sådan et supermarked eller et shoppingcenter. Ikke? Det er jo bare altså, et hurtigt tur ned ad den forkerte gang, og lige pludselig så har du bare en puls, der er højere end, end oksekødspriserne i øjeblikket. Ikke? Man har altså sådan en mental katastrofefilm kørende op i hovedet, mens de bare med garanti altid er over ved slikhylden og er i gang med at stjæle tyggegummi og lever deres bedste liv. Jeg har lige præcis stillet Novas lyttere det her spørgsmål. Altså, har du nogensinde tabt dit barn af syne i et supermarked? Har du ligesom mistet dit barn i et supermarked? Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på lige præcis det her spørgsmål i min lille spørgeskemaundersøgelse, så kan det faktisk være dig, der vinder 1000 kroner til et supermarked her senere i dag. Og så bestemmer du selv, hvor meget du har lyst til at holde øje med den lille. Det er i hvert fald 1000 kroner til Rema, som du kan stikke afsted med her i hverdagsdysten på den anden side af klokken 13. For at smide lod i puljen, så sender du mig bare en sms. I den besked, der skriver du Rema, laver et mellemrum, og så svarer du, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret. Altså ja eller nej. At et barn blev væk i et supermarked, har størstedelen svaret ja, eller har de svaret nej? Send dit svar til 1220. Det koster 5 kroner, så kan det altså være dig, der kan gå på shopping i supermarkedet og fylde den der blå Rema 1000 kurv med op imod 1000 kroner. Afsted med beskeden, og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et.

0: Sprits nye album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, som jeg klart vil anbefale dig at lytte igennem, når du får chancen. Olivia Rodrigo, du fik her Drop Dead på Nova. Mit navn er Tal, og lige om et øjeblik, så skal vi to tema quizze. Der er tre sange, som gemmer på et skjult tema, og kan du gætte, hvad det er, så stikker du afsted med et Rayo Premium abonnement.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
0: Så er det blevet tid til nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr ville ikke have gjort, hvad hun har gjort, hvis hun havde vidst bedre. Det var i grove træk ordene, da SF-formanden i dag gik ind til et gruppemøde, efter at hun i sidste uge kom i strid modvind over ansættelsen af en rådgiver, som har erkendt tidligere at have krænket personer i partiet. Partiformanden tog ingen spørgsmål, da hun ankom til gruppemødet. Derfor står det ikke klart præcis, hvilken beslutning hun fortryder. En dansk YouTuber blev i går idømt en bøde på 120.000 kroner. Det sker for to videoer, hvor han smager på 100 alkoholshots og 52 energidrikke. Ifølge retten i Esbjerg har YouTuberen Martin Guldborg med videoerne indirekte opfordret børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Størrelsen på bøden skyldes blandt andet, at videoerne har haft 100.000 vis af visninger. Sagen er ifølge forbrugerombudsmanden den første af sin slags, da indholdet ikke var reklame for specifikke produkter. En ny forhandlingsrunde mellem Iran og USA vil ifølge Irans udenrigsminister finde sted i Schweiz på fredag. Det siger ministeren ifølge Reuters. Forhandlingerne skal sørge for, at parterne når frem til en endelig aftale, efter at den midlertidige officielt er trådt i kraft, siger han. Planen er foreløbig, at en såkaldt hensigtserklæring officielt skal underskrives fredag. Udenrigsministeren fastslår, at et hvert israelsk angreb på Libanon eller fortsat israelsk tilstedeværelse på libanesisk territorium, ifølge ham er en overtrædelse af den midlertidige aftale. Dyngerne af vores glemte sager hober sig op hos DSB. Derfor har togselskabet nu valgt at flytte sit hittegodskontor til større lokaler, det skriver DSB i en pressemeddelelse. Hidtil har DSB haft sit kontor for hittegods på Københavns Hovedbanegård. Men i dag åbner kontoret i nye og større lokaler i Høje-Taastrup. Hittegodskontoret modtager ca. 26.000 genstande om året, der er blevet efterladt i tog eller på perroner.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil

0: Du er tunet ind til en rigtig dejlig tirsdag her på Nova. Mit navn er Atal, og hvis du bliver hængende her hos mig, så vil du altså få chancen for at vinde billetter til årets udsolgte grøn koncert i en valgfri by. Du skal bare holde radioen tændt og ring 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og det vil du altså gøre, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Lige om et øjeblik, så skal der temakvizzes, men først The Weeknd. Det her, det er Dancing in the Flames.
1: Skru op for lyden af i

En af de heldige, der skal opleve The Weeknd i parken lige om lidt. Så hvis man skal tro det, som der bliver delt på de sociale medier, så ligner det, at Abel Tesfaye, som han jo hedder, måske allerede har haft et lille visit i vores allesammens hovedstad. Det ligner i hvert fald på de sociale medier, at der er blevet delt lidt fotos fra Pokémon-lastbilen på Kongens Nytorv. Og det var jo altså sidste weekend allerede, at der var det her Pokémon Go-arrangement. Så måske har Abel altså bare trisset rundt og hygget sig i vores allesammens hovedstad all along. Lige nu, der skal vi to hygge os her på Nova. Mit navn er Atal, og hver eneste dag på det her tidspunkt, så skal vi jo tema-quiz. Der er et skjult tema, som ligger gemt i tre korte lydklip, og hvis du kan gætte, hvad dagens tema er, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rio Premium abonnement. Med sådan et kan du blandt andet skippe reklamerne her på Nova. Men det gælder altså bare lige om at fange den røde tråd i de tre sange. Og husk, at dagens tema både kan gemme sig i det, der bliver sunget om, det kan gemme sig i sangens titel, eller det kan ligge skjult i kunstnernavnet. Det kan også være en god blanding af alle tre dele på en og samme tid.

mening med vanvittet. Måske du ikke lige kan høre, hvad det skulle være, men har du et bud, så ringer du bare 70 11 9000. Hvad var den røde tråd i de her tre sange, du lige fik her? I mellemtiden, Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjernen. Det her, det er 1000 år. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste tirsdag, og tak.

1000 år her for Gubs, Rasmus Eberg Ankerstjerne. Du er tunet ind til en rigtig dejlig tirsdag på Nova. Jeg håber i hvert fald, at dagen behandler dig pænt. Mit navn er Atal, og jeg har spillet 3 sange, som altså gemmer på et samlet tema. Spørgsmålet er, hvad det er.

0: 70 9000, det er nummeret, du ringer til, hvis du har et bud på dagens tema. Det er Telfonova. Hvem har jeg hængende her?
1: Det er Isabella.
0: Hej Isabella, hvor er du fra?
1: Jeg kommer fra Nykøbing Falster.
0: Modtaget. Og hvad laver du lige nu?
1: Jeg er lige parkeret min indkørsel.
0: Okay, jamen dejligt. Det kan jo være, at du lige skal få serveret musikken her på Nova helt uden reklamer med et Rayo Premium abonnement. Det kræver så bare, at du rammer totalt plet på dagens tema, Isabella.
1: Ja.
0: Hvad tænker du, når du hører de tre sange?
1: Det må være mand.
0: Det må være mand?
1: Ja.
0: Fordi at jeg har spillet Man I Need og Skat Man John og Stor Mand.
1: Det er ikke præcis.
0: Stærkt. Godt gået, du har vundet tema-quizzen, Isabella.
1: Tak.
0: Hvad skal resten af tirsdagen stå på?
1: Jamen, jeg er på barsel, så ikke så meget.
0: Nå, hvor dejligt.
1: Bare lidt babyhygge.
0: Hvor gammel er den lille?
1: 6 uger i morgen.
0: Åh, tillykke.
1: Tak.
0: I må hygge jer rigtig meget. Jamen, tak for, at du gad at lege med på tema-quizzen.
1: Selv tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.

0: for en omgang Lucas Graham og den seneste Second Chance. Og så får du jo altså også en second chance for at stikke afsted med billetter til årets grøn koncert. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du vinder dem, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så en dag i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
19: kommer morgen. Så...
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

Lucas Graham, Second Chance. Du er på Nova. Mit navn er Taler. Din næste chance for at opleve Lucas Graham til årets grøn koncert. Det er altså, hvis du lige lytter ekstra godt med her på Nova mellem klokken 13 og 13.30. I det tidsrum, der vil du kunne høre den grønne vinderlyd i din radio. Og når det sker, så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, så er der to billetter til årets grøn i en valgfri by. Held og lykke til dig.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: sammen med Uro Drømmefanger. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af din tirsdag sammen med mig. Jeg håber, at du er ude at fange en god frokost. Måske du bare ud at fange 5 minutters ro på toilettet fra alle de mange deadlines, der presser på arbejdet. Jeg skal i hvert fald nok sørge for, at den her tirsdag den bliver spækket med masser af skøn musik. Og lige om lidt med Freya Sky, Silent Treatment, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig. Hvornår fik du skæld ud som barn? Fordi du havde lavet et eller andet ballade, som der virkelig bare satte sig i dig. Altså den der skideballe, som du stadig husker tilbage på den dag i dag. Du må meget gerne dele det med mig inde på vores Instagram, nova5.dk. Så dykker vi ned i det om lidt, hvor jeg også fortæller dig, hvordan du kan blive en heldig indhaver af et gavekort på 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du

0: stemme to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: er i dag. Nova.
1: Og i dag også med lyden af vores allesammens barndomstraume. Jeg har spurgt dig, hvad fik du skæld ud for som barn, som du stadig kan huske den dag i dag, og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Nova, hun skriver om. Jeg var så glad for Pippi Langstrømpe, så jeg ville også have en hest. Vi havde en gul labrador, som jeg så havde fundet noget hvid og sort maling til. Forsøgte at male ham hvid med sorte pletter. Det faldt sgu ikke i god jord hos mine forældre. Jeg var vist 5 år gammel. Det er altså ikke altid, at man lige kommer til at være Guds bedste barn i de der sådan, så hurtige indskydelser. Og jeg kan også konstatere, at der er rigtig mange af indbakken, som har fået skal ud over at spise slik i slikafdelingen, spise chokolade, åbne tyggegummipakker og alt muligt nede i butikkerne. Det er selvfølgelig noget værd noget alt sammen. Spørgsmålet er, om de fleste børn har prøvet at blive væk i et supermarked. Jeg har stillet det her spørgsmål blandt Novas lytter. Altså, har du nogensinde mistet dit barn i et supermarked? Er det blevet væk fra dig på en eller anden måde? Hvor du sådan helt febrilsk skal gå rundt og råbt og kaldt på barnet uden held. Det er altså spørgsmålet, som i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Du kan fylde kurven med op imod 1000 kroner, hvis du altså kommer med videre i hverdagsdysten og svarer rigtigt på et par spørgsmål på tid. Det er her på den side af klokken 13, så husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. For at det skal kunne lade sig gøre, så skal du altså lige sende mig en sms. I den besked, der skriver du Rema, laver et mellemrum, og så svarer du bare ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål. Altså, er dit barn blevet væk i et supermarked? Ja eller nej? Hvad har størstedelen svaret? Send dit bud til 12.20. Det koster 5 kroner. Og så husk at ring. Og tag telefonen, hvis jeg giver dig en ring her på den anden side af klokken 13. For så er det altså dig, der kvalificerer dig til hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, fordi den indimellem kan være en lille smule hektisk, uanset om man mister børn i supermarkedet eller ej. Til gengæld, så kvitterer jeg altså med 1000 kroner til dig, som kvalificerer dig til hverdagsdysten.

0: på Nova. Mit navn er Taller. Vi to, vi tager hul på eftermiddagen på lidt fornyet overskud lige om lidt med dagens opkvikker. Og så er du altså også ved at nærme dig et sæt grønne koncertbilletter. Gør dig klar til at ringe ind, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter kun få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Partiet oplyser i dag, at formanden fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget postyr og kritik. På vej ind til et gruppemøde i dag sagde Pia Olsen Dyhr, at hun ikke havde truffet beslutningen, hvis hun havde vidst bedre. Hun tilføjer desuden, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Der er gode nyheder til bilisterne i dag. Efter flere uger med stigende brændstofpriser er både benzin og diesel blevet billigere. Det viser tal fra hjemmesiden FuelFinder.dk, som sammenligner priser på tværs af selskaberne herhjemme. Af den daglige listepris fremgår det, at benzinprisen er faldet med omkring 40 øre per liter, mens diesel er blevet ca. 20 øre billigere siden i går. Ifølge FuelFinder ligger literprisen nu omkring 15,5 kroner for både benzin og diesel, skriver TV2. Mange sommerhusejere landet over gør i tiden klar til at udleje deres ferieboliger. Men det er ikke kun de potentielle feriegæster, der holder øje med sommerhusannoncerne på nettet. Ifølge GF Forsikring bruger indbrudstyve billeder i annoncer til at få indblik i værdifulde genstande og husenes indretning. Selvom antallet af sommerhusindbrud faldt med 16% sidste år, opfordrer forsikringsselskabet derfor udlejere til at tænke sig godt om, før de lægger billeder ud. Rådet lyder blandt andet, at man undgår at vise dyr elektronik og andet værdifuldt udstyr frem i sine annoncer. 250.000 hektar ny skov er på vej herhjemme. Naturen er med andre ord i forandring, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet op mod 500 nye frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Forventningen er, at den nye natur vil have en gavnlig effekt på fuglelivet.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
17: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: God eftermiddag til dig. Jeg håber, at tirsdagen behandler dig rigtig pænt. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig den næste times tid, hvor jeg både skal finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner. Og så skal jeg selvfølgelig også lige finde en heldig indhaver af et sæt billetter til årets grøn koncert. Skal det være dig, så gør dig klar til at ringe 70 11 9000, men først når du hører den grønne vinderlyd i din radio. I første omgang, så skal vi to lige lidt op i gear. Hvis energien den gik tabt i frokostbuffeten, så er det altså nu, du giver din radio et ekstra nyk op af. Macklemore, Ryan Lewis og Thrift Shop her på Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, her er det Hugoen. Ring nu og vind dig til grøn.
1: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn karavan, den ruller afsted i det danske sommerland endnu en gang, og vi skal selvfølgelig med her på Nova. Vores egen Dennis Ravn og Caroline Havbæk, de er dine konferencerer på Nova-scenen, og der er en masse fantastiske artister, som ruller med på Grøn karavan igen i år. Og selvfølgelig så giver vi jo altså også chancen for at komme med til festen, hvis du ikke har fået sikret dig billetterne. Hver eneste dag mellem klokken 6 og klokken 21, der skal du altså gøre dig klar til at ringe ind, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og Lone fra Sund, så hej med dig.
2: Hej.
1: Hej, du var hurtig til at ringe ind. Tillykke, du har vundet 2 billetter.
2: Tak for det.
1: Hvor kunne du tænke dig at komme med til Grøn?
2: Ja, et eller andet sted i Jylland.
1: Et eller andet sted i Jylland, bror. Det skal vi nok kunne finde ud af. Hvem tænker du, du skal have med dig?
2: En veninde.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja,
1: er der nogen af artisterne, som I glæder jer særligt meget til, eller er det bare dem alle sammen rundt regnet?
2: Det er bare dem alle sammen.
1: Ja. Prøv, der er også en fantastisk, magisk stemning. Jeg ønsker jer en rigtig god fornøjelse, Lone. Og så tillykke med billetterne.
2: Tak for det.
1: Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Det er ikke jordens undergang endnu, hvis du ikke har fået billetter til årets grøn. Du har fortsat chancen alle hverdage at lytte med mellem klokken 6 og klokken 21 for at vinde et sæt billetter til årets grøn i en valgfri by. Mit navn er Tal. Lige om et øjeblik, så skruer jeg op for Ray og en omgang Where is my husband? Og så dykker jeg ned i indbakken. Jeg har nemlig spurgt, hvad du fik ballade for som barn. Altså, var du sådan et barn, som der var lidt for kreativ, lidt for fræk, bare lidt for ærlig? Det kunne være, at du måske lige trykkede på brandalarmen bare for at se, hvad der skete, eller kom til at klippe i din lillesøsters hår alt for stort til småt. Fortæl om den gang, du fik en ordentlig skideballe af en voksen. Del den med mig på vores Instagram, Nova5.dk.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Nogle gange så kan sådan en jagt på en mand godt ende i en ordentlig skideballe. Det var i hvert fald tilfældet for Nadja, som har sendt mig en besked. Jeg har spurgt dig, hvad fik du en ordentlig skideballe for, da du var yngre, som du stadig tydeligt kan huske den dag i dag. Og Nadja, hun skriver, jeg var godt nok ikke barn, men min far skulle hente min veninde og jeg fra byen. Han stod og ventede på os i 20 minutter, fordi min veninde på vej ud fra klubben fik øje på en fyr og bare måtte have kontakt med ham. Min far var rasende. Men skideballen var det hele værd, for de har nemlig været gift i 9 år nu. Så nogle gange så kan sådan en skideball altså også godt ende med at blive starten på en kærlighedshistorie, åbenbart. Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram Nova5.dk og dele den skideball, du fik, som du stadig tydeligt husker den dag i dag. Patrick, han skriver, jeg limede min søskendes Lego-klodser sammen. Det kan jeg godt forstå, at du fik skidt over, Patrick. Det er jo det nærmest ondskab i børnehøjde. Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på Instagram og del din skideball, som du stadig tydeligt husker.

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker, du er på Nova. Mit navn er Talia. Jeg har fået en besked fra Niklas, som skriver, jeg satte ild til min actionfigur for at lave et rigtigt krigsslag. Elsker, at man går all in på Hollywood-vibes. Hvad fik du skæld ud over som barn, som du stadig tydeligt husker den dag i dag? Del det med mig på vores Instagram, nova5.dk. Om lidt, så deler jeg altså ud af et gavekort på 1000 kroner til Rema 1000. Måske det bliver dig, der bliver den heldige indhaver. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her, hvor du også får Sabrina Carpenter og Espresso.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23.

0: Fleggaard, lige over grænsen.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag, for det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg forsøger også at gøre den en lille smule mere overskuelig for dit vedkommende. Du kan i hvert fald vinde op imod 1000 kroner til Rema hver eneste eftermiddag her hos mig i Hverdagsdysten. Og lige nu, der har jeg Natasha fra Billum med mig på telefonen. Hej med dig, Natasha.
2: Hej.
1: Taos, hvad laver du lige nu?
2: Jeg er lige kommet ind på arbejde.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja. Yeah.
1: Jamen altså, måske du også lige skal ud og trille en lille tur. Der er i hvert fald et gavekort til Rema 1000 på højkant her, Natasha.
2: Ja,
1: yeah,
2: det vil ikke være dårligt.
1: Jeg har forsøgt at blive lidt klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger. I det hele taget bare blive lidt klogere på alle de dejlige mennesker, der sidder og lytter med hver eneste dag.
2: Ja. Yeah.
1: Og et af de spørgsmål, jeg har stillet i en lille spørgeskemaundersøgelse, lyder: er dit barn blevet væk i et supermarked? Hvad tror du, størstedelen har svaret på det spørgsmål?
2: Jeg tænker nej.
1: Du tænker,
2: man går og holder så meget øje med dem.
1: Ja.
2: Så det kunne jeg ikke forestille mig.
1: Ja. Prøv at høre, der er faktisk hele 61% af Novas lyttere, som har sagt nej. Så vi går og holder øje med dem, Natasha. Det
2: ja,
1: gør vi
2: ja.
1: Da. Jeg forestiller mig, at svaret ville være anderledes, hvis det havde været i 80'erne af en eller anden årsag.
2: Det tror jeg. Ja.
1: No. Nå, Natasha, du har altså fået kvalificeret dig til Hverdagsdysten. Du har hermed vundet de første 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Tak, tak. Dejligt.
1: Men skulle vi ikke se, om vi kunne få fordoblet den gevinst?
2: Jo, det ville ikke være dårligt.
1: Fedt. Jeg starter en timer på 30 sekunder, og så serverer jeg yderligere 3 spørgsmål til dig. Og hvis du gætter rigtigt på alle 3, så er det altså yderligere 500 kroner til Rema, du får serveret.
2: Ja, det prøver
1: vi. Vi giver dig et skud. De 30 sekunder og de 3 spørgsmål, de kommer her. Hvilket kendt legetøj er Danmark mest kendt for at producere?
2: Lego.
1: Hvilken præsident er kendt for sloganet Make America Great Again?
2: Det ved jeg ikke.
1: En præsident, der er kendt for sloganet Make America Great Again. Hvilken frugt består af 92% vand? Er det banan, eller er det vandmelon?
2: Vandmelon.
1: Siden den er gået.
2: Ja.
1: For sådan. Hvordan er du generelt under pres, Natasha?
2: Ikke så god, nej.
1: Heller ikke mig.
2: Hovedet vil sige alle mulige ord, der slet ikke har noget ved sagen at gøre lige pludselig.
1: Nå, men Lego var altså det rigtige svar, og selvfølgelig er Danmark kendt for at producere Lego.
2: Yeah.
1: Og det er en vandmelon, der faktisk består af 92% vand. Den der sådan, præsident, som jeg lidt var på jagt efter, Natasha, er ikke Bush. Det er den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump. Prøv her, sådan kan det gå bedre held næste gang. Til gengæld, du går altså ikke tomhændet fra, Natasha. Du har fortsat dine 500 kroner til Rema, så tillykke med dem.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Tak for, at du gad at lege med i Hverdagsdysten. Kan du have dig en forrygende tirsdag?
2: Tak i lige måde.
1: Tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

0: Bebe Rexha, New Religion. Du er på Nova. Jeg håber, at du har dig jordens skønneste tirsdag. Jeg er så glad for, at du brugte lidt af den her i mit selskab. Mit navn er Atala. Jeg er lige så stille og roligt på vej ud af studiet for nu. For Karos Klubhus er åben her på den anden side af klokken 14. Og Karoline, hun sender dig godt igennem eftermiddagen med masser af skøn musik.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu ansættelsen af sin særlige rådgiver. I sidste uge der ansatte hun nemlig Thomas Nystrøm, men han stoppede igen efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager om krænkelser og upassende adfærd i partiet. Partiet oplyser selv i en sms, at Pia Olsen Dyhr ikke havde ansat ham, hvis hun havde vidst, at sagen ville skabe så meget på styr. Formanden afviser dog at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket af rådgiveren. I dag der har Pia Olsen Dyhr i stedet fået en ny særlig rådgiver. Børn kan roligt bygge videre med deres legesand. Miljøstyrelsen har nemlig undersøgt dansk legesand, og der er ikke fundet asbestfibre i produkterne, det skriver Miljøstyrelsen. Kontrollen kommer efter advarsler fra flere lande, hvor man har fundet asbest i legeprodukter med sand. Asbest kan nemlig være kræftfremkaldende og give skader på organerne ved langvarig eksponering. Styrelsen har undersøgt 9 varianter af legesand og stræklegetøj fra danske forhandlere. Og selvom Kemikalieinspektionen har modtaget indberetninger om problematisk sand fra danske virksomheder, så viste ingen af de undersøgte produkter altså spor af asbest. Organisationen Girl Talk får 1,8 millioner kroner i bevilling fra LB-foreningen til at bruge kunstig intelligens i arbejdet med at hjælpe unge piger i mistrivsel. Pengene skal blandt andet bruges til en ny AI-platform, der kan hjælpe frivillige rådgivere med at skabe overblik over samtaler og opdage mønstre i de udfordringer, som pigerne henvender sig med. Girl Talk understreger, at kunstig intelligens ikke skal erstatte den menneskelige rådgivning, men fungerer som et redskab til at styrke indsatsen. Den nye platform ventes at være fuldt indført i 2027. Anders And skal i år en tur på metalfestivalen Copenhagen, i hvert fald i tegneserieform. I en ny Copenhagen-inspireret jumperbog med titlen Metalanden besøger den populære And-festivalen, som i Annebys univers har fået navnet Køben Helvede. Det skriver TV2 Cosmopol. Den særlige udgave af jumperbogen udgives af Storyhouse Egmont i forbindelse med årets Copenhagen, som afholdes på Refshaleøen i København fra den 24. til 27. juni.
13: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Det er tørt vejr, men skyet de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Tirsdag eftermiddag, og dørene til Kaos Klubhus er hermed åbnet. Rigtig god dag, og hvor er det skønt, at du har landet i farmen på mig. Jeg hedder selvfølgelig Karoline, og jeg er ekstra excited i dag. Og hvorfor er det? Det skal vi lige tale om et øjeblik. Men du er måske ekstra excited, fordi det er inden for de næste 3 timer, at der kommer til at spille en lyd, et tegn til dig om, at du skal ringe til mig 70-9000. Den grønne vinderlyd, hvis du gerne vil have billetter til grøn koncert. Det er de sidste billetter, jeg får lov til at uddele. Så altså, jeg synes, du skal blive hængende og hygge med mig her til eftermiddag.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg kommer nok også til at have det, som om jeg er i en feberdrøm i morgen aften. For der kommer jeg til at stå på Wembley, og det gør jeg, fordi at jeg skal opleve Harry Styles. Jeg ved godt, jeg har nævnt det rigtig mange gange, men nu er dagen altså kommet, hvor jeg endelig skal med flyveren til
1: London, baby!
0: Ja, tak, lige præcis, og jeg glæder mig simpelthen som et lille bitte barn. Jeg kan slet ikke være i mig selv. Kender du ikke det der med, når man skal et eller andet, man virkelig har gået og glædet sig til rigtig, rigtig længe, og endelig, og lad det så være en ferie, lad det så være en fest, lad det så være start på et nyt arbejde, eller nytårsaften, eller jeg ved det ikke, men jeg er simpelthen helt op at ringe, og derfor kommer der altså også til at være masser af Harry Styles her til eftermiddag, og selvfølgelig også masser af
1: London, baby!
0: Fordi jeg kan jo ikke tage afsted, uden at du også lige får lidt en følelse af at være med mig. Og lige nu, jamen, der skal vi lige fejre det hele med lidt musik og dans til. Her er det Jonah Blacksmith's Magdes på Nova i Karlsbjørn Bus med Saw You Dancing. Yeah.

0: Karoline. Med lyden af i dag. Nova.
1: Jeg ved ikke, hvilket menneske du går rundt og drømmer om, men jeg tror godt, du ved, hvad for et menneske jeg går rundt og drømmer om for tiden. Mhm. Imens får du at pakke en drøm om et menneske på Nova.

0: Det kan jo også godt være, at det slet ikke er et menneske, du går rundt og drømmer om, men derimod en genstand, måske mere specifikt en hue, som du lige om et øjeblik får lov til at sætte på dit hoved, fordi du færdiggør din uddannelse. Bliver du student om et øjeblik? Jamen, så vil jeg altså anbefale dig lige at blive hængende, fordi jeg har en form for studenterservice til dig, hvor du altså lige får mulighed for at få lidt hjælp herinde fra studiet.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det er snart sommerferie, og desværre er det ikke alle, der har råd til at lave aktiviteter med ungerne i ferien.
3: Men sammen med dig, så sætter vi gang i feriehjælpsindsamlingen til fordel for Røde Kors med flotte præmier. Lyt med i morgen, støt og vind.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquitotoast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Netto.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.

Den søde studentertid, den er snart over os. Jeg glæder mig så meget til at møde glade ansigter på min vej, der går rundt stolte med huer på hovedet, fordi man simpelthen er kommet igennem en eller anden form for ungdomsuddannelse. Det er simpelthen noget, der gør mig så glad. Studentervogne på gader og stræder, masser. Altså, det er nok den eneste tid på året, hvor folk, der fløjter i en fløjte, ikke irriterer mig. Jeg synes, det er så hyggeligt og dejligt, og hele energien, jamen, den spreder sig bare. Og så vidt jeg ved, så er det i næste uge, at i hvert fald på STX, de sidste eksamener, de finder sted. Og at rigtig mange får hue på. Jeg har set en enkelt studenterhue allerede. Men lige om lidt, så kommer det simpelthen til at krible og krable rundt med folk med huer på. Og det betyder jo også, at studentermorgene skal ud og køre. Måske du skal have hue på og skal ud og køre. Og det fik mig til at tænke på. Jeg synes jo, at når man skal på studenterkørsel, at så kræver det et godt banner på siden af vognen. Man kan ikke komme afsted med sin studentervogn uden et godt banner på siden. Og på det banner skal der selvfølgelig være et skide fedt slogan. Altså, og det er ikke bare dyt bot. Jeg har fået hue på, jeg drikker, hvis du dytter. Altså sådan, vi skal have noget fedt. Vi skal have noget, der rimer. Vi skal have noget, der beskriver din klasse. Og det kan godt være, at du står og tænker, nå shit mand, er der så mange krav? Ja, der er så mange krav her fra Gradsklubhus. Det er et fedt banner på studentervognen. Men er du fuldstændig tom for ord? Har du ingen inspiration til, hvad du og din klasse skal skrive på jeres banner på studentervognen? Jamen, I'm here to help you. Det er derfor, at du i så fald skal skrive til mig ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Hvad hedder din klasse? Hvilket gymnasium eller ungdomsuddannelse har du gået på? Hvilken linje har din klasse haft? Og så et lille fun fact. Det er de fire ting, jeg skal bruge for at kreere et skide fedt slogan til dit banner på din studentervogn. Så hop ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Hvad hedder din klasse? Hvad for en linje har I haft? Hvilken uddannelse er den fra? Og et fun fact.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Denne her tirsdag eftermiddag Chaos Klubhus yder undertegnet og mine søde praktikanter co-pilot her i studiet Christoffer. En form for studentervogn service. Vi vil nemlig gerne hjælpe dig, som er lidt uden inspiration til, hvad der

0: skal stå på det fede banner, som skal på siden af studentervognen. Er du helt til hest, skulle jeg til at sige? Er du virkelig i tvivl om, hvad I skal skrive? Så send lige en DM ind på vores Instagram, Nova5.dk, med klassens navn, hvilken uddannelse det er fra, hvilken linje I har haft, og så et lille fun fact. Man kan jo selvfølgelig også bare skrive til vores lytter Martin Christoffer, som har skrevet ind på vores Instagram, Nova5.dk, fordi han gerne ville fortælle, hvad der stod på deres banner for 9 år siden, da han gik ud af HHX. Og prøv at det er faktisk overhovedet ikke sjovt. Det er lidt sjovt. Men jeg vil lige sige, den er altså ikke for børn, den her. Så har du et barn i bilen, så får dem lige til at lukke ørerne eller skrue ned på radioen. Fordi Martin har skrevet, at for 9 år siden gik han ud af HHX i Svendborg, og på den studentervogn stod der... Ej, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kan sige det. Nå, det eneste røde, vi kan lide, er fissen, vi stikker pikken i. Altså, det kan man jo selvfølgelig også bare blive inspireret af. Det kan også være, at du har haft en fedt banner på din studentervogn. Så skriv lige, hvad sloganet var på vores Instagram, Nova5.dk.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HK'eren, Andreas Oppier og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til et valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
21: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
24: Elgiganten. Erhverv.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: øjeblik, så kan man møde en masse studentervogne på vejene, fordi der jo er rigtig mange, der får huer på i den kommende uge. Og derfor så har vi altså lige skruet op for en lille service herinde i studiet. Christoffer er undertegnet i gang med at lave sloganer til studentervogne. Christoffer, der er ikke så mange, der har bedt om vores hjælp.
1: Og nej.
0: Det tænker jeg også, men er fordi, de ikke ved, hvor gode vi er.
1: Jeg synes, vi er virkelig, virkelig gode til det her.
0: Altså faktisk. Helt vildt gode. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har mødt nogen, der er så gode som os til at lave slogans til studentervogne.
1: Ærligt.
0: Nu har vi givet hinanden en udfordring at lave et slogan til vores egne studentervogne. Altså du til min studentervogn, og jeg til din. Ja. Og jeg synes, du skal have lov til at starte. Jeg gik jo på STX 3. E, og det var musik, matematik A, fysik B. Og vi vandt alt, og så var der rigtig mange drenge i vores klasse. Hvad for et slogan ville du putte på siden af min studentervogn?
1: Ja, okay.
0: Åh, der kommer noget godt nu.
1: Ligningen er løst. Nu er festen begyndt. Det rimer ikke engang. Men så skulle man festen... Nej, det ved jeg sgu ikke.
0: Var det det, du kom på?
1: Ja. Og så er jeg kommet på den her... matematik ud, promille ind.
0: Kort og godt. Promille.
1: Nu er det semi-kreativ, Jan. Den er helt nede lige nu.
0: Men, okay. Jeg ved ikke, om mit er meget bedre. Du kan jo lige fortælle, hvad for en klasse du er gået i.
1: Aalborg Kandidatskole, 3. A. Sproglig linje.
0: Og det er noget med, der var en masse damer?
1: Ja, der var en masse damer.
0: Og dig. Okay, ja. Okay. Jeg har skrevet... Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dyt for alle de flotte damer, klassen har. Det kunne da noget. Måske lidt langt, men det kan langt. Noget. Altså, vi er der opad.
1: Ja,
0: okay, jo. Så har jeg skrevet den her. Spansk, dansk, engelsk, de fem kærlighedssprog. Det er fordi, vi er pissekloge. Altså, det kan da også lidt.
1: Ja, jo.
0: Så der har du altså beviset, at vi er virkelig, virkelig gode til at lave de her sloganer. Så hvis du har brug for hjælp til at få lavet et til din studentervogn, fordi du får hue på lige om et øjeblik, uanset hvilken uddannelse, hvilken linje, det er lige meget. Vi kan det hele herinde i Nova Studiet i Chaos Globus. Ja, tak.

0: og ugen ud holder Chaos Clubhus lukket, fordi jeg er i
1: London, baby!
0: Og det er, fordi jeg har en date med ham her, Harry Styles, og skal over og se ham spille på Wembley. Men derfor skal du jo ikke snydes for en tur til London. Det skal vi, du og jeg, på den anden side af klokken 15.
2: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
15: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
14: Eurojackpot. Drøm større.
15: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj måned der kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, for ifølge advokaten, så kan sagen formentlig først behandles i efteråret 2028. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed så ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen så når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet, Stine Bosse, hun erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt så mener Enhedslistens medlem af parlamentet, Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. 380 milliarder kroner. Så meget betaler Elon Musks rumfartsselskab SpaceX for at opkøbe AI-virksomheden Cursor. Købsaftalen er i dag blevet meddelt til de amerikanske myndigheder, og med opkøbet så får SpaceX adgang til et værktøj, der hjælper med at skrive computerkoder ved hjælp af kunstig intelligens, det skriver Børsen. Hele handlen bliver finansieret med aktier i SpaceX, og netop aktier har skæppet godt i kassen på det seneste. Rumfartsselskabet gik nemlig på børsen i fredags, og aktierne er siden steget så meget, at SpaceX nu er blandt de 6 største virksomheder i verden. Danmarks mindste ugle, som er kirkeuglen, er i svag fremgang. Men arten er i alvorlig knibe og overlever lige nu kun fordi den bliver fodret. I år så er der registreret 16 ynglende par, men uglerne mangler mus og insekter. Derfor så må de flyve længere efter mad, og det øger risikoen for at blive dræbt i trafikken, det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Biolog og ringmærker i foreningen Lars Bo Jacobsen fortæller, at bestanden ligger i respirator, og uden fodring med kyllinger, så vil uglerne langsomt uddø. Derfor så skal levestederne forvaltes, så der kommer flere mus, lyder det.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er tørt vejr, men skyet de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: Rigtig god tirsdag, god fyraften, hvis du lige er hoppet af sted. Jeg hedder Karoline, og det er jo sådan, hvis ikke du har hørt det, at jeg skal til.
22: London, baby!
21: Og derfor tænkte jeg, ej, det er lidt synd, hvis du ikke også på en eller anden måde får del i det her og skal til.
22: London, baby!
21: Så derfor har jeg lavet en lille quiz, en lille London-quiz. Har du lyst til at være med? Har du lyst til at lege her til eftermiddag? Så er det altså nu, du skal ringe 70 9000, så kan du vinde 6 måneders Rayo Premium.
23: Skru op for lyden af

0: ferielukket de kommende dage, fordi jeg skal en smuttur til London, men det skal du ikke snydes for. Så derfor har min søde praktikant Christoffer og jeg arbejdet sammen om en lille quiz, en London-quiz, Christoffer. Spørgsmålet er, om folk kan og ved noget om London, men det finder vi ud af, fordi vi har jo simpelthen to deltagere med på en telefon. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at få dem frem her. Hej, Yusuf.
1: Hej, Løjse.
0: Og så har vi Cecilia.
2: Hej.
0: I er simpelthen klar på en lille London-quiz begge to.
3: Det er det.
0: Det kommer til at foregå sådan, at de hver får fem spørgsmål om London. Vi tager en af gangen, og så er det altså den, der får flest rigtige af de her ja-nej-spørgsmål, som får 6 måneders Rayo Premium, så man kan høre Nova uden reklamer. Er I med på den?
3: Det er det.
0: Sådan. Jamen, skal vi ikke lade damerne først, Yusuf?
3: Det gør vi
0: bare. Godt. Cecilie, du får altså fem spørgsmål her om London. Christoffer, take it away.
4: Okay, spørgsmål 1. Foregår store dele af filmen Love Actually i London?
2: Ja.
4: Ding, ding. Er Hogwarts-slottet fra Harry Potter en rigtig bygning i London?
2: Nej.
4: Nej. Yes. Har Londons metro flere stationer end København?
2: Ja.
4: Uha. Har London flere indbyggere end Danmark?
2: Ja.
4: Har London været vært for OL mere end én gang?
0: Yusuf, det betyder altså, at du skal have 5 ud af 5 rigtige om et øjeblik, hvis du skal slå Cecilie. Har du nerver på?
3: Det har jeg.
0: Okay, men det kan jeg sådan set også godt forstå. Men prøv at høre her. Nu sætter vi lige en sang på, og så får du lige nerverne ned. Så må du love mig, at du ikke lægger på, bare fordi at, Cecilie, hun har lagt sig hårdt ud.
3: Nej,
0: det er godt. Er det en aftale? Okay, det er godt. Vi tager lige Sienna Spyro her med Material Lover imens, så vi går klar til, at Yusuf skal i gang med sine 5 spørgsmål om London om et øjeblik.

0: Jeg har lyst til at sige, at det var totalt med overlæg, at jeg lige smed en rigtig London Girl ind her. Vi skulle høre imellem vores lille London quiz. Men det var faktisk bare et tilfælde. I hvert fald så var det Sian og Smyro. Her på Nova med Material Lover. Vi er altså i gang med en London quiz, og vi har to deltagere med. Vi har Cecilie med, og du er jo fra Lyngby. Og så har vi Josef fra Brøndby.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Josef, er du lidt stille lige nu, fordi du ved, at det bliver lidt svært at komme efter Cecilie, der lige fik 5 ud af 5 rigtige om London?
1: Bare en lille smule.
0: Bare en lille smule nervøs, ja, det forstår jeg godt. Det er jo også rimelig hårdt, at vi så her i pausen finder ud af, at Cecilie, hun har boet i London, og du har været der en gang for 10 år siden. Altså, det er som om, udgangspunktet er lidt forskelligt. Ja. Men prøv her, nu får du dine 5, og så ser vi, hvordan det går. Og Christoffer, jeg synes bare, du skal take it away.
2: Yes, første spørgsmål kommer her. Bor den britiske konge i London?
1: Ja, ikke, jeg ved ikke, om det er London, men...
3: Nå, okay. Det er rigtigt,
0: det er rigtigt. Stå ved.
1: Jeg siger bare ja.
2: Okay, jamen det er rigtigt. Spørgsmål nummer 2. Bor den britiske kongefamilie i Big Ben?
1: Nej.
2: Yes. Foregår filmen Notting Hill i London?
1: Ja.
2: Yes. Den er god nok. Er Taylor Swift fra London?
1: Nej.
2: Og så er det sidste spørgsmål. Er det rigtigt, det tager cirka 4 timer at flyve til London fra København?
1: Nej.
0: Jamen,
1: Josef.
0: Ja, det kan du bare se. Hallo, mand. Okay, jamen, så skal vi jo have et golden goal.
2: Okay. Ligger Buckingham Palace i London?
4: Ja.
0: Cecilie siger ja.
3: Nej.
0: Det er forkert, Cecilie.
2: Det ligger udenfor. Det ligger i noget, der hedder Buckinghamshire, tror jeg, man siger.
0: Oh. Ja. Så dermed har vi altså en vinder. Altså total underdog i den her leg. Josef, du har lige vundet 6 måneders Rayo Premiums.
1: Jeg kan ikke sige andet end tak for det.
0: Cecilie, det er jeg da ked af, at det lige tog en drejning her til allersidst.
1: Ja,
0: det var skildpadden, der kom inden om og vandt.
4: Det gør ikke noget.
0: Det er så godt. Tak fordi I havde lyst til at være med. Ej, en mega dejlig tirsdag.
4: Tak lige måde.

0: Kesha, TikTok her på Nova i Karlsklubhus, hvor jeg simpelthen lige er nødt til at kalde en vare på vores London-quiz.
1: Nå,
0: Christoffer, der var et spørgsmål omkring Buckingham Palace.
2: Ja.
0: Det var Golden Goal. Og jeg spurgte dig, da du lavede den her quiz på mig.
1: Ja.
0: Buckingham Palace, det ligger der i London.
1: Nej.
0: Og så lavede vi det spørgsmål. Det kostede Cecilie 6 måneders Rare Premium, og så får jeg et opkald.
3: Hej, Thomas Hansen.
0: Goddag, Thomas. Hvad så?
3: Hej. Nå, men jeg tænkte bare på, det var fordi, I havde en eller anden quiz lige før, hvor I snakkede om Buckingham Palace. Det lå i London.
0: Mm.
3: Det ligger midt i London.
0: Og nu bliver jeg meget i tvivl.
1: Okay,
0: altså, ser vi meget dumme ud lige nu? Nu har jeg prøvet at google det her. Buckingham Palace er den britiske monarks officielle London-residens.
1: Ja. Was a castle? Okay. Der er to slotte. Der, det er løgn. Okay.
0: Fuck, jeg er dum. Hvad mener du?
1: Jamen, eller vi er dumme. Der er et slot, som hedder Buckingham Palace, som liggede i Buckinghamshire. Og så har de så bygget et nyt, tror jeg. Ja, som hedder Buckingham Castle også, som så ligger i London. Så der har været to.
0: Så det du ene, har lige bandet. Kostet Cecilie 6 måneders Rayo Premium abonnement. Hun har boet i London, Christoffer.
1: Satan.
0: Ej, ved du hvad, vi er simpelthen nødt til at ringe Cecilie op om et øjeblik, og så sige, prøv at det der, den er på os. Du får også 6 måneders Rayo Premium. Anyway, det får vi lige ordnet, mens jeg finder noget mere musik frem. Også Mark Amber og Bruno Mars på vej.
4: 5 små nemme frustrerende.
5: Jeg har kun et
4: ord.
6: 5 år 50.000 kroner.
4: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Slap hende.
17: Der er plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Er erhverv. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Hvorfor havde vi en lille London-quiz? Vi havde Josef fra Brøndby med på en telefon, og Cecilie fra Lyngby med på en telefon. Og der ender Cecilie med at tabe quizzen, fordi vi har et spørgsmål om, hvor Buckingham Palace ligger henne. Og da vi har lagt på og sagt farvel, så ringer Thomas fra Sorø og kalder var på det spørgsmål og siger, prøv at høre her, Buckingham Palace, det ligger i London. Google, Google, Google. Christoffer og jeg finder ud af, der er to slotte, der hedder Buckingham Palace. Jeg har da vist nok været der engang, da jeg var 8 år gammel. Jeg kunne da ikke huske, om vi havde taget metro til den, eller om det var inde midt i byen. Bla, bla, bla. Ikke desto mindre. Cecilie har selvfølgelig ret i, at Buckingham Palace ligger i London. Så vi var nødt til lige at ringe den kære Cecilie op, fordi sandheden skal stå fyldes der i Gavs Globus. Hej Cecilie, du taler med Caroline inden for Nova.
1: Hej.
0: Lyttede du lige til radio igen, efter vi havde quizet radioen?
1: Ja.
0: Så du hørte godt, hvad vi sagde?
1: Nej.
0: Jo, men Christoffer, han har noget, han gerne vil sige til dig.
2: I can feel you, Cecilie. Nu skal du høre her. Fordi du ved tydeligvis mere om London, end hvad jeg gør, og måske også en lille smule Caroline. Fordi det viser sig jo, at der er to slotte, der hedder Buckingham Castle. Så på den måde har du jo faktisk lidt ret. Fordi der er nemlig et slot i London, der hedder Buckingham. Men så er der også et slot, eller et slot, der er udenfor i noget, der hedder Buckinghamshire, som også hedder præcis det samme. Så I har begge to ret på en eller anden måde.
0: Og derfor, Cecilie, får du alligevel 6 måneders Rayo Premium abonnement, fordi det her, det går simpelthen ikke, at vi ikke kan styre på vores spørgsmål, og du så ender med at tabe, fordi du egentlig svarer rigtigt på det, vi spørger om.
1: Okay.
2: Du ved jo mere om London, end hvad Caroline og jeg gør.
0: Ja,
2: vi er
0: tydeligt.
1: Nå, jamen, tusind tak.
0: Jamen, det er bare på sin plads. Og på den måde fik Cecilie altså sit meget velfortjente Rayo Premium abonnement. Christoffer, jeg ved simpelthen ikke, om vi bare skal holde os fra at lave quizzer og quizspørgsmål, fordi det der, det er det simpelthen for pinligt.
2: Ja, det er sgu lidt pinligt.
0: Det er simpelthen for pinligt. Lad os holde os til musikken, og det vi ved, hvordan man quizzer i, nemlig lyd. Og lyd lasagnen mere specifikt, som vi starter her efter Annikas livs forladt.

Det går fuldstændig galt her til eftermiddag. Buckingham Palace har vitterligt dræbt Gavs Klubhus. Altså, enten så sidder du og tænker, hold kæft, de har jo en IQ på minus 17 derinde i studiet. Eller også burde de seriøst få sponsoreret en tur til London for at få styr på, hvor Buckingham Palace ligger. Nu ringede Philip lige og fortalte os. Der er også forskel på Buckingham Palace og Buckingham Castle. Christoffer, vi sejler fuldstændig. Skal vi ikke bare komme i gang med jo, det, vi er meget videre. Bedre til? Ja, vi skal videre. Vi skal simpelthen videre. Dagens lydlasagne starter nu. Det her, det er trommerne på dagens sang, som jeg har pillet

0: hvis du har lyttet med siden klokken 2, så har du et lille forspring. Hvad kunne det være for en sang? Har du bud på det, så er det nu, du skal ringe til mig 70 9000.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
25: det kommer
24: på en
25: morgen.
24: Måde, så...
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.

0: dagens lydlasagne. Trommerne, dem har vi allerede fået. Der er kommet et bud på, hvad det kunne være for en sang.
1: Hej, du snakker om Lasse. Jeg har et bud på, at det er Blinding Lights med The Weeknd.
0: Virkelig et godt bud for Lasse. Og virkelig en god sang. Og det kunne det godt være.

spørgsmålet er, hvad det så er for en sang. Og hvem har lavet dem? Har du et bud på det? Så ring til mig nu, 70 11 9000. Og synes du lige, du mangler lidt flavor? Du mangler lige de sidste ingredienser i dagens lødlasagne, så bare rolig. Jeg tilføjer den lige om et øjeblik. Først er Eminem, I'll Lose Yourself. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Olivia Rodrigo og Drop Dead her i Carls Klubhus, hvor du jo stadig inden klokken 17 har mulighed for at vinde to billetter til grøn koncert. Jeg har endnu ikke spillet den grønne vinderlyd, så gør dig klar på 70 9000, hvis du gerne vil afsted. Men lige nu, der skal vi altså lige have tilføjet og smidt de sidste ingredienser i dagens lydlasagne. Er du klar? Fordi hvis ikke du har den endnu, så tror jeg, at du kommer til at gætte, hvad det er for en sang nu.

0: Det er i hvert fald meget dem, der giver den her sang væk. Men spørgsmålet er, hvad det er for en? Hvem har lavet den? Og gad vide, hvorfor jeg har valgt, at vi skal høre den her sang på den anden side kl. 16. Har du bud på det, så ring til mig nu 70 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Prisen på både benzin og diesel er i dag faldet. Ifølge FDM så kommer diesel til at koste 15 kroner og 29 øre per liter, mens benzin falder til 15 kroner og 79 øre. Det sker efter, at olieprisen er faldet på grund af aftalen mellem USA og Iran. Men selvom det er godt nyt for bilisterne, så er priserne stadig høje. FDM peger på, at benzin fortsat ligger omkring 2 kroner højere per liter, end før konflikten begyndte. Elon Musks rumfartsselskab SpaceX køber AI-virksomheden Cursor for omkring 380 milliarder kroner. Cursor laver kunstig intelligens, der blandt andet kan hjælpe softwareudviklere med at skrive kode og styre såkaldte AI-agenter. Med købet der får SpaceX dermed endnu stærkere AI-værktøjer ind i forretningen. Cursor det blev grundlagt i 2022 og bliver nu et datterselskab under SpaceX. Handlen forventes at træde endeligt i kraft senere i år. En nødfunktion blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt på Gribskovbanen tilbage i april måned. Det viser Havarikommissionens forløbige undersøgelse, skriver DR. Nødfunktionen kan advare tog om at stoppe eller sænke hastigheden. Der var 22 personer, der kom til skade ved ulykken. Hos lokaltog, der driver Gribskovbanen, der kan man ikke forklare, hvorfor nødkaldet ikke blev aktiveret. Det er stadig uvist, om det kunne have forhindret ulykken. Efter 20 år så er kunstværket Dodekalitten på Lolland nu fuldendt, og undskyld mig, hvis jeg ikke udtaler det korrekt. I dag der afslørede dronning Mary nemlig den 12. og sidste stenskulptur. Værket består af en cirkel af op til 9 meter høje granitsten med udhuggede menneskehoveder. Den sidste sten er lavet af grønlandsk granit, og det er billedhugger Thomas Katsiola, der står bag. Dronningen kalder det for et imponerende og stemningsfuldt kunstværk, som mange får glæde af, det siger hun til TV2. Ifølge TV2 Øst så fik dronning Mary også overrakt en broche, der indeholder en lille del af den grønlandske sten.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er tørt vejr, men skyet de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
21: I aften tager jeg flyvemaskinen til
22: London, baby!
21: Og det skal du ikke snydes for også at skulle om et øjeblik. Om cirka 6 minutter tager vi en smuttur til
22: London, baby!
21: Fordi vi skal nemlig til koncertagtigt, i hvert fald her i radioen. Jeg spiller dagens lydlæsonje for dig, og det er nemlig med vedkommende, som jeg skal over og opleve.
20: Skru op, for lyden er i dag.

0: Og før du går hjem, så skal vi jo have i Kavs Klubhus lige have afrundet vores lille lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden og lagt sammen lag for lag. Det mangler lige det sidste. Det mangler stemmen. Men lad os lige få afsløret, hvad det er for en banger, jeg har pillet fra hinanden i dag. Hold da kæft, det var godt gættet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Er du stor Harry Styles fan?
1: Jeg er kæmpe Harry Styles fan.
2: Hej, det er Salma med Christina. Det er Harry Styles med Acid Wash.
3: Hej, du kalder mig Vanilla.
4: Ja, jeg tror, det er Acid Wash med Harry Styles.
0: Ja da! Vanilla, det er rigtigt. Det er røv godt gættet. Hvordan kom du i mål med det? Er det fordi, du har hørt Acid Wash så meget?
4: Ja.
2: Hej, det er Emma. Acid Wash med Harry Styles.
0: Harry Styles, det er fuldstændig rigtigt. Er du en Harry-fan?
2: Ja, kæmpe.
4: Jeg har en sang med Rikke. Ja, jeg tænker, at det er Harry Styles,
0: altså et boss. Ja, det er da fuldstændig rigtigt.
4: Ej, hvor er det fedt.
2: Emil, selvfølgelig er det jo Mr. Harry Styles, fordi du skal til London og høre ham lige om lidt.
0: Det er nemlig Harry Styles og As It Was. Og vi skal have den med, hans vidunderlige stemme. Og det er jo selvfølgelig også fordi, vi ikke kommer udenom, at jeg endnu en gang lige skal sige, at jeg er så privilegeret at skulle til London i aften for at opleve Harry Styles på Wembley i morgen. Så lad os sætte den en gang til.

Dagens lydlasagne. Harry Styles, As It Was, her på Nova i Karls Klubhus. Rigtig god fyr aften, hvis du er hoppet afsted fra jobbet. Vi fortsætter med den gode musik. Her er det Milky og Just The Way You Are.

0: Shape of You her på Nova i Kavs Klubhus, som jo lukker her klokken 17. Men inden da, så har vi altså lige noget, vi skal have afviklet, og det er to billetter til en valgfri Grøn-koncert. Hvis de billetter skal gå til dig, så skal du altså blive hængende og lytte godt efter den grønne vinderlyd. Når du hører den, skal du ringe til mig på 70 11 9000. Tager jeg telefonen og taler med dig, jamen, så kan du få lov til at vælge, hvor du skal opleve Tessa og Hugo og mig, Lucas Graham og alle de andre dejlige artister.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det er snart sommerferie, og desværre er det ikke alle, der har råd til at lave aktiviteter med ungerne i ferien.
3: Men sammen med dig, så sætter vi gang i feriehjælpsindsamlingen til fordel for Røde Kors med flotte præmier. Lyt med i morgen, støt og vind.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
2: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.
1: Lyden

0: Nova.
1: Hej, det er Lukas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Denne her sommer drager vi jo endnu en gang her med Nova afsted sammen med Grøn og Grøn Karavanen rundt i hele landet. Alle 8 koncerter kommer vi med til at fyre op under Nova-scenen H. Og hvem er det, der skal stå der? Jamen, det er undertegnet Karoline og min gode kollega Dennis Ravn fra Gonova. Men skal du med? Det er det, vi skal til at finde ud af, fordi den grønne vinderlyd, den har lyt. Og forhåbentlig så er du i gang med at ringe på telefonen lige nu. Men lad os se, hvem der var hurtigst til at lande på linje nummer 1. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
2: Hej Karoline, du snakker med Katja.
1: Hej Katja, hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Jørgen.
1: Du ringer simpelthen helt op fra Jørgen?
2: Ja.
1: Ej, hvor skønt. Og du har ikke tilfældigvis billetter til Grøn?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Så du kunne rigtig godt bruge 2 styks?
2: Det kunne jeg virkelig godt.
1: Jamen, skal vi ikke bare have sendt 2 styks afsted til dig, så Katja, kæmpestort tillykke. Du har lige vundet.
2: Ja. Ej, hvor er det fedt. Tusind tak.
1: Jamen, det synes jeg da, du skal takke dig selv for. Det er dig, der har været mega hurtig til at ringe til mig.
2: Jeg har også prøvet mange gange nu.
1: Jamen, det betaler sig. Kæmpestort tillykke. Jeg gætter på, det er Grøn i år, eller i Aalborg, du gerne vil til.
2: Ja, tak. Meget gerne.
1: Og det er jo en søndag.
2: Ja.
1: Og det er fint. Du kan godt den dag.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Er der en af artisterne på plakaten, der trækker særligt meget for dig?
2: Lucas Gray her må mumle.
1: Sådan der. Jamen, det kan jeg jo virkelig godt forstå. Har du en yndlingssang med nogen af dem?
2: Jeg synes simpelthen, der er så mange, så det er virkelig, det er svært at vælge.
1: Det er svært at vælge. Ved du hvad, de har også bare begge to et kæmpe katalog af bangers, så må ikke det også er dem, de kommer virkelig til at spille alle sammen på festivalen, det tror jeg.
2: Jo.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad

0: Når den danske sommer for alvor endelig rammer os, så drager Grøn Karavanen altså rundt i landet, og vi tager med her på Nova. Vi fik lige lov til at give 2 billetter til Katja fra Hjørring, som altså glæder sig til en omgang grøn i Aalborg. Husk, du stadig kan vinde billetter i løbet af ugen, hvis du bare hører den grønne vinderlyd af det, og gør som Katja og ring 70 11 9000. Kommer du igennem, så er der altså 2 billetter til dig. Katja, hun glæder sig til at opleve Mumle på grøn, det kan jeg sådan set godt forstå, så jeg kan glæde Katja og dig med, at vi om et øjeblik skal høre Mumle og 4 uger.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommer shopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag.
19: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Snartet til at lukke Chaos Clubhus i den her omgang, og så går Chaos Clubhus jo faktisk på en lille form for ferie, der er ferielukket de næste dage. Det skyldes en mand, der løber et maraton på 2 timer, 59 minutter og 13 sekunder. Lad os lige blive klogere på grunden til, for pokker da, at Chaos Clubhus holder ferielukket de kommende dage om lidt.

Ikke for at tværte i hovedet på nogen, som godt kunne tænke sig ellers selv at have været til stede i London og se en Harry Styles-koncert. At jeg siger, at jeg drager til London i dag for at se Harry Styles så mange gange. Men det er bare, fordi jeg glæder mig så ekstremt meget og har gjort det virkelig, virkelig mange måneder. Og også for at forklare dig, at det altså er derfor, at Kaos Klubhus er lukket de kommende dage, men der skal selvfølgelig nok komme en anden, som er lige så god, mindst lige så god til at spytte god musik i ørerne på dig. Men lad os lige blive klogere på Harry Styles, inden jeg tjekker ud og drager over for at opleve ham. Og det er jo altså blandt andet, at han har løbet en maraton på 2 timer og 59 minutter og 13 sekunder. Det synes jeg jo er stinkende hurtigt, men du ville heller aldrig se mig nogensinde gennemføre et maraton. Så hatten af for alle, der nogensinde har løbet så langt i deres liv. Så har han altså 50-60 angiveligt i det omfang tatoveringer på sin krop. Jeg synes, det lyder meget, men hold da magle. Det må jeg have gjort under forladet. Så er han jo på nuværende tidspunkt også angiveligvis forlovet med skuespilleren Zoe Kravitz, men tidligere så har han altså datet både Taylor Swift, han har også datet Kendall Jenner og Olivia Wilde. Han er jo også skuespiller foruden at have lavet musik eller lave musik. Han har spillet med i Dunkirk, Don't Worry Darling og The Policeman. Og så har han altså som barn haft en hamster. Meget ukreativt, så har han kaldt den hamster for hamster. Der var lidt inspiration, hvis du står og mangler et godt hamsternavn. Han arbejdede, før han startede i bandet One Direction gennem X Factor. Ja, før det arbejdede han i et bageri. Meget cute. Og så kan jeg fortælle dig, jeg ved ikke, hvad du skal bruge den fun fact til, men han har altså 4 nipples. Det var det, jeg kunne grave frem om Harry Styles. Jeg vil sige tak for nu, og have det dejligt, indtil vi lyttes ved. Jeg hedder Karoline, lukker Kaos Klubhus nu på et af Harry Styles' allerstørste numre. Her er det Watermelon Sugar.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: I 365 får du en masse varer til en 10'er. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
15: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu ansættelsen af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser og upassende adfærd. Partiet oplyser i en sms, at Pia Olsen Dyhr ikke havde ansat ham, hvis hun havde vidst, at sagen ville skabe så meget på styr. Hun afviser dog at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. En ny forhandlingsrunde mellem Iran og USA skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Det siger Irans udenrigsminister ifølge Reuters. Forhandlingerne skal føre parterne videre fra den midlertidige aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen har allerede fået olieprisen til at falde, men de svære spørgsmål er endnu ikke løst. Blandt andet så skal der fortsat forhandles om Irans atomprogram. Hvis der opstår brand i Viborg eller Silkeborg, så kan hjælpen fremover komme hurtigere i gang. Midtjysk Brand og Redning øger antallet af fuldtidsbrandmænd markant, så der er døgnet rundt af 6 professionelle brandmænd klar til at rykke ud fra hver station, det skriver DR. Hidtil der har der kun været 2 fuldtidsbrandmænd på vagt i hver by. Og ifølge beredskabet så skyldes ændringen blandt andet, at det er blevet sværere at skaffe deltidsbrandmænd, der både bor og arbejder tæt nok på stationen. Med flere fuldtidsbrandmænd, så kan slukningsarbejdet begynde hurtigere ved større brande. En god vært tilbyder som regel gæster alkoholfri øl som alternativ til alkoholiske drikke. Det mener knap halvdelen af os, viser en undersøgelse, som Verian har lavet for Bryggeriforeningen. Salget af alkoholfri øl er nemlig femdoblet siden 2014, det viser tal fra Bryggeriforeningen. I år der ventes forbruget for første gang at runde 10 millioner liter. Den stigende interesse for ølene giver også anledning til at udvide udbuddet af ølene. Bryggeriforeningen forventer, at deres medlemmer i år brygger mere end 100 forskellige alkoholfri øl.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Det er tørt vejr, men skyde de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
9: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Jeg håber, at du er kommet rigtig godt fra start i løbet af den her uge, fordi det er jo først tirsdag, at ugen den rigtig går i gang, og det er også lige præcis derfor, at du er sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Hvis du også gerne vil vide, hvordan du kan vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, jamen så er du altså det helt rigtige sted, min ven.

0: rigtig skandinavisk ud, man har, når man bare kan stå, ja, et sted i Danmark i en grøn pakke og have det, ja, ret optur.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For lige her på Nova, der har du altså muligheden for at vinde to billetter til en valgfri lokation til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Og måden, at du kan få fat i de her billetter på, jamen det er altså fortsat bare med at lytte med lige her på Nova. For alle hverdage mellem klokken 6 og 21, der kommer der på nogle små random tidspunkter en grøn vinderlyd. Og når du hører den grøn vinderlyd, så er det altså med at være rimelig hurtig på den telefon. Du skal ringe 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også et smuttur til Grøn Koncert. Så hvis du også gerne vil opleve Annika, Lucas Graham, Tessa, Mumle og en masse andre artister, og så oven i købet Dennis Ravn og Karoline Haubæk på grønscenen, så er det altså med at lytte med her på Nova alle hverdage mellem kl. 6 og 21, og ring 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlød.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside.

Nogle gange, så er der bare en sangtitel, som giver så god mening. Og lige præcis her er Avicii og Allo Black en rigtig wake me up song. Så hvis du har sad bag rattet ude af køkkenet og var lige ved at få en lille bitte smule hen, så fik du altså lige en flad lussing serveret som et rigtig dejligt popnummer. Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag aften, og så håber jeg også, at du er frisk på lige at sidde klar med telefonen en gang. For jeg har altså brug for, at du melder ind på 70 11 9000, eller sender mig en besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Fordi udover, at der er grøn koncert til sommer, så er der altså også en masse frisk udklækkede studenter. Og der er lige noget med den der studenterhue på, og der er noget med, man kan skrive ind i den. Men så er der altså også 40.000 studenter i år, der får en helt særlig hilsen. Hvad det er, tager vi om på den anden side. Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hvis du skulle minde de mange nye studenter til sommer om noget meget vigtigt at huske, hvad synes du så, at det skulle være? Hold kæft, den her teknik, den spiller bare ikke med mig i dag. Men let's continue, fordi der er 40.000 studenter, som får en meget særlig hilsen med der studenterhue i år. Og det er hverken for Chili, Casey eller dronningen, det er fra... Ingen ringer en rådet for sikker trafik. De er nemlig i gang med at køre en kampagne, så når at studenterne modtager deres studenterhue, så er der altså en helt særlig hilsen i form af et postkort, der er formet som en studenterhue og cykelhjelm med teksten Pas godt på dit kloge hoved. Tillykke med ugen. Og jeg tror ikke, at de har skrevet det på en jysk måde, men det er der nok også en grund til. Fordi der, hvor jeg kommer fra, helt nede fra grænsen af, der er vi altså ikke særlig mange studenter, som cyklede rundt på en cykel, når det endelig skulle være. Det var altså en motocross, en knallert, en scooter eller morfars bil med en trailer bagå. Men lad nu den sige, fordi det er selvfølgelig rigtig vigtigt at huske cykelhjelmen, når man har en promille, der er højere end Empire State Building. Men hvis man nu lige skulle prøve at bruge lidt kreativ frihed til lige at minde studenterne om noget andet, de også skal huske, hvad synes du så, at det skulle være? Nova. Nova. For eksempel så tænker jeg, at alle dem, som bor inde i byen, rigtig gerne vil minde alle studenterne om, at toilettet, det er inde bag nogle klinker og en låsdør, og ikke

0: kickstart sommeren i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.
1: Huset er til Fleggaard.
0: Fleggaard, lige over grænsen.

0: sommer om at huske cykelhjelmen i trafikken. Men undskyld mig, jeg synes, det er en lille smule racistisk over for os, der kommer fra provinsen af. Fordi der cykler vi altså ikke rigtigt. Ja, sorry. Derfor der vil jeg rigtig gerne høre, hvad du synes er vigtigt, at vi minder alle vores studenter om. Og Christina, hun har altså sendt os en besked inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, at hun gerne vil minde alle studenter om, at der findes andre sange end DJ Alligator med Blow My Whistle Baby. Det tror jeg egentlig ikke, der gør, Christina. Det er da en skidegod sang, jeg forstår ikke helt, hvad du mener. Jeg hører, hvad du siger, Christina, og jeg vil også rigtig gerne høre dit bud. Gør ligesom Christina, send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, ellers så kan du altså også ringe til mig, 70 11 9000. Hvad vil du gerne minde alle vores 40.000 studenter om til sommer?
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18

0: Plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
16: det kommer på en måde, så...
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu.

0: Vi skal høre med alle de nye udklækkede studenter om. Og jeg har en med på linjen. Hvem har vi igennem her?
1: Hej Anne, du snakker med Helle.
0: Hej Helle, og hvad vil du gerne være med til at minde de nye studenter om den her sommer?
1: Jeg synes bare, de skal blive ved med at spille den sang med alt det fløjt.
0: DJ Alligator med Blow My Whistle, baby.
1: Ja, lige præcis. Og den kunne jeg godt trænge til lige nu, fordi nu står jeg og skal til at bage muffins til arbejde i morgen, så der er en god vibe i den i hvert fald.
0: Ja, men altså brug for noget med noget svung i, når man skal bage lidt muffins.
1: Ja.
0: Eller er det en sang, du selv tit sætter på?
1: Nej, jeg skruer. Når jeg hører den, så skruer jeg op.
0: Ja.
1: Altså, det er en fed sang, og det er en god rytme, og man kan ikke stå stille.
0: Og det er jo også en af de sange, der er nemme at synge med på.
1: Ja, lige fordi. Der er ikke så meget, man skal huske.
0: Nej, præcis. Og det er altså værd at foretrække, når man ligesom mig aldrig kan høre, hvad folk synger i tekster.
1: Ja, lige præcis. Altså, det kan jeg heller ikke. Så digter lidt, og så får man spil. Det synger jeg ikke. Nå, ja, det er meget muligt.
0: Ja, ved du hvad. Så skru højere op for musikken, du.
1: Ja, det er præcis.
0: Eller ved du hvad, det kan være, at vi lige skal slå hovederne sammen næste år, og så lige få lavet en kampagne om, at det er vigtigt at høre Blow My Whistle Baby med DJ Alligator.
1: Ja, lige præcis. Og det vil være super, hvis du kunne få lov til at spille den her lidt.
0: Jamen, jeg håber, at det er okay, vi lige har hørt den som underlægning, Helle. Men så håber jeg også, at du er frisk på under din muffinsbaning, at vi altså lige skal have et stykke med Justin Bieber. Nova. Og det er jo også en af de nemme sange at synge med på. Det er bare lige at huske titlen What Do You Mean? Og så er det ellers bare med at gentage den om og om igen, mens man måske lige rocker med skuldrene og charmehoften lidt engang. Her får vi ham, Justin Bieber. What do you

0: Susan Boone, I'm sorry I'm here for someone else. Og apropos studenter, så kan man jo ikke snakke om deres uger, uden at tænke på, at lige rundt om hjørnet ligger der også en masse studentergilder. Og hvad giver man egentlig lige sådan et par nye udklækkede studenter? I hvert fald ikke en Kai Bøjsen-abe eller en Kælervals, hvis du spørger mig. Men muligvis, så kunne det måske være en ny computer, en mikroovn, et par hovedtelefoner. Men hvis du heller ikke lige tænker, at sommerbudgettet rækker til den slags gaver, så er der altså en rigtig god grund til lige at blive hængende her på Nova Aften, fordi så har jeg et rigtig godt tip til dig.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Majbrit fra Gonova.
2: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for

0: alle hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
13: Det her er Nova.
12: Været præsenteres af Novas officielle app, Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Det er tørt vejr med nogen eller i perioder en del sol, og i nat der bliver det til dels klart vejr. Temperaturen den ligger til mellem 6 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det først bliver tørt med nogen sol, men senere mere skyet fra vest og regn i de vestlige egne.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Selvom at vi i går på Nova Aften fandt ud af, at vi er tættere økonomisk på Jeff Bezos' formue, end Jeff Bezos er til Elon Musks formue, så må vi jo bare erkende, at vi er ikke glade af penge. Og sommeren, den kan altså være rimelig dyr. Den kan være dyr i rejser, den kan være dyr i koncerter, og så kan den altså også godt være dyr i gaver. Men lige her på Nova, hvis du bliver hængende, så får du altså et lille tip til, hvordan at du kan indkassere alle de tre ting, blot ved at donere 150 kroner.
17: Skru op for lyden af i dag.

Vi har for Nova aften, og jeg håber, at du har en rigtig dejlig aften af slagsen. Og så håber jeg heller ikke, at du har lige så arvs i mave, som jeg har over, hvordan sørger man lige forråder til den der sommer. Den livs bedste sommer, man i går håber på. Og så har vi jo også snakket lidt om studenterne. Og hvad er det så lige, man giver sådan nogle nye udklikkede studenter? Jamen, hvis man spørger mig, er det i hvert fald ikke den famøse Kai Bøjsen-abe eller kalervasen. I kan lige så godt glemme det. Men muligvis, så kunne det jo være en ny computer, en mikroovn eller et par hovedtelefoner. Ja, og selvom at vi i går fandt ud af, at vi er tættere økonomisk på Jeff Bezos' formue, end Jeff Bezos er til Elon Musk's formue, så er vi jo ikke ligefrem lavet af penge. Og jeg synes også, at det er fair nok, at dit gavebudget måske ikke lige ligger til en helt ny MacBook. Men det gælder altså også ret mange børnefamilier, som heller ikke har det helt store sommerbudget i år, og dermed heller ikke kan give deres børn den helt perfekte sommer, som de selvfølgelig går og håber på. Men hvad nu, hvis jeg siger, at vi har muligheden for i samarbejde med dig lige her på Nova og slå to fluer med et smæk, nemlig at give en masse dejlige børnefamilier The Summer of 69, som Bryan Adams har nok vil synge, samtidig med, at du også lige kan vinde et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Så har du både formået lige at hjælpe en børnefamilie til at holde en fed sommer, og så har du lige sikret dig selv i gavebudgettet til de mulige studentergilder, du skal afsted til. Måden, du kan gøre det på, det er ved at deltage i konkurrencen i samarbejde med Røde Kors, vi har lige her på Nova. Du skal sende en sms til 1290, og så skal du svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Ja eller nej? Ja, det kan du så lige tænke lidt over. Det koster dig 150 kroner at sende den her sms afsted, plus din almindelige sms-taks. Men når du sender sms'en, så er det altså de her 150 kroner, du støtter til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du så svarer rigtigt, så er du altså med i konkurrencen om dagens præmie i morgen lige her på Nova, nemlig et 10.000 kroners gavekort til Elgiganten. Så hvis du lige sender den her besked afsted, 1290, svarer på, om Røde Kors laver feriehjælp, ja eller nej, så koster det dig 150 kroner, men så er du altså med i den her konkurrence om et 10.000 kroner gavekort til Elgiganten. Og så er det altså lige med at lytte med i morgen lige her på Nova 16.30, hvor vi finder vinderen af lige præcis det her gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner.

0: bare sende en besked afsted til 1290. Svar på ja eller nej. Giver Røde Kors feriehjælp til børnefamilier i Danmark? Og den besked, den koster dig altså 150 at sende. Og når du så donerer de her 150 kroner til Røde Kors feriehjælp, så er spørgsmålet jo så bare, om du ender med at vinde gavekortet til Elgiganten på 10.000 kroner i morgen. Eller så kan du jo også bare lige slå lyttelapperne rigtig godt ud en gang, fordi her på Nova har du altså også muligheden for at vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Hvordan har du gør det? Jamen, lyt rigtig godt efter med en gang, min ven.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HKM, Andreas Aukjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
2: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle.

0: alle hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
10: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

0: cykelhjelm, når de altså cykler rundt med måske en rimelig høj promille med deres studenterhue. Men det synes jeg altså ikke helt favner bredt, da vi i Jylland ved at våge påstå ikke rigtig cykler under studentertiden. Derfor bad jeg dig om at ringe ind til mig 70 11 9000 med noget, som du gerne vil være med til at mene de danske studenter om. Og Frederik, du ringede ind til mig. Hvad vil du gerne være med til at mene de danske studenter om til sommer?
1: Jamen, nu fik jeg jo selv hue på her i februar, og så vil jeg bare minde om, at de skal huske at nyde dagen, fordi det er kun én dag, man har.
0: Der er næsten lidt Nick og Jay over den. Hvis du går ned en dag tilbage og lever i som student, hvad vil du så gøre?
1: Ja, lige
0: nok ikke køre rundt på en cykel uden cykelhjelm.
1: Nej.
0: Nej. Må ikke, det kommer til at ske alligevel.
1: Ja, jo. Det tænker jeg.
0: Frederik, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Og kæmpe tillykke med ugen.
1: Jo, tak.
0: Hvad vil du gøre med

0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra. Og så håber jeg også, at der måske er en politibetjent med på linjen, eller en tyv med på linjen, eller en, der ved, hvordan man simpelthen agerer i en live crime scene. Jeg skal altså bruge din hjælp lige om lidt, fordi der er altså noget, der er blevet taget, som er mit, og jeg er altså interesseret i at høre, hvordan jeg kan få det tilbage igen. Det bliver om på den anden side af Cat's Eye, fordi om små 5 minutter, der står Taylor Swift altså også klar til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.

0: hverdage på Nova.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
9: Glæder du dig også til at

0: Følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
14: Så mangler vi bare dig, Maja.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

40.000 danske studenter til sommer om, at de skal huske cykelhjelmen. Ja, når de er blevet studenter og cykler rundt med en promille, men man skal jo kun have en cykelhjelm på, hvis man har en cykel. Og jeg mistede desværre min cykel for 2 dage siden ned i min aflåste gårdue. Der fandt jeg simpelthen låsen på min cykel skåret op, og cyklen, ja, den var pist væk. Men nu er der altså sket noget nyt i hele den her efterforskning. Den er nemlig blevet fundet på DBA, og det er altså en gut, som ikke sælger den særlig langt væk fra mig. Men spørgsmålet er, hvordan sikrer jeg mig på bedst mulig måde, ja, et, min sikkerhed, men second of all, også at få min egen cykel tilbage igen?

0: Hvis du elsker true crime, så er det altså en rimelig god idé at blive hængende lige her på Nova Aften sammen med mig, Anna Lund. Jeg har nemlig fået stjålet min cykel for et par dage siden, men har nu fundet den på DBA. Spørgsmålet er nu, hvad skal jeg gøre? Hvordan får jeg den her cykel tilbage? Henrik, han foreslår ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, at jungleloven er, får man stjålet en cykel, så må man stille den tilbage. Åh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er simpelthen for konfliktsky, Henrik. Det tager jeg sgu ikke. Men spørgsmålet er, hvad synes du, jeg skal gøre? Er du politibetjent? Arbejder du for FBI? Eller er du bare en pensioneret cykeltyv? Hvordan vil du så anbefale mig at få den her cykel tilbage? Ring ind til mig 70 11 9000, eller gør ligesom Henrik, og send mig en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det er snart sommerferie, og desværre er det ikke alle, der har råd til at lave aktiviteter med ungerne i ferien.
3: Men sammen med dig, så sætter vi gang i feriehjælpsindsamlingen til fordel for Røde Kors med flotte præmier. Lyt med i morgen. Støt og vind.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.
3: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for

0: af på Nova.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Snart så får du nye rettigheder, når du rejser med fly. EU-landene og Europaparlamentet har indgået en aftale, som betyder, at billetprisen fremover skal omfatte både håndbagage og kabinekuffert. Samtidig så skal passagerer lettere kunne få kompensation ved forsinkelser og aflysninger. Forældre og børn under 14 år skal også kunne sidde sammen uden ekstra betaling. Dansk Luftfart advarer dog om, at reglerne kan gøre det dyrere at flyve. AI og rumfart rykker nu tættere sammen i bussen. Elon Musk SpaceX køber nemlig AI-selskabet Cursor i en handel til omkring 380 milliarder kroner. Cursor er kun 4 år gammelt og laver kunstig intelligens til erhvervsbrug. Blandt andet værktøjer, der hjælper udviklere med at skrive computerkode. Købet det betyder, at SpaceX får adgang til teknologi, der kan styrke selskabets software og AI-arbejde. Cursor skal fremover fungere som et datterselskab i SpaceX. En dansk YouTuber er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner. Det sker for to videoer, hvor han smager på 100 alkoholshots og 52 energidrikke. Ifølge retten i Esbjerg, så har Martin Guldborg med videoerne indirekte opfordret børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Sagen er ifølge forbrugerombudsmanden den første af sin slags, fordi indholdet ikke var reklame for specifikke produkter. Sommeren er højsæson for sommerhusferier, men det er ikke kun feriegæsterne, der holder øje med sommerhusannoncer på nettet. Ifølge GF Forsikring så kan indbrudstyve bruge billeder i annoncerne til at få indblik i værdifulde genstande. Selvom antallet af sommerhusindbrud faldt fra 2024 til 2025, så opfordrer forsikringsselskaberne alligevel udlejere til at tænke sig om. Rådet lyder blandt andet, at man undgår at vise dyr elektronik frem.
14: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: Det er tørt vejr med nogen eller i perioder en del sol, og i nat der bliver det til dels klart vejr. Temperaturen den ligger til mellem 6 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det først bliver tørt med nogen sol, men senere mere skyet fra vest og regn i de vestlige egne.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
15: Ja, yes, det kan da sagtens være, at Vlado og Christian, de har deres helt egen ordensmagt af en podcast lige her hos os. Men ved du hvad, det rigtige politibetjent, det er jer, som jeg har med på linjen lige nu. Hold da op. Jeg har fået stjålet min cykel. Jeg har brug for et godt råd. Hvordan får jeg den tilbage? Og det skal vi altså høre om på den anden side på NG og Medina.
14: Skru op, for lyden er i dag.

0: dejlig tirsdag aften. Men også en aften, hvor der lige er gået lidt true crime i den. Eller også kunne man sige, at alle de skjulte små FBI-agenter, der gemmer sig derude, jamen, I har altså meldt jeres ankomst. Jeg har nemlig fået stjålet min cykel for et par dage siden, men nu har jeg altså fundet den på DBA. Og spørgsmålet er så nu, hvordan søren får jeg min stjålne cykel tilbage, uden nødvendigvis at sætte min egen sikkerhed på spidsen, eller bliver nødt til at gøre det samme, som vedkommende gjorde, og stille den tilbage. Og der er altså virkelig mange af jer, der har ringet ind, og jeg elsker det. En af jer, det er dig, Maja Britte. Hvad synes du, jeg skal gøre for at få min cykel tilbage igen?
1: Ved du hvad, Anne? Du starter bare lige med at finde et vat eller en kagerulle derhjemme, ikke?
0: Åh. Oh.
1: Ja, og så finder du en eller anden maske, så du sådan er lidt maskeret, så personen ikke kan genkende dig. Fordi... Og hvis du ved, hvor personen bor, så går du bare hen, og så banker du på. Så når personen åbner døren, så siger du, stik mig den stjålne cykel eller bukserne ned.
0: Ja, ja. Jo, og fordi den har jo alle dage virket, ikke? Altså op med hænderne eller bukserne ned. Det er en af de to ting, du skal vælge, men nu får du altså også mulighed 3, og det er at aflevere den stjålede cykel tilbage.
1: Lige præcis. Ej. Du bliver nok nødt til at kontakte politiet, og så må du have et stelnummer. Hvis du har det stående på din cykel, kan du huske et stelnummer?
0: Ja, det er nemlig det, der er problemet, at det er sgu en gammel cykel, så hvor det stelnummer, det er blevet af, det er A, når jeg simpelthen... Men jeg havde faktisk også overvejet at spørge, om vedkommende lige kunne sende mig stelnummeret, så jeg kunne tjekke, om den var stjålet, og så skynde mig at gå ind og melde den stjålet. Og så på den måde, ligesom prøve at få min cykel tilbage på. Men så ved jeg ikke, om jeg er 20 obvious, at jeg er i gang med at lave et FBI-arbejde.
1: Det duer ikke, fordi at, så finder han ud af, hvem du er. Og så, så kan det være, at han kommer tilbage, som jeg tror bare, du skal melde, som, hvis du har adressen. Så sig til politiet, jeg ved, at han har stjålet min cykel, og adressen er den, vi har været søde at køre hen og bede ham om at aflevere.
0: Ja, simpelthen sig det til en voksen, og så må de lige gå hen og skælde ud.
1: Nemlig, ja.
0: Ved du hvad, Maja, det kan godt være, at du har fat i den lange ende. Det er simpelthen at tage fat i dem, som har lidt mere styr på det, end jeg har.
1: Lige præcis. Så du ikke skal ud i et eller andet.
0: Ja.
1: I hvert fald. Jeg tænker, at den med kagerullende masken, den skal du nok lige pakke sammen igen.
0: Den nej. Ikke, den leg må jeg skulle gemme til soveværelset, du.
1: Ja, det gør det.
0: Maja, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Ej, en mega god aften, ikke?
1: Tak, og lige måde. Tak for godt program.
0: Jamen, tak for at bidrage til det, min ven. Hej så. Nova. Ja, okay, så masken og kagerullen, den bliver simpelthen nødt til at gemme derhjemme under soveværelset, men hvad synes du? Hvordan synes jeg, du er, jeg skal få min cykel tilbage? Er det politiet, eller er der et eller andet tip og trick, jeg skal have vide fra dig?

0: For at citere et rigtig godt gammeldags Tumblr-citat, så bad things doesn't happen to good people. Og det burde jeg måske lige tage til efterretning, da jeg i weekenden fik stjålet min cykel. Fordi der kan man altså virkelig snakke om dårlig karma, jeg er hængende bag på ryggen. Men noget man altså ikke får dårlig karma over, det er at donere 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Fordi lige så vel, at du også skal have en rigtig dejlig sommerferie, så er der altså en masse familier, især børnefamilier, som ikke har økonomien til at kunne lave en rigtig dejlig sommer. Men det kan du altså hjælpe ved at sende en sms til 1290. Så skal du lige svare ja eller nej på den besked. Om det er rigtigt, at Røde Kors laver feriehjælp. Ja, det er en svær en af slagsen, men når du sender den her besked afsted, så koster den der ikke blot almindelig sms-takst. Den koster dig også 150 kroner, men dem donerer du direkte til Røde Kors feriehjælp. Samtidig med, at du også lige sikrer dig selv et lod i puljen, hvis du har svaret rigtigt på et gavekort til Elgiganten på hele 10.000 kroner. Det er altså morgen kl. 16.30, du kommer til at få det opkald. Så hvis jeg var dig, så vil jeg skynde mig lige sådan den her sms afsted. Det er til 12.90. Og så lige svare ja eller nej på, laver Røde Kors feriehjælp? Ja, hvis du svarer rigtigt, så er det muligvis dig, der får opkaldet i morgen om at have vundet et 10.000 kroners gavekort til Elgiganten.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for mange børn i Danmark er der ingen ferieoplevelser, ingen is og ingen historier.

0: alle hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Du er væk fra mig, men stadig tæt på mig. Det er, hvad jeg har sunget de sidste mange nætter, efter at min cykel den blev stjålet for få dage siden, og nu har fundet ud af, at den er nærmest mere eller mindre lige rundt om hjørnet. Og det er de gode råd, altså også for jer. Jeg har spurgt, hvad synes I, at jeg skal gøre for at få min cykel tilbage? Jeg bad dig om at ringe ind til mig, 70 11 9000. Og hvem har vi med på linjen her?
1: Goddag, Anne. Det er Jonas.
0: Hej Jonas, og spørgsmålet er du politibetjent eller en pensioneret cykeltyv?
1: Jeg har ingen delene, men jeg har dog erfaring. Jeg har engang selv fået stjålet min cykel. Tog jeg til nabobyen, og så cykler jeg der på min cykel, og så kan jeg se længere frem og tænker, det er fandme min cykel, det der. Så havde jeg min cykelnøgle på mig, kørt op på siden af den her kvinde, som cyklede på den. De siger, du så lige at stoppe? Nej, så prøver hun at køre videre. Så tog jeg lige fat i styret engang, så tog jeg min nøgle. Stak ind og låse min cykel, så jeg har så ikke tid lige at låse sin cykel op.
0: Ej!
1: Og så begyndte jeg at løbe. Så står jeg der med to cykler.
0: Ej, det er da lige præcis noget til alle de der politiserier, der kører over det hele med Vlado og det ene og det andet. Altså, det
1: men jeg tænker jo, altså der er to ting at gøre. Den kloge, det er jo at kontakte politiet. Fordi de der har brugsteori rimelig seriøst med sådan noget der.
0: Okay.
1: Specielt hvis du kan sige, at det her, det er sgu min. Jeg ved ikke, om du har papir på den, men så er det jo rimelig nemt.
0: Ja, okay. Så det er måske meget godt lige at have ordensmagten med under armen.
1: Ja, ellers så har du vel en stor stærk ven, som kan tage med og sige hallo.
0: Det kan være, jeg bare skal have dig med, Jonas. Du har jo prøvet det før, du er garet i
1: det. Jeg var ikke så stor og stærk, men...
0: Men bror, man behøver ikke at være stor og stærk, så længe man bare kan tage fat i styret, som du gjorde, Jonas, så kan du godt få din cykel tilbage.
1: Præcis.
0: Jonas, jeg noterer. Tusind tak for de gode råd, og tillykke med at få din cykel tilbage.
1: Ja, men tak.
0: Hej med dig, min ven.
1: Hej.
0: Okay, så det er altså noget med at få...

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
26: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig,

0: Gade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
4: Nova.

Ham med guitaren, han har ikke bare formået at udsælge Valbyparken i weekenden og kun hente rosende anmeldelser på alle anmelderne. Han har nemlig også formået at blive hovednavnet til en festival.

Den er altså i dag blevet annonceret som hovednavnet til dette års Musik i Lade Festival, som er i Nordsjælland. Så hvis du heller ikke nåede at få billetter til den kæmpe koncert og udsolgte koncert, han holdt i Valbyparken i weekenden, så er det måske lige et tur til Musik i Lade, du skal for at få lov til at opleve en lille brøkdel af det, alle andre oplevede i weekenden i Valbyparken. Men hvis du egentlig mest af alt bare gerne vil opleve en fuldstændig udsolgt koncert i Valbyparken, jamen så er du altså det helt rigtige sted. For lige her på Nova, der kan du altså vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Alt du skal gøre, det er at sidde klar på telefonen, ringe 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlyd. Og kommer du så igennem telefonen, så har du gættet fuldstændig rigtigt, min ven. Så kommer du altså også med til en fuldstændig udsolgt grøn koncert til sommer. Og en af de dejlige musikalske pomfritter, så kommer til at stå og skråle sammen med dig på grøn scene. Jamen det er hende her, Anne

0: Jeg håber ikke, at du har lyst til at show me the door, som Teddy Swims han synger om her, fordi jeg er her altså fortsat en hel time nu, og jeg vil rigtig gerne bruge min tirsdag aften sammen med dig. Så hvor end du er på vej hen, om det er hjem, om det er ud, om det er på arbejde, eller hvor end det er, så lover jeg, at jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. Eller i hvert fald hele vejen frem til klokken 21, men den gode musik, den er altså sammen med dig hele vejen til dit mål, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Børn kan roligt bygge videre med deres legesand. Miljøstyrelsen har nemlig undersøgt dansk legesand, og der er ikke fundet asbestfibre i produkterne, det skriver Miljøstyrelsen. Kontrollen kommer efter advarsler fra flere andre lande, hvor man har fundet asbest i legeprodukter med sand. Styrelsen har dog undersøgt 9 varianter af legesand og stræklegetøj fra danske forhandlere, og ingen af de undersøgte produkter viste spor af asbest. USA og Iran har underskrevet en aftale, der skal afslutte krigen i Iran. Men aftalen er stadig kun overordnet. USA's vicepræsident J.D. Vance har tidligere sagt til CNN, at mange detaljer først skal afklares i kommende forhandlinger. Ifølge Reuters så skal en ny forhandlingsrunde finde sted i Schweiz på fredag. Aftalen har allerede fået oliepriserne til at falde, men situationen er fortsat usikker. Dyngerne af glemte sager hober sig op hos DSB. Derfor så flytter togselskabet nu sit hittegodskontor til større lokaler. Det skriver DSB i en pressemeddelelse. Hidtil der har kontoret ligget på Københavns Hovedbanegård, men i dag der åbner det i Høje Taastrup. Hittegodskontoret modtager ca. 26.000 genstande om året, som er blevet efterladt i tog eller på perroner. Danske sommerhusejere risikerer at lokke indbrudstyve til, når de sætter deres feriebolig til udlejning på nettet. Det advarer GF Forsikring om. Forsikringsselskabet ser en tendens til, at tyve bruger online-annoncer til at spotte dyrt udstyr og planlægge deres ruter. Selskabet opfordrer derfor udlejere til at fjerne billeder af værdigenstanden og undgå at vise alle husets indgange.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: Det er tørt vejr med nogen eller i perioder en del sol, og i nat der bliver det til dels klart vejr. Temperaturen den ligger til mellem 6 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det først bliver tørt med nogen sol, men senere mere skyet fra vest og regn i de vestlige egne.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Det er meget muligt, at din yndlingspodcast sammen med hele resten af Danmark er Mørkeland. Men lige nu, her på Nova Aften, der er vi altså i gang med et rigtigt true crime drama. Hvordan får jeg min stjålne cykel tilbage? Det har jeg altså bedt dig om at melde ind på 70 11 9000, hvis du har et godt råd. Eller send mig en besked på Novas Instagram-profil, Nova.fm.dk.
18: Skru op for lyden

0: Justin Timberlake, Hands Up The Feeling, og lige præcis det, det burde nok have været lidt bedre til. Eller i hvert fald så skulle rådet fra Sikker Trafik nok have sendt ham det samme postkort, som de har gjort til de 40.000 studenter, som bliver til sommer. Nemlig at huske cykelhjelm, hvis man endelig skal op på cyklen. Og i Justin Timberlakes tilfælde, så er det måske bare lige at lade være med at sætte sig ind i bilen, hvis man har en promille, der er højere, ja, end Empire State Building. Men apropos cykler, så har jeg jo fået stjålet min cykel, og den er ikke særlig langt væk fra, ja, min lejlighed. Så nu er jeg altså lidt i tvivl om, hvad jeg lige skal gøre for at få den her cykel tilbage, så jeg bad dig om at ringe ind til mig. 70 11 9000. Hvad skal jeg gøre for at få den her cykel tilbage? Og spørgsmålet er, hvem har vi med på linjen her?
1: Goddag, er det du snakker med, Emma.
0: Hej Emma, og spørgsmålet er jo nu, er du en pensioneret cykeltyv, eller er du en politibetjent?
1: Jeg er tættere på politibetjent.
0: Godt.
1: Jeg er i hvert fald en meget retskaffende person.
0: Elsker, og det har jeg altså brug for i det her lille dilemma her. Hvordan søren får jeg min stjålne cykel tilbage?
1: Jeg gjorde det, jeg meldte til forsikringen, og så dukkede min op igen.
0: Nej, så simpelt!
1: Ja, og så stod jeg jo lige pludselig, jeg havde meldt til forsikringen, havde været ude og købe en ny cykel, og så måtte jeg jo ringe til forsikringsselskabet og sige, jeg har fundet cykling.
0: Ja.
1: Hvad skal jeg gøre?
0: Ja.
1: Og så var hun sådan, det har jeg aldrig prøvet før, jeg skal ikke snakke med en kollega.
0: Ej, fik du så lov til at beholde begge cykler?
1: Nej. De kom og hentede den gamle cykel.
0: Ej.
1: Og solgte den på auktion eller et eller andet. Og ham, der hentede den, sådan, det har jeg heller aldrig prøvet før.
0: Hold så, kæft, hvor nærligt, mand. Lad dig da lige beholde efter det traume, du har været igennem. Lad dig da lige beholde to cykler, så er du klar til, når den næste bliver stjålet igen.
1: Præcis, men jeg turde simpelthen ikke for det første at lade være at ringe og sige, at jeg havde fundet. Selvom uden at nævne nogen navne i min omgangskreds, var der flere, der sagde, behold lortet.
0: Men det havde jeg heller ikke tur. Men jeg havde nok også anbefalet dig at gøre det, men jeg havde ikke selv gjort det.
1: Så, altså, jeg...
0: Ja, nej, lige præcis. Jeg vil være sådan, det kan du sagtens. Jeg har ikke nok is i maven til at kunne... Jeg vil være bange for, at de ringede hver dag.
1: Præcis.
0: Eller nærmest ligge på lur og bare vente på at kunne tage et billede af mig og cykle rundt på den cykel, jeg lige har meldt stjålet.
1: Okay. Men det er mit bedste råd. Meld det til forsikringen, så står den op.
0: Ved du hvad, det er helt sikkert et rimelig godt råd. Det er i hvert fald noget med at få fat i forsikringen, og muligvis også lige snakke med den rigtige ordensmagt, og ikke bare os, der går og er sådan der skjulte politibetjenter i hverdagen.
1: Jeg håber, du får nogen, der ringer og bare sådan... Ja,
0: præcis. Emma, tusind tak for de gode råd, først og fremmest, og fordi du lige ringede ind. Ha' en mega dejlig aften, ikke?
1: Og i rigtig lige måde, Anne.
0: Hej med dig.
1: Hej.

0: på præcis samme måde. Hvor end du er på vej hen lige nu, så lover jeg, at jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. Og så synes jeg, at du skal blive hængende, fordi omme på den anden side, om små 6 minutter, der har jeg et lille interview klar til dig. Det er Babaraxa, og måske kender du hende mest fra hendes samarbejde med David Guetta. Eller så kender du hende også for den kæmpe banger, hun lige har leveret os, nemlig New Religion. Hvis du gerne vil høre, hvad Babaraxa har at sige, jamen så er det altså lige her på Nova Aften. Du skal blive hængende.
1: Hver morgen starter med Gunova.
2: Det er snart sommerferie, og desværre er det ikke alle, der har råd til at lave aktiviteter med ungerne i ferien.
3: Men sammen med dig, så sætter vi gang i feriehjælpsindsamlingen til fordel for Røde Kors med flotte præmier. Lyt med i morgen. Støt og vind.
1: Gunova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Nu er der mere lyden

0: Til sommer, så kan vi altså regne med at se 40.000 nye udknækkede studenter. Og som mange sikkert har prøvet efter at blive student, så får man jo spørgsmålet. Nå, hvad skal der så ske nu? Ja, og hvis du også lider af den meget alvorlige diagnose, ligesom jeg selv, nemlig storhedsvanvid, så går du måske også og drømmer om at blive den helt store sanger eller skuespiller. Og hvis at du også går og drømmer om det, så har jeg altså et lille godt råd til dig. Eller rettere sagt, det har Bebe Rexha nemlig til dig. Nova. For min kære kollega Atal har nemlig lige fået sig en sludder for en slad om med Bebe Rexha herself. Og skal vi lige prøve at høre, hvad det var, hun svarede til. Hvordan man lige bliver en af de allerstørste popartister, vi har i verden.
1: In high school, I like started like learning about theater, like Broadway, and then I started learning about classical music and like opera, and I really got into that. I don't know, it touches me in a different way. Like I feel very like I get very emotional, and I love like incorporating some of it into my actual music.
0: Så Bebe Rexha, hun startede altså som operasanger. Muligvis du skal starte efter du har fået studenterhuen på. Her får vi New Religion.

0: Så hvis du også gerne vil nu at opleve ham live, så er det altså med at gå ind og skynde dig og købe et par billetter. Men lige her på Nova, der har du altså muligheden for at vinde 2 gratis billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Godt nok, så kommer sommer altså ikke, men der kommer noget, der er endnu bedre, nemlig Annika, Lucas Graham, Mumle, Tessa, Melte Ebert, en masse dejlige danske artister. Og hvis du også gerne vil sikre dig selv, kunne stå og skråle med foran grøn scenen, så er det altså med at lytte en godt ekstra med en gang.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Maj-Brit fra Gonova.
2: Sommerferie betyder ferieoplevelse.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Tyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspant. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

Taylor Swift lige her for Nova Aften. Jeg håber i den grad, at du har dig en dejlig tirsdag. Og ikke mindst har der en helt vildt dejlig sommer i vente. Men desværre, så er det altså ikke alle børnefamilier i Danmark, som har muligheden for at give deres børn A Summer of 69, som Bryan Adams vil synge. Men det har Røde Kors og du altså muligheden for. Røde Kors, de laver nemlig et kæmpe arbejde for at sikre, at en masse børnefamilier i Danmark stadigvæk har en rigtig dejlig sommer. Og måden, du kan bakke op om det arbejde, det er altså blot ved at sende os en sms. Det er til 1290. Og så skal du lige svare ja eller nej på, om Røde Kors laver feriehjælp. Ja, og imens du lige tænker over, hvad svaret er på det spørgsmål, så kan jeg altså lige fortælle dig, hvilken præmie du kan vinde, hvis du altså donerer de her 160 kroner, som sms'en koster at sende, plus almindelig sms, tak selvfølgelig. I morgen, der kan du altså vinde et gavekort på hele 10.000 kroner til Elgiganten. Så, hvis du gerne vil lave et to fluer med et smæk, så er det altså med at sende en besked til 1290. Svar ja eller nej på, om Røde Kors laver feriehjælp. Hvis du så svarer rigtigt, så er du altså med i lodtrækningen om at blive ringet op i morgen med forhåbentlig den dejlige besked om, at du lige har vundet dig et gavekort til hele 10.000 kroner til Elgiganten. Det er altså kun dem, der svarer rigtigt, der er med i lodtrækningen, og beskeden, det koster dig altså 150 kroner at sende plus almindelig sms-taks. Men uagtet om du vinder gavekortet eller ikke, så er du altså med til at bakke op om Røde Kors hårde arbejde, og ikke mindst, at en masse dejlige børnefamilier i Danmark selvfølgelig kan få den sommer, de altid har drømt om.

0: Freja Sky, hun giver os silent treatment, og hvis du også lige har brug for, der lige er helt stille i bilen, og du bare gerne lige vil være med på en lytter, så er du altså endt det helt rigtige sted, min ven. Fordi omme på den anden side 21, der står Daniel Cesar altså klar til at tage imod dig, og han har en meget, meget spændende gæst med i studiet, nemlig Pil. Så hvis du også bare gerne vil være med på en lytter, så er det altså lige her på Nova, du skal blive hængende. Men
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
22: Mit navn er Julie Vestnielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det er blevet billigere at tanke bilen i dag. Ifølge FDM så falder benzinprisen til 15 kr. 79 øre per liter, mens diesel falder til 15 kr. 29 øre. Faldet hænger sammen med, at olieprisen er faldet efter aftalen mellem USA og Iran. Men priserne er stadig markant højere end før konflikten. FDM peger på, at markedet fortsat er følsomt, og at brændstofpriserne hurtigt kan komme under nyt pres. SpaceX fortsætter sin vilde vækst. Elon Musks rumfartsselskab køber nu AI-virksomheden Cursor for omkring 380 milliarder kroner. Handlen den kommer få dage efter, at SpaceX gik på børsen i USA, hvor aktien steg markant. Med opkøbet der får SpaceX adgang til kunstig intelligens, der blandt andet kan hjælpe med at skrive computerkode. Cursor skal fremover være en del af SpaceX som datterselskab. Flere virksomheder kan blive forsøgt cybersvindlet med lyd og video lavet af kunstig intelligens i sommerferien. Det vurderer forsikringsselskabet Tryg, skriver TV2. Svindlen kan ske ved, at ansatte bliver ringet op af noget, der både ligner og lyder som deres chef. Herefter så kan de blive bedt om at overføre penge eller ændre kontonumrene. Risikoen stiger i netop ferieperioder, fordi mange nøglepersoner her holder fri. Og så skal vi have et blik på vejret. Aftenen byder på tørt vejr med nogen eller i perioder en del sol. I nat der bliver det til dels klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest. I morgen får vi først tørt vejr med nogen sol, og senere så bliver det mere skyet fra vest, og om eftermiddagen kommer der regn i de vestlige egne.
21: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
0: Lige om lidt starter årets Roskilde Festival, og det er noget særligt at få lov til at åbne orange scene. Men hvad betyder det egentlig? Det skal jeg tale med aftens gæst om her i en til en lige om lidt. Fordi aftens gæst, hun skal nemlig spille på orange scene og åbne årets Roskilde Festival. Jeg skal tale med Pil, og hvis ikke du kender Pil, så kan jeg sige, at hun er en dansk musiker. Hun var også med i årets udgave af Toppen af Poppen, og hun er netop ude med sit tredje album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og hvad der ligger bag den titel, og hvordan hun havde det med at være med i Toppen af Poppen, det kan du høre meget mere om lige om lidt, når jeg inviterer hende inde i studiet. Men allerførst skal vi have noget musik her fra Alex Warren med Fever.

0: er En til En med Daniel Cesar.
1: Her i En til En, her til aften, der skal det til at handle om musik. Pil, velkommen til studiet.
2: Tak.
1: Dit tredje album, det er udkommet, det hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme.
2: Ja.
1: Og vi skal tale meget mere om, hvad den titel betyder, fordi det er en fantastisk titel på et album. Men
2: tak.
1: Det er dit tredje album. Du udgav dit første album i 2022, der hedder Kom, vi flyver, siger du.
2: Mm.
1: Og hvad er forskellen på den pil, der sidder herover for mig med tre albums, med sit tredje album under vingen, og så hende, der udgav det første album?
2: Jeg har lært meget. Altså, jeg var virkelig sådan grøn, da jeg udgav mit første album. Så a little bit wiser, men stadigvæk altså meget ny i gamet, føler jeg. Ja.
1: Men har det ikke også været en stejl sådan læringskurve, fordi du har lavet mange ting, vi skal nok tale mere om dem, men altså på få år, på 4 år, der har du udgivet 3 albums.
2: Ja, jeg tænker, har jeg det? Wow. det lyder sejt.
1: Du har haft også travlt forår, og vi skal tale mere om dit nye album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Vi skal dykke meget mere ned i det i den her udgave af En til En.

0: Sådan her lød det tidligere på året, da du var med i Toppen af Poppen, og her den 5. juni, der udgav du dit tredje album, Ikke Giv Dig Selv Væk, før du føler dig hjemme. Og om sådan cirka 2 uger, så åbner du Orange Scene på Roskilde Festival. Pil, hvordan har 2026 været indtil videre?
1: Gang i den, vil jeg sige. Ja, godt gang i den.
0: Har der været et højdepunkt indtil videre?
1: Jeg føler, vi arbejder os op til det. Mm. Ja.
0: Fordi du har lavet rigtig mange ting, ikke kun i år, men også i det hele taget. Og jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, hvordan du startede. Vi har talt sammen, jeg tror, 2 eller 3 gange på nuværende tidspunkt. Og en af de ting, som jeg synes, hvor du skiller dig ud i forhold til andre artister, det er både den musik, du laver, den sårbarhed, du har i din musik, men også din indgang ind i musikken.
1: Ja.
0: For jeg oplever, når jeg taler med artister, at der er en del, der har den der indgang til musikken, som at det er ligesom, de altid vidste, de gerne ville være musikere. Det er altid ligget i årene på dem. De er vokset op med et klaver på ryggen-agtigt, og de har bare altid vidst, de skulle stå på den der scene. Hvor det virker, som om du kommer lidt et andet sted fra.
1: Mm.
0: Og det vil jeg gerne tale med dig om, fordi der er sikkert mange nu, som er ved at være færdige med en eller anden form for uddannelse, eller skal finde ud af, hvad vil de studere på den anden side af sommerferien.
1: Ja.
0: Så jeg kunne godt tænke mig at tale med din indgang ind i musikken.
1: Ja.
0: Da du voksede op, hvordan havde du det så med den her drøm om at være musiker? Var det en, du havde?
1: Jeg havde den på den der meget fluffy-agtige måde, ligesom når man spørger børn, hvad de gerne vil blive, når de bliver store, så siger de, jeg ved ikke, astronaut, eller sådan, hvor det er sådan lidt, nå, held og lykke, eller sådan. Jeg tror, jeg har altid været meget fascineret af sådan store popstjerner, men jeg tror ikke, at jeg sådan har koblet de to ting sådan på sådan en rationel måde op i hjernen, og været sådan, det skal jeg bare. Jeg tror ikke, jeg har set det som en mulighed rigtig, før meget sent.
0: Så hvornår gik det op for dig, at du egentlig gerne ville lave musik sådan professionelt?
1: Altså, da jeg studerede psykologi i Aarhus, og var meget langt væk hjemmefra, og sådan virkelig følte mig på udebane, der blev det jo ligesom sådan en trofølgesvend. Det var en overspringshandling fra, at jeg ligesom kunne slippe lidt for at læse nogle kedelige ting, og så sætte mig over ved klaveret og ligesom skrive musik i stedet for. Og der begyndte der ligesom at blive vækket et eller andet ind i mig, hvor jeg godt kunne mærke sådan, okay, jeg har brug for det her. Altså, jeg kan ikke undvære det. Men jeg havde stadigvæk sådan en idé om, at jeg skulle studere og have en videregående uddannelse. Så selv da jeg kom tilbage til København og var droppet ud af psykologi, så søgte jeg jo stadigvæk ind, fordi jeg tænkte, om det kan være, det bare fordi, jeg skal være i København, og så kombinere det, og det var fordi, det var i Aarhus, det var for langt væk og sådan noget. Men der var sådan ligesom et point of no return, hvor jeg havde søgt ind på fysioterapi. Og så jeg ligesom det der schema, og kunne se, at vi skulle studere 40 timer om ugen, og det var meget praktisk orienteret, og man skulle møde og være en del af sådan, selvfølgelig, det skal man jo i undervisning.
0: Men 40 timer, det er også mange timer.
1: Det er mange timer, det er virkelig fuld tid. Og så jeg bare for mig, at jeg ikke havde noget tid tilbage til at lave musik. Og så panikkede jeg bare og var sådan, det kan jeg ikke. Det vidste jeg bare, det kunne jeg ikke. Altså sådan, så jeg blev nødt til at takke nej til den der studieplads og var sådan.
0: Det kunne, altså, fordi det kunne du ikke, fordi du vidste, du skulle have tid til at arbejde med musik ved siden af.
1: Ja, det er ligesom det der med sådan, du har et eller andet, du holder virkelig meget af i din hånd, og så er der lige nogen, der tager det fra dig. Så er man sådan, nej, put it back. Altså sådan, så det var som om, det var det, der, sådan, der skulle stilles op foran mig. Sådan, nu skal du vælge mellem de her to ting. Altså sådan, og så var der no way, at jeg ville vælge. Altså.
0: Men var det en svær beslutning? Fordi den der indstilling om, at man er måske vokset op med en idé om, at man skal have en eller anden uddannelse, det tror jeg er meget normalt i 2026, at man føler, at man skal da have et eller andet. Du skal da gå i skole, du skal da have papir på, at du kan noget. Ikke?
1: Præcis.
0: Så det lyder som om, at det må være en svær beslutning at sige, ej, den idé forlader jeg.
1: Ja, det var det også. Og jeg var jo meget længe om det. Altså sådan, jeg kunne sikkert godt have taget den beslutning, hvis jeg havde været lidt modig og direkte fra, da jeg havde droppet ud af psykologistudiet, men jeg havde så svært ved at forlige mig med ikke at skulle have en uddannelse. Jeg tænker også faktisk nu, når jeg tænker over det, så har jeg har kun en gymnasial uddannelse. Altså sådan, det højeste niveau af uddannelse, jeg har, hvor jeg kan være sådan, nå ja, jeg har jo ikke. Altså, og det er jo, det passer på en eller anden måde ikke rigtigt med, hvad jeg havde en fornemmelse af, hvad jeg skulle med mit liv. Altså sådan.
0: Fordi du tænkte, at du var sådan en, der skulle have en eller anden længere uddannelse.
1: Ja, og var sådan, jeg var også lidt draget af, kan jeg huske, at det der med psykologi, at det var sådan, det var lidt svært at komme ind, og det var lidt et nåleøje, og sådan, nå okay, så må det godt nok være en god uddannelse. Eller sådan. Det har jo ikke noget med noget at gøre nødvendigvis, det har jo noget at gøre med, hvor mange der søger. Men der var også et eller andet sådan den der sådan mission for at komme ind, agtigt, som jeg synes var lidt spændende. Altså bare så glad, at jeg så endelig kom ind altså, i Aarhus.
0: Ja.
1: Så det var også svært at give afkald på at bare være sådan, nå okay, så taber jeg bare det på jorden. Og sådan.
0: Men er der så noget, når du kigger tilbage på det nu, er der noget, hvor du egentlig er glad for, at du tog nogle år, hvor du læste og alle de der ting, selvom du så jo ikke nødvendigvis bruger det i dag, kan man sige, direkte i hvert fald, men er der noget af det, hvor du tænker, okay, ja, du var egentlig glad for, at du valgte ikke at være modig til at starte med?
1: Ja, 100%. Altså, jeg fortryder det ikke. Jeg kunne godt ønske for mig selv, at jeg var kommet i gang med musikken sådan lidt tidligere, fordi så havde jeg havde følt mig mere hjemme, altså. Men jeg tror, det var vigtigt for mig at komme på udebane og være sådan, okay, nu kan jeg vitterligt. Altså det for mig at flytte til Aarhus var sådan, altså jeg kan jo rende rundt og fortælle folk, jeg hedder Birte og læser datalogi. Altså ingen ville vide, det var så underligt bare at rive alt op med råd og bare smut og være sådan, ingen ved, hvem du er. Du kan bare rende rundt og sige alt muligt, der ikke passer. Altså, ja, ja. Sådan, det er en skør følelse. Men jeg tror også, at det var meget sundt for mig at være sådan, hvem er jeg så? Altså, når jeg ikke har nogen sådan at spejle mig i, som jeg plejer, hvem er så tilbage på en eller anden måde? Det tror jeg er meget sundt, altså selvom at det ikke er sådan vildt rart, egentlig.
0: Nej, hvor er du fra i verden?
1: Jeg er fra Farum, så ja.
0: Men jeg kan godt spejle den historie, du fortæller, fordi jeg har også prøvet det der med, at jeg er fra en lille by ude ved Næstved, og jeg flyttede til Aarhus også for at studere, og så flyttede til København efterfølgende.
1: Ja.
0: Men det der med ligesom at komme hen et sted, hvor man ikke kender nogen som helst. Man skal lige finde ud af, hvor er det nærmeste Netto ligger, for ja. jeg ved intet om det her sted. Der er noget lidt grænseoverskridende i nogle af de ting, men der er noget i det der med, så hvem er jeg nu i en alder af 18, 19, 20 år?
1: Ja.
0: Der er nogle spørgsmål, man kommer til at stille sig selv, som jeg ikke tror, jeg i hvert fald ville have stillet mig selv, hvis jeg havde færdes med de samme venner, som jeg havde gjort hele livet.
1: Nej.
0: Så hvordan udviklede det der, siger du?
1: Jeg tror, det nulstillede mig lidt og sådan satte ting på spidsen i forhold til, hvad jeg i hvert fald ikke ville i mit liv. Altså, det blev meget sådan, det her, det skal jeg i hvert fald ikke. Og det kunne jeg jo til sidst mærke ret tydeligt, at sådan, det er ikke bæredygtigt for mig at være her i Aarhus. Og sådan, jeg er ikke glad i min hverdag. Og, sådan, og måske, jeg var helt klart sådan på den mission, at jeg gerne ville gennemføre det her. Men jeg kunne også godt mærke, at sådan, som dagene gik, så var sådan, hvorfor er det, jeg så mange gange i løbet af en dag ikke er glad. Mm. Altså, det var lidt sådan en wake-up call for mig. Altså.
0: Så det er også lidt hørt at sige, Pil, det er, at hvis man sådan står lidt i en situation, som man måske, hvis man er færdig med gymnasiet nu, eller skal til at finde ud af, hvilken uddannelse man lyst til bagefter, så det der med at mærke mavefornemmelsen, det var noget, der virkede for dig.
1: Ja, altså jeg ignorerede den jo rigtig længe, altså, og har også lært noget af det. Jeg tror også på, at man nogle gange skal udfordre sig selv og være sådan, gøre nogle ting, som ikke nødvendigvis er totalt inden for comfort zone, fordi det er også der, du lærer dig selv bedre at kende. Men altså seriøst, tro på din mavefornemmelse i længden. Altså den er der for af en grund. Altså, og jeg tror, man bliver gladere af det. Mm. Altså, der er en grund til, at du har en eller anden intuition indeni, der siger sådan, du skal det her, eller du skal ikke det her. Altså sådan.
0: Ja, det er interessant. Jeg talte med en psykolog her i studiet for en uges tid siden, som havde skrevet en bog om angst, hvor at det var noget, hun selv havde oplevet, og nu havde hun nogle gode råd til, hvordan man kunne takle det. Men en af hendes pointer var også det her med, at man kan jo godt tolke angst, og nogle af de der ting, som vi ellers gerne vil have, det er noget, vi skal behandle, fordi vi vil gerne have, at det skal væk, grundlæggende.
1: Ja.
0: Men hun sagde, at der er også noget i det der med, at vi bliver nødt til at lytte til de signaler, der vores krop giver os.
1: Ja.
0: Også selvom det ikke er de behagelige signaler, fordi det er stadigvæk et pejlemærke, som siger noget om, hvordan vi har det.
1: Ja.
0: Det lyder lidt som om, det er sådan, lidt det samme. Lyt til de signaler, man får ind af kroppen.
1: Ja, og også på en eller anden måde lære sig selv at kende, når man får de der faresignaler, og sådan ikke panikke, men være sådan, okay, hvad sker der lige nu? Og måske lige kunne træde et skridt tilbage, og sådan lige kigge på det og være sådan, Er det verdens undergang? Okay, nej, det er det ikke. Men hvorfor er det så ubehageligt inde i mig? Hvorfor føles det så? Altså sådan, jeg tror, der er meget at lære der. Altså sådan, fordi i løbet af livet kommer man jo igennem nogle ting, som er enormt ubehageligt, og det er jo meget fint at kunne sådan være lidt omsorgsfuld omkring sig selv i det der, og ikke bare være sådan væk fra det sådan 100%. Ja.
0: Men er der noget af det, som du fik ud af det at studere psykologi, var der noget af det, som du bruger den dag i dag?
1: Altså fra selve studiet?
0: Ja.
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså noget i mig har lyst til at sige nej. Altså der var mange af tingene, som jeg jo synes var enormt spændende, og som jeg er glad for. Altså sådan at have at have oplevet og have lært, men jeg har ikke rigtig brugt det siden. Altså, jeg er stadig sygt interesseret i følelser og mennesker, og hvorfor de gør, som de gør. Altså, sådan...
0: Det er også derfor, jeg spørger, fordi jeg tænkte, ja. Det kunne godt være, der var et eller andet i Freuds ja. Teori om følelsesmæssig tilknytning eller et eller andet.
1: Det er jo noget, jeg dyrker i min sangskrivning, men altså, det er jo sådan lidt mere på kunstnerisk vis, end på sådan klinisk, psykologisk. Altså, sådan, jeg diagnostiserer ikke folk endnu i min sang.
0: Vent til det fjerde album.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Dit nye album, dit tredje album, det hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og Pil, vi skal tale mere om albumet, vi skal tale mere om, at du jo også i år har været med i Toppen af Poppen, og du skal om mindre, eller om sådan cirka i hvert fald 2 uger, åbne Roskilde Festival på Orange Scene. Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Men først har vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova på grøn 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
5: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.

0: på Nova.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af en dansk musiker, der virker til, at hun har haft virkelig meget at se til her i løbet af 2026 allerede. Hun var med i årets udgave af Toppen af Poppen tidligere på året. For ikke så lang tid siden, der udgav hun sit tredje album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og lige om lidt, den 1. juli, der åbner hun orange scene på årets Roskilde Festival. Aftenens gæst er den danske musiker Pil. Og Pil, der er sket rigtig mange ting i løbet af 2026 allerede. Hvor vil du sige, du sådan er henne i din karriere i dag?
3: Jamen altså, who knows? Altså, jeg føler, at jeg har været sådan på vej opad længe, langsomt, men sådan, ja, roligt. Altså, så jeg ved ikke, om jeg peaker nu, eller om der er mere efter det her. Altså sådan, men jeg elsker virkelig det, jeg laver, så jeg synes bare, at det hele er sådan lidt et eventyr. Og sådan også overvældende nogle gange, men ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvor på min rejse jeg er. Det er også sjovt, når folk spørger sådan, hvad tror du, du laver om 5 år? Sådan, det samme, håber jeg. Altså sådan, ja.
2: Det er også et tarveligt spørgsmål. Hvor er du henne om 5 år? Det er sådan noget, ja. en skolevejleder altid spurgte om, ikke? Ja. Hvor ser du dig henne i fremtiden? Det er altid møjsevært at svare på.
3: Ja.
2: Men havde du regnet med, at du ville være med i Toppen af Poppen? Du var med i år sammen med Lis Sørensen, Burhan G, Tina Dikov, Gullimund og Nikolaj fra When the Saints Go Machine. Det der med at være med i sådan et program, var det noget, der var på din bucket list?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, den havde jeg slet ikke set komme. Jeg tror også, at jeg tænkte, at det var noget, man gjorde, når man var blevet sådan lidt ældre i sin karriere, sådan lidt mere sådan legacy. Men jeg har jo også set mange af mine kollegaer være med i programmet, selvom at de sådan er i sådan starten af deres musikkarriere. Altså sådan, og så jeg jo bare det der cast af mennesker, der var med, så tænkte jeg bare, åh, det er seriøst noget musik, jeg elsker. Altså, så det var ikke så svært på en eller anden måde at se mig selv i det selskab. Men jeg havde ikke regnet med det, nej. Det havde jeg ikke.
2: Hvordan havde du det med? En ting er, at man får lov til at møde nogle af de her mennesker, som har været en del af, nogle af dem har været en del af musikbranchen i altså hele vores liv, ikke? Ja. En ting er, at man får lov til at møde dem. Noget andet er, du får også den opgave, der hedder, nu skal du fortolke deres musik,
3: ja,
2: og optræde med det, ja, foran dem.
3: Ja, så nøjeren.
2: Ja, hvordan havde du det med det?
3: Meget intenst. Altså, jeg føler jo på en eller anden måde, at musikken er en form for hjemmebane for mig, og det er virkelig bare sådan et, det hele er vendt på hovedet, når du skal fortolke andres sange, og så endda også altså optræde foran dem. Altså, hvis der er noget, der kommer til at falde til jorden der, så er det jo virkelig sådan sat på spidsen, ikke? Altså sådan, så kan du virkelig fæle.
2: Kan man tage det om under optagelserne?
3: Ja, vi fik lov til at spille det nogle gange, okay, også bare sådan for kameravinkler og sådan noget. Men den sådan reaktion, som publikum ser derhjemme i stuerne, det er jo den rå, altså sådan første gang.
2: Er det lidt svært at bede Lis Sørensen om? Kan du ikke lige reagere sådan der igen?
3: Ja, kan
2: du
3: lige gøre det igen? Ja, nej, det kan man ikke.
2: Var der nogen, du var mere nervøs for at skulle fortolke? Fordi der er jo, altså, der er jo alle mulige sange. Tina Dikov har lavet, Lis Sørensen har lavet, Burhan G har lavet, og Gullimund og så videre, ikke? Altså, ja. Nikolaj fra When the Saints Go Machine. Der er jo rigtig mange forskellige artister, som har betyder noget forskelligt for os alle sammen.
3: Mm.
2: Altså, mit forhold til Lis Sørensen er måske noget andet end dit forhold til Lis Sørensen og så videre. Ja. Så var der nogen, du var mere nervøs for at fortolke?
3: Jeg var faktisk mest nervøs for at fortolke Lises sang. Måske også fordi, at jeg havde benyttede mig så meget kunstnerisk frihed og sådan lavet decideret om i den. Og det er jo en legendarisk sang, altså Fuld af nattens stjerner, som jeg har lyttet til, siden jeg var barn, og jeg var inde og se Skatteøen med min mor, og var bare sådan tryllebundet. Og Sebastian, der har skrevet den her sang, jeg tænkte sådan, åh, hvad må han ikke tænke? Altså, nu har jeg taget den her sådan ikoniske sang og sådan lavet den om. How dare you?
2: Hvordan havde du lavet den om?
3: Rasmus, som jeg lavede de her versioner sammen med, og som jeg også skriver min musik sammen med normalt, vi var ligesom taget i sommerhus og været sådan, okay, hvordan skal vi knække den her ned? Fordi vi skulle have den ind i mit univers på en eller anden måde. Den er jo sådan, den er jo også skrevet til en musical, Skatteøen, og der var nogle elementer i den, som jeg havde svært ved at forene med mit sådan lidt mere melankolske univers, og så tænkte vi sådan, hvordan det kan være, at vi kan gøre den klubbet, og hvordan laver vi så sådan et lidt mere klubbet omkvæd? Og så fandt vi ligesom på, ja, faktisk at lave omkvædet om, og så lander den ligesom det samme sted, som den også gør i den originale. Så vi kommer ligesom hjem igen, men den er lige ude at svæve lidt. Mm. Og det var den del af det, hvor jeg var sådan, må man det? Altså sådan, og jeg kunne også se, at Lises ansigt var sådan, der bliver zoomet ind på hende på et tidspunkt, hvor man også kan se, at sådan, det er ikke fordi, hun sidder og lider, men man kan godt se, at hun er sådan, Nå, altså sådan, hun virker overrasket, men på en nysgerrig måde. Altså, ja. Sådan, og Lis er så nice, fordi hun er virkelig bare klar på eventyr. Altså, så man kan også bare se, okay, jeg er med på den værste, men jeg skal godt nok lige lytte efter, fordi du har godt nok gjort noget andet.
2: Det lyder lidt som det ansigt, jeg får af min kæreste, når jeg præsenterer en skjorte, jeg synes er lidt for vild. Hvor hun så også har, nå, okay, ja, ja, spændende.
3: Ja, ja, spændende. Ja, ja, okay. Ja. Det er jo den gode reaktion, ikke bare at være sådan, ej, det må du ikke. Altså sådan, ja. Man bliver bare sådan, ja, okay,
2: ja, okay,
3: spændende.
2: Interessant. Lad os se, ja. Hvad der sker.
3: Ja, præcis.
2: Men har det så lært dig noget, det der med at fortolke os artisters sange, som ligger uden for dit måske sådan musikalske univers, når du har en lyd, som du siger, er sådan lidt melankolsk i dig, og benytter sig af en særlig klang? Altså, fik du noget ud af det som musiker?
3: Ja, rigtig meget. Og jeg valgte jo også at oversætte nogle af de, altså dem, der var på engelsk af sangene. Og jeg synes, det var meget spændende, det der med, hvordan fortolker jeg noget og lægger det ind i mit eget univers, samtidig med, at jeg vil gerne have respekt for originalen. Og det var også vigtigt for mig i oversættelsen, at lydene lød lidt som det samme, så jeg prøvede ligesom at læne mig op af, hvordan skal den her sætning, hvordan er de her ordlyde i en engelsk sætning, hvordan kan man vælge nogle ord på dansk, som minder lidt om, så det ikke bliver sådan en helt anden sang, der lyder helt anderledes, altså, hvilket jo er lidt af et puslespil at få, altså at få til at gå op, men det der med at prøve at respektere nogens universer, en sang nogen har lavet, uden at lave for meget om på den, synes jeg var sådan et spændende benspænd, og sådan svært. Der var også nogle steder, for eksempel med Nikolaj Winsane Go Machine sang, den der hedder Church and Law, hvor jeg skulle oversætte den, der var nogle gange, hvor jeg var sådan, jeg fortrød undervejs, fordi jeg var sådan, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg skal oversætte den her sang. Den er så smuk i sine engelske ord, og hvordan lykkes man med det på dansk? Altså, det virker som en umulig opgave.
2: Men er det ikke sådan nogle opgaver, man vokser af? Jeg tænker bare, ikke kun musik, men sådan generelt, når jeg får stillet en opgave, eller jeg kommer der til et videospil, hvor jeg tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Nej.
2: Det er der, man lærer et eller andet.
3: Ja, og især det der med, når du tror, at noget er umuligt, og det føles som om, du bare møder en mur, og sådan, jeg kommer ikke videre herfra. Det er så frustrerende. Og du så alligevel sådan forlirket dig igennem, og på en eller anden måde finder en løsning på problemet. Det kan virkelig føles som sådan, yes, altså sådan endnu større, sådan, I did it. Og måske også kan give lidt mere ro og lidt mere tro på dig selv, sådan at, ja, det virker meget umuligt, mission impossible, men faktisk så lykkes du med det alligevel, hvis du har lidt stedighed, og ja. Sådan, ja, bliver ved.
2: Hvornår optog I programmet? Altså, blev du optaget lang tid før det blev sendt?
3: Ja, vi optog det i september, så der er jo gået lang tid, og det var også det, der var sjovt, sådan, du har lige lavet top med på mig, sådan, nej, det har jeg ikke, det er faktisk lang tid siden, men det var jo lidt som at genopleve det på en eller anden måde, ja, ja. Da programmet kom ud.
2: Og det er jo et af de sådan mest populære programmer på TV2. Det er sådan noget, der har samlet rigtig mange mennesker i mange år. Jeg ved ikke engang, hvor mange sæsoner Toppen af Poppen op på efterhånden, men det er ved at være ret
3: mange.
2: Ja. Har du kun mærke, at det er et program, der når ud til mange mennesker?
3: Ja, for søren. Ja, helt vildt. Altså, det har været massivt af også bare sådan, hvad der er tikket ind, sådan at følge på min sociale platform, fordi folk lige vil ind og følge med, eller lige vil ind og sige, hvad de synes om det hele, og sådan, og folk har været så søde og så hengivende, og der er så mange, der har skrevet sådan, jeg anede ikke, hvem du var før, men hold da fest, det er godt nok nogle flotte fortolkninger, du har lavet. Altså sådan, jeg har blevet overøst med kærlighed, altså virkelig overvældende. Og jeg skulle også lige sådan lande i det den første uge, og faktisk alle ugerne, det stod på, var sådan, kiggede på min telefon, der bare sådan var rødglødende, så skulle jeg sådan kunne lægge det væk nogle gange og være sådan, jeg er stadig bare mig, eller sådan.
2: Ja, fordi hvordan har du det med det, som en, der ikke havde modet til at jagte drømmen om at lave musik? Altså, du talte om tidligere, at du egentlig på et tidspunkt læste på universitetet, hvor du læste psykologi. Hvordan du har det med at være sådan en offentlig person? Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om. Jeg kan lige sige, Pil, grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er ude med dit tredje album, der hedder...
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her,

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: lytter til En til En med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova.
0: Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne

0: og glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej, hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
15: Her i 1-1 her til aften, der har fået besøg af en dansk musiker, som man tidligere på året kunne opleve i årets udgave af Toppen af Poppen. Og nu er så ude med sit spritnye album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Aftens gæst her i studiet, det er Pil. Og Pil, vi skal dykke lidt mere ned i senere om det her med, hvordan det er, at du skal åbne årets orange scene på Roskilde Festival. Det skal vi nok vende tilbage til. Men i forhold til det her med, at du har været med i TV2's Toppen af Poppen, sammen med Lis Sørensen, Burhan G, Tina Dickow, Gulli Mund og Nikolaj fra When Saints Go Machine. Det er jo et program, der virkelig får en artist bredt ud hos familien Danmark, må man sige. Hvordan har du det egentlig med at være en person, der bliver genkendt? En, som mange ved, hvem er. Altså grundlæggende, hvordan har du det med at være en offentlig person?
16: Jeg synes, det er svært. Jeg kan jo godt lide, at min musik kommer ud i stuerne. Det synes det er jo alt, jeg drømmer om. Så det er jo også sådan på en eller anden måde sådan lidt modsættende at sige sådan, jeg kan ikke så godt lide at blive genkendt. Men samtidig, altså, jeg tror bare, jeg synes, det er en skør præmis, for det kan være så svært at møde mennesker på den måde, fordi vi er allerede sådan ulige, altså sådan, Folk tror, de kender mig, men vi har aldrig mødt hinanden før. Som det der med, at man har en forudindtagethed om folk, det kan godt nogle gange spænde lidt ben for, hvordan mødes vi så? Altså,
15: hvad tænker du på der?
16: Jamen, det er sådan lidt unaturligt, hvis man sådan møder folk på gaden, og de så er sådan, hej, og er det ikke dig, der er Pil? Og så sådan, den samtale kan virkelig gå i mange retninger. Mm. Og der er virkelig mange, der bare er sådan så gode til bare at være helt menneskelige i det, og bare stille sjove spørgsmål. Altså sådan. Men der er jo også nogen, der bliver sådan overvældet i sådan, åh, act normal, og så er det lige præcis det, og det kender jeg også godt for mig selv, når jeg har mødt idoler. Altså sådan, man bliver sådan lidt, altså, så det er også bare sådan, det er jo ikke nogens, altså det er jo ikke folks skyld, de gør det bedste, de kan, men jeg tror, det er lidt præmissen, der er sådan noget, det der med at være en offentlig person, at der er nogen, der dyrker altså dig, altså sådan, det er jo bare sådan lidt syret og ikke så menneskeligt på en eller anden måde, så det er sådan, det bliver bare sådan lidt, det kan blive meget akavet, synes jeg, ja.
15: Jeg har prøvet et par gange, at nogen er kommet hen til mig og sagt, hey, er det ikke dig fra det der, og du har lavet noget lyd eller noget radio eller noget podcast og sådan noget. Og jeg har også haft det på samme måde som dig, det der med, at jeg har også prøvet at blive lidt starstruck eller gået hen til nogen og sagt, hey, er det ikke dig? Har jeg også godt prøvet, så jeg har også prøvet begge dele. Og jeg vil sige, efter selv at have oplevet det, at der er nogen, der er kommet hen, så er det gået op for mig noget, som jeg også selv har gjort, når jeg er gået hen til andre. Men det er som om, at nogle gange så, dem der kommer hen, har ikke rigtig noget spørgsmål.
16: Nej.
15: Altså, så kan de komme hen og sige, hey, er det ikke dig fra det der? Og så, ej, hvor spændende. Og, sådan. Og så, du ved, det er ikke fordi, det er svært at starte en samtale.
16: Nej, præcis.
15: Som jeg vil gøre, hvis jeg kom hen til en ven eller et eller andet. Så vil jeg sige, hey, godt at se dig op, eller et eller andet. Ja. Men det er som om, den relation ligger ikke op til en dybere samtale nødvendigvis.
16: Det er det, og så bliver det bare meget, det er meget sådan overfladisk, og det er meget sådan. Og så bliver det lidt akavet, fordi sådan, nå, hvordan går det med dig? Eller sådan, det bliver bare sådan, de der normale sociale spilleregler, man arbejder inden for, når man møder andre mennesker, de er sådan lidt gået fløjt, så man er sådan, hvad skal vi snakke om? Ja. Det bliver bare akavet på en eller anden måde.
15: Så det er bedre at komme hen, af min erfaring i hvert fald, at komme hen og sige et eller andet fedt, det du laver, og så måske stille spørgsmål.
16: Ja.
15: Men det der med at have lige tænkt måske, hvad skal man have ud af det? Fordi de der normale tilgang, man har til folk, det er ikke det samme, man kan bruge nødvendigvis.
16: Nej, altså man kan også sagtens bare sige, altså elsker det, du laver, eller hvor er det godt, eller altså sådan bare keep up the good work, eller sådan, fordi det er jo dejligt at få med på vejen. Altså, jeg gik på hovedbanen forleden, og var totalt i min egen verden, og skulle bare lige fra A til B, og havde AirPods i, og så hører jeg bare mit navn sådan blive råbt, og jeg er sådan helt forvirret, sådan kigger rundt, og så står der en, og sådan ligesom har øjenkontakt med mig, er sådan en ung kvinde, som er sådan, Pil, er det ikke dig, der er Pil? Og så tager jeg sådan min høretelefon ud, og er sådan, og jeg ved jo ikke, hvad hun vil. Altså, hun ser sød og glad ud, men jeg er også bare sådan, og så siger hun, du er så god. Og så er jeg sådan, åh, tak, hvor er du sød. Og det var jo bare sådan en dejlig lille sådan,
15: men det,
16: kort pep talk.
15: Men det er jo måske også en følelsesmæssig rutsjebanetur fra, og at der er en, der råber ens navn, og man tror, har jeg glemt min taske?
16: Præcis.
15: Har jeg tabt noget?
16: Præcis.
15: Er det en bøde, der er på vej? Og så er en, der siger, du gør det godt.
16: Også hvis du bare begynder sådan at forvente, at folk sådan vil sige et eller andet om din musik, eller sådan et eller andet. Det er også bare meget sådan pinligt, fordi tit vil folk jo også bare spørge, hvad er klokken, eller ved du, hvor det der tog går, eller sådan, ikke?
15: Ja.
16: Så det er også bare sådan, hvordan lykkes man i den der situation?
15: Men du har fundet et eller andet form for fodfæste i forhold til det der med, at du er ude med dit tredje album nu, du har været med i et populært program, og ikke kun det, du har også lavet mange andre ting, men eksponeringen er blevet større, end da du udgav dit første album.
16: Ja.
15: Og kan du navigere i det? Er du landet i det?
16: Nej, altså jeg ved ikke rigtigt, om man nogensinde lander i det. Noget af det er jo altså vildt spændende, og det skaber jo en masse muligheder. Altså sådan, jeg synes jo, det er dejligt at komme så bredt ud, og folk, der virkelig sådan lytter til musikken. Og samtidig så er det jo også hele tiden nyt. Altså sådan, og så det er sådan lidt hjemmebane på udebane. Altså, men jeg bliver jo klogere og har nogle erfaringer med mig nu, og sådan kan slappe lidt mere af i det, føler jeg. Men bliver også bare tit overvældet og sådan overrumplet af sådan, hold da op, hvor sker der mange ting for tiden. Altså sådan.
15: Og det gør der bare, fordi du er ude med dit tredje album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og lad os tale lidt om det. Det er titlen på albumet er fantastisk. Jeg elsker det. Kan du fortælle lidt om, hvad det betyder?
16: Ja, jeg synes, du er virkelig god til at sige det, fordi det er godt nok noget med nogle ord, man kan falde over. Ikke? Dejlig lang titel. Jamen altså, for mig så handler titlen ligesom om, at man ikke skal give sig selv væk til de forkerte mennesker, eller Altså sådan bruge energi på at komme ind i nogle fællesskaber, som ikke rigtig byder dig velkommen. Altså sådan det der med sådan prøv at finde dit eget hjem. Altså prøv at skabe dit eget hjem med de mennesker, som du ved, altså godt gider at bruge tid sammen med dig. Altså sådan, fordi jeg tror, at jeg ofte sådan i løbet af mit liv ligesom har prøvet lidt nogle gange at søge nogle fællesskaber, som ikke rigtig har været for mig. Altså sådan, også apropos psykologistudiet, altså jeg vil bare så gerne være med i festudvalget. Altså sådan, og nu når jeg tænker over det, så er sådan, hvorfor ville du det? Altså, var det egentlig noget for dig? Og hvorfor blev du ved med at prøve så hårdt? Altså sådan, hvad var det, du skulle med det fællesskab på en eller anden måde? Jeg kom aldrig ind. Altså sådan,
15: du kom ikke med i festudvalget?
16: Nej, jeg lavede sådan en motiveret ansøgning, hvor jeg havde lavet alt muligt. Sådan, jeg havde lavet sådan en folder med billeder af øl og sådan noget. Det var sådan, virkelig sådan, så kikset sådan, giv du op. Men jeg tror bare, at jeg havde en eller anden idé, ligesom jeg havde en idé om, at jeg skulle være psykologistuderende eller være psykolog. Altså, at jeg i stedet var bare sådan igen at mærke efter min mavefornemmelse, så blev jeg ligesom sådan fast besluttet på, at jeg skal være en del af festudvalget. Altså sådan. Og når det bare ikke er der, du hører hjemme, og når det ikke er der, du bliver budt velkommen, så er det sådan, hvorfor blive ved med at prøve? Altså sådan, brug dog din energi et sted, hvor du får noget tilbage. Altså sådan, så det er sådan ligesom budskabet fra mig.
15: Men har du altid følt dig hjemme som musiker?
16: Nej, overhovedet ikke. Nej, det er jo også en skør udbane. Jeg føler mig jo hjemme i at lave musik. Altså det rum har jeg jo skabt for mig selv. Og jeg føler også, at når jeg er ude at spille koncerter, så får jeg også skabt en eller anden form for hjemmebane. Men vi skal altid sådan lidt i gang. Vi skal altid lige ind på scenen og lige være sådan, nå, nu er vi her. Så det er lidt noget med at få lavet udebanen om til sin hjemmebane. Synes jeg, og det kan da godt være en udfordring stadigvæk.
15: Få lavet udebanen om til en hjemmebane, altså føle sig tryg i det, man ikke føler sig hjemme i.
16: Ja, og på en eller anden måde være sådan, okay, nu bliver jeg lidt usikker i den her sammenhæng, men er der nogle steder, hvor jeg kan finde tryghed? Altså sådan, hvis man er til en eller anden fest, og jeg tænker, jeg kender ikke nogen mennesker her, så kan det være, at du kan finde den der ene person, som gør, at du lige føler dig lidt hjemme. Altså sådan, så brug din tid sammen med den person. Altså sådan, så man har en base, altså man har et udgangspunkt, som er trygt, fordi ellers så bliver det bare sådan kaotisk, altså sådan og ubehageligt hele tiden.
15: Ja.
16: Ja.
15: Det er et virkelig dejligt album, som har noget, altså nu lyttede jeg både til albummet, men jeg læste også teksterne til albummet, og jeg synes, der ligger et sjovt tankeeksperiment i at læse teksten først, og så prøve at gætte, hvad stemningen er i albummet,
16: eller
15: i sangen.
16: Ja,
15: fordi der var et par sange, hvor jeg, da jeg læste teksten, tænkte jeg, hvis jeg kun havde læst teksten, så lyder det meget, ikke trist, men forstår mig ret, sådan lidt melankolsk, meget melankolsk.
16: Ja.
15: Og så når man hører sangen, så er det sådan lidt sådan optempo, sådan, hvor jeg blev overrasket over.
16: Ja,
15: det er vildt, at sådan, hvordan du kombinerer tingene.
16: Ja.
15: Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan du arbejder med musikken på den måde. Altså, fordi der er nogle af teksterne, hvor jeg tænker, hvis det var digte, hvis det var udkommet i sig selv, så ville jeg også have læst det.
16: Ja.
15: Men jeg ville måske ikke have sat den musik til, eller det ville ikke have været det oplagte for mig.
16: Nej.
15: Så hvor starter du henne, når du arbejder med din musik? Starter du med teksterne?
16: Nej, jeg starter med musikken.
15: Okay.
16: Og jeg kan helt vildt godt lide kontrasterne i, at man ikke har en vildt sørgelig tekst, som man så sætter noget vildt sørgelig musik til. Altså, der er også nogle sange på albumet, hvor det egentlig er sådan ret melankolsk, og musikken er også sådan sørgelig, hvor man bare kan dyrke det, men hvis det er sådan hele tiden, så flyder det på en eller anden måde over, så bliver det for meget. Så jeg kan godt lide altså sådan, at have en melodi, der måske kalder lidt på noget lidt mere opløftende, faktisk får sådan en lidt dybere klang i at skrive en melankolsk tekst til, for eksempel. Så er der noget længsel i, på en eller anden måde, at man går fra det her sådan lidt glæde, opløftende univers til, okay, der er faktisk også et lag dybere af, hvordan man kan have det indeni. Altså sådan, at de to ting kan ret godt, altså ret fint sådan spille sammen, synes jeg. Altså sådan ligesom, at man også kan stå på et dansegulv og være sådan helt melankolsk indeni, men bare sådan danse det ud. Altså sådan, det er den bedste følelse, altså.
15: Ja.
16: Ja.
15: Eller ligesom, jeg tror alle har prøvet det der på et tidspunkt, hvor hvis man har grædt, og så kan man også have, udover at man er ked af det, fordi man græder, men man kan også have en følelse af, ej, det er rart,
16: lige
15: at få grædt ud.
16: Ja, præcis.
15: Altså sådan, så dermed, det kan nærmest gøre følelser mere komplekse på en eller anden måde.
16: Ja.
15: Fordi de kan indeholde to sider.
16: Ja, Men også fordi, der er en kæmpe forløsning i at græde, jo også det derfor, vi gør det. Altså, og nogle gange, så kan man ikke stoppe igen, altså, fordi der er virkelig bare noget, der skal ud. Og det tror jeg er en eller anden form for sådan selvomsorg. Altså, at man lige sådan er lidt i sådan, det er godt nok lidt svært i livet lige nu. Jeg tuder lige for det ud på en eller anden måde. Så der er sådan et output. Altså sådan, ja.
15: Pil, du er aftenens gæst her i En til En, hvor vi taler om musik, og vi taler om din karriere. Du åbner lige om lidt orange scene på årets Roskilde Festival, samtidig med, at du også har det her nye album ude. Vi skal dykke meget mere ned i det, men allerførst tager vi en kort pause.
14: En til En med Daniel Cesar.
17: Nova. Lyden er i dag.
14: Lyden er i dag.
17: Nova.
14: Nova. Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Vi hos Agria Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
28: Tak.
27: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
28: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
27: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
29: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
30: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
31: Har du prøvet Matchmaker?
32: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
33: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
34: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Pia Olsen Dyhr har fundet en ny særlig rådgiver efter den omstridte ansættelse af Thomas Nystrøm. Den nye rådgiver er Morten Østrup Jørgensen, der kommer fra en stilling som chef for politisk-økonomisk afdeling i SF. Det meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen den kommer efter, at Thomas Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr siger selv, at hun fortryder ansættelsen. SpaceX fortsætter sin vilde vækst. Elon Musks rumfartsselskab køber nu AI-virksomheden Cursor for omkring 380 milliarder kroner. Handlen den kommer få dage efter, at SpaceX gik på børsen i USA, hvor aktien steg markant både fredag og mandag. Med aktiestigningerne så er SpaceX nu blandt verdens største børsnoterede selskaber målt på værdi. Cursor laver kunstig intelligens til erhvervsbrug og skal fremover være en del af SpaceX som deres datterselskab. Danmark og Indien indleder nu en fælles jagt på et over 400 år gammelt dansk skibsvrag. Det drejer sig om skibet Øresund, der forliste ud for Indiens kyst i 1619. Skibet det var det første danske skib, der sejlede til Asien, det skriver Dansk Kulturinstitut i en pressemeddelelse. Til september der vil forskere bruge avanceret teknologi til at lede efter mulige rester fra vraget. Og så skal vi have et blik på vejret. Aftenen byder på tørt vejr med nogen eller i perioder en del sol. I nat der bliver det til dels klart vejr, og temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest. I morgen får vi først tørt vejr med nogen sol. Senere der bliver det mere skyet fra vest, og om eftermiddagen der kommer der regn i de vestlige egne.
14: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

bare citron. Kimi kalger, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af den danske musiker Pil. Tidligere på året, der kunne man opleve hende i TV2's meget populære musikprogram Toppen af Poppen, hvor hun fortolkede musik fra artisterne Lis Sørensen, Burhan G, Tina Dickow, Gulli Mund og Nikolaj fra When Saints Go Machine. Senere så udgav hun så sit tredje album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og om et par uger, så åbner hun årets orange scene på Roskilde Festival. Så der er godt med branden på bålet, må man sige, i forhold til ting, som Pil har bedrevet allerede. Og det bliver kun vildere om et par uger. Og Pil, jeg modtog sådan en presseskriv i forbindelse med, at du var ude med dit nye album. Og et presseskriv, det er sådan en præsentation af, hvad er det for et album, og hvad er det for en artist, vi er med at gøre. Og der var en beskrivelse af dig, som jeg er ret enig i, nemlig at noget af det, der er karakteristisk for dig, det er det følelsesmæssige nærvær.
2: Ja.
1: Jeg er nysgerrig på, hvordan du oplever det, fordi jeg ved, hvordan det er som en, der lytter til din musik og oplever det til koncerterne. Jeg føler, at det er virkelig som om følelserne er i rummet som en, du ved, ligesom sådan en blid tåge.
2: Ja, ja, det hele. Fedt.
1: Men for dig som musiker, det der med at have et følelsesmæssigt nærvær, hvordan oplever du det?
2: Altså, jeg synes jo, man meget hurtigt, når jeg kommer ind på scenen, kan jeg jo fornemme en eller anden stemning. Og så er det, fordi vi står ligesom her sammen en masse forskellige mennesker, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Og så kan man jo, man kan påvirke de her mennesker i en eller anden retning ved at sætte nogle rammer. Men samtidig kommer folk også bare med den stemning, de nu lige er i. Så jeg synes, det er sådan, så altid det er spændende, sådan, at vide, hvordan den her koncert bliver, at vide, om vi kan komme igennem til folk. Altså sådan, så jeg ser det altid lidt som sådan, vi skal lige møde hinanden her, vi skal lige lirke ind i, sådan, kan vi overskue at stå der og være så følelsesladet. For det er jo ikke altid, man føler sig sådan klar til det.
1: Altså som dig som artist?
2: Bare både som mig som artist, men også hvad jeg oplever i publikum, at også nogle gange folk kommer hen bagefter og siger sådan, okay, jeg havde godt nok lige regnet med, at jeg skulle stå og græde. Altså sådan, på en måde tak, men også sådan, hvad laver du?
1: Min make-up er ødelagt.
2: Ja, præcis. Ja. Men jeg tror også, at folk, i det de går til koncert og har valgt at komme til og ind og høre noget musik, også er modtagelige på en anden måde, altså i det de har taget det valg. Altså det er jo ikke noget, jeg bare sådan prøver at stoppe ned i halsen på dem. Altså de har taget en eller anden bevidst valg om, at jeg vil gerne komme og underholdes, eller jeg vil gerne komme og mærke noget, eller sådan. Så jeg prøver altid sådan at skabe den stemning og sige, har I lyst til at have det føleren sammen med os? Har I lyst til sådan, og I skal bare slå jer løs og give jer hen, altså, fordi det er derfor, vi er her-agtigt. Og så må man jo prøve at finde ud af med sig selv, om man kan være i det, om man har lyst til at give sig hen, eller man står og måske er lidt mere observerende, fordi det er der også bare nogle gange et publikum, der er mere. Men jeg synes næsten altid, at folk får givet sig hen i løbet af sådan en koncert. Altså,
1: Men skal du også som artist, når du står på scenerne og optræder med din musik, både når du optræder med dem, men også når du laver musikken, skal du være sådan, have følelserne ud på tøjet på en eller anden måde? Altså, jeg tror, vi alle sammen kender den der følelse af, at man kan vågne op en dag, og så kan man bare mærke, okay, følelserne, de ligger lige her på ydersiden, og så er der andre dage, hvor man er lidt mere en robot, der går gennem en tirsdag og begge dele lige godt.
2: Ja.
1: Men skal du have sådan let adgang til sådan et rum, hvor følelserne er meget udbetøjet?
2: Altså, jeg er jo også altså bare sådan et dynamisk menneske, der føler det ene og det andet. Altså sådan, så jeg skal også nogle gange selv lirkes ind i en stemning. Og jeg kan også godt have en dårlig dag, og så skal jeg spille en koncert. Altså for eksempel det der med sådan at føle, at tårerne er lige altså på nippet, det kan godt føles som sådan en kæmpe kontroltab, og skal ind og spille en koncert nu, og så stå og græde, eller hvad? Altså sådan, hvor irriterende. Men nogle gange kan jeg også finde på bare at sige det. Sådan, jeg kom sgu lidt i dag og var sådan lidt ved siden af mig selv og kunne ikke rigtig sådan finde fodfæste. Men nu er vi her, og jeg ved, at I også har det på samme måde nogle gange. Og så bare det dejligt, at de her sange, dem kan jeg ligesom synge det ud igennem. Og det er det, der er så dejligt ved sange. Det er sådan på en eller anden måde et tog, du kan stige på. Og så kommer du fra A til B og kommer igennem et eller andet landskab, hvor du kan forholde dig lidt til, hvordan du har det indeni, og hvordan tonerne på en eller anden måde påvirker dig. Så jeg ved jo altid, hvad jeg skal, og det hjælper jo på det, at jeg har så ligesom sangene som sådan mine venner, eller sådan et holdepunkt.
1: Altså jeg vil sige, jeg kan jo godt nogle gange være lidt misundelig på folk, der arbejder kreativt på den måde, om det er musikere eller skuespillere. Det der med folk, der, jeg forestiller mig, man træner sin evne til at observere, eller ligesom at suge følelser til sig. Fordi jeg føler lidt i det, jeg laver her, men jeg tror, der er sikkert mange, der kan relatere til det. Jeg oplever lidt, at vi lever i en verden, hvor at det kan hurtigt blive meget maskinelt.
2: Ja.
1: Altså, der er nogle hverdagsrutiner, der er nogle ting og sager, og så gør man det her, og så er det aftensmad, og så går man i seng, og det hele det bliver meget på rutiner, og det er der sådan set ikke noget i vejen med. Men det der med at stå op og sanse verden på sådan en ufiltreret måde.
2: Mm.
1: Sådan, jeg tror, vi alle sammen kender sådan en søndag, hvor man åbner vinduet, og luften er bare friskere.
2: Ja, ja.
1: Og jeg siger ikke, at alle musikere oplever hver dag sådan.
2: Nej, nej.
1: Men jeg kunne godt forestille mig, at man, hvis man træner det ved at arbejde kreativt med sig selv og sine følelser, som man gør igennem film og musik og sådan noget,
2: ja,
1: så er det en muskel, man kan træne sig til at have aktiv oftere.
2: Det tror jeg også. Det tror jeg, altså, jeg tror, det er noget, du kan dyrke, altså sådan, om man bliver mere sådan komfortabel og føler dig hjemme i at være i på en eller anden måde.
1: Men gør du noget for at ligesom træne den muskel, der hedder pil, der sanser verden, hvis du kan følge mig?
2: Ja, altså det tror jeg, at jeg gør igennem at skrive sange. Altså sådan, og jeg gør det jo i perioder, altså sådan ofte ret løbende, fordi jeg bare elsker at skrive sange, og synes, at det er sådan et dejligt rum at gå ind i. Men jeg har jo også nogle gange perioder, for eksempel lige nu, hvor jeg har udgivet et album, så har jeg ikke haft så meget tid til at skrive, hvor jeg jo har været væk fra det længe, og så kan jeg godt nogle gange være sådan, har jeg så overhovedet noget at skrive om, og kan jeg godt tabe ind i det? Og så nogle gange så popper der sådan en eller anden idé op om en eller anden følelse, eller et eller andet, som lige sådan rumsterer ind i mig, og så kan jeg godt finde på at skrive det ned, så jeg lige kan være sådan. Og så kan man jo ofte godt huske den følelse, altså sådan at være sådan, ja, gør hvad du ikke føler den sådan vildt intenst lige nu, men det var sådan, der er et eller andet enormt rart i at tabe ind i de der følelser igen, og være sådan, og kan vide, hvordan handlede det om, fordi det altid på en eller anden måde handler om at lære dig selv bedre at kende, altså det synes jeg altid er sådan lidt spændende, hvis man kan overskue det.
1: Så er der meget arbejde for mit vedkommende, men det er sjovt, jeg læste i en artikel, jeg tror det var Soundvenue 2024, der du udgav dit andet album, der hedder Hvis du tør at drømme. I forbindelse med det lavede du et interview til Soundvenue, hvor at du er citeret for at sige, jeg er bange for at vågne op en dag, og så er der lige pludselig ikke flere sange.
2: Mm.
1: Og jeg kunne forestille mig, om man arbejder med musik eller andet kreativt arbejde. Jeg tror, det er meget normalt at frygte, at jamen, hvad nu hvis jeg vågner op? Og de der gode idéer,
2: ja,
1: de er der ikke længere. Når du nu er ude med dit tredje album, er det stadig en frygt, du har? Eller lærer man noget om den frygt, når man har arbejdet så meget med musik og har udgivet så meget, som du har?
2: Altså, jeg tror altid, jeg har følt, at jeg har haft noget på hjerte, og at jeg har haft ting at skrive om. Men jeg er stadigvæk hunderad for, at jeg lige pludselig vågner op en dag, og så er der ikke ligesom mere at skrive om, eller så har jeg ikke mere at sige på en eller anden måde. Altså, fordi du bliver også nødt til at have noget at sige, ellers er det jo lige meget. Fordi det er så fluffy, hvor kommer de der sange fra? Hvad vil det sige at skrive en sang? Altså, det er også tit ret svært at forklare. Så jeg vil sige, jeg kan stadigvæk også have dage, hvor jeg sådan, jeg har intet på hjerte i dag. Altså sådan, jeg har intet at give, og jeg kan ikke sådan tabe ind i noget eller sætte ord på noget. Og så sådan, og så den næste dag, så er jeg pludselig lidt klar igen og sådan har nogle idéer. Altså sådan, så det går bare sådan lidt op og ned, tror jeg.
1: Så hvad gør du de dage, hvor du vågner op og du tænker, jeg er tom, der er ikke noget at komme efter?
2: Panikker lidt.
1: Okay.
2: Og jeg sådan, åh, shit, altså sådan, jeg kan godt finde på for eksempel at lytte til musik, for det synes jeg er enormt inspirerende, og så kan jeg godt finde på at dyrke lidt mere noget ny musik, og det sætter altid gang i nogle ting, sådan, når jeg er sådan, så kan man lave sange på den her måde, fordi nogle gange er det også bare, fordi du mangler input, altså du mangler noget fra nogle andre, eller gå til koncerter for eksempel, jeg elsker at gå til koncerter selv jo, altså sådan, selvom jeg er helt arbejdsskadet, og sådan, nå okay, nu står de derhen, og så gør de det her, og så gør de sådan, skal virkelig også nogle gange bare slå hovedet fra, men det der med at blive sådan fuldstændig opslugt og være sådan, det er så inspirerende, synes jeg. Så nogle gange, så skal man også bare ud og opleve nogle ting for at have noget at skrive om. Altså sådan.
1: Og hvad hører du så, hvis du skal blive inspireret? Er det sådan noget Metallica? Hører du noget, der er i din boldgade? Eller hører du noget, du ved, fransk jazz fra 1920? Eller sådan.
2: Nok ikke så meget Metallica, nok heller ikke så meget fransk jazz fra 20'erne. Lige for tiden hører jeg faktisk meget Tyler, fordi jeg synes, hun har sådan en spændende lyd, som er sådan lidt, det lyder lidt af noget andet. Altså sådan, har den der sådan lidt afrobeat lyd, som er sådan meget dragende, synes jeg. Så det har jeg dyrket ret meget, og det giver mig ret meget. Især den der nye sang, hun har lavet med Sara Larsson, synes jeg er mega fed.
1: Og Pille, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du er ude med dit tredje album. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og lige om lidt, så åbner du årets Roskilde Festival. Du åbner orange scene, og det er jo noget, man hører, betyder meget for artister. Altså, det betyder noget særligt. Det er ikke som at spille på alle andre festivaler, selvom det også kan være fedt. Men hvad det betyder for dig, og hvordan man forholder sig til det, om det er noget, der kan give lidt ekstra kriller i maven, det skal vi tale mere om lige om lidt. Allerførst, Pien, så tager vi dog en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: alle hverdage på Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
8: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
9: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Jeg kunne godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
22: Nova, lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en, der har jeg her i studiet fået besøg af en dansk musiker. Hun hedder Pihl. Du oplevede hende måske, hvis du så Toppen af Poppen tidligere på året, hvor hun fortolkede musik fra blandt andet Lis Sørensen, Burhan G og Tina Dickow. Og nu er hun så ude med et nyt album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og lige om lidt, så kan du opleve hende på årets Roskilde Festival, hvor hun åbner orange scene. Og Pihl, jeg har talt med en del musikere, som rigtig mange sætter fokus på det der med, at det er noget særligt. Det har en ekstra betydning at åbne orange scene og spille der som den første artist. Hvad betyder det for dig?
2: Alt, har jeg lyst til at sige. Altså, det er måske den største drøm, jeg har haft. Altså, sådan at skulle spille orange, fordi det virker så sådan... Det er virkelig sidste bussen. Altså, sådan, det er virkelig sådan...
1: Hvorfor er det det?
2: Altså, for mig er den scene jo bare sådan... ikonisk. Jeg har selv gået rigtig meget på, eller været rigtig meget på Roskilde Festival, altså sådan, og har set så mange store koncerter, bare stået og været sådan helt opslugt, og bare sådan elsket livet, og haft den der frihedsfølelse, altså, fordi det er den der open air stemning, og vejret er godt, og du står med et eller andet koldt i dit glas, og nu skal du bare være her. Altså sådan, det er bare enormt befriende. Så det der med at skulle stå på den scene selv, er bare... Det bliver ikke større, nærmest.
1: Altså,
2: det er helt vanvittigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bagefter. Jeg må virkelig bare være sådan, nå!
1: Men er det anderledes end... Du skal også på en efterårsturné på den anden side af sommerferien. Ja. Og du, altså, du har jo allerede været på en masse turnéer, og du har allerede optrådt mange gange. Men er det... en ting er, hvad det betyder for dig, men griber du an på en anden måde?
2: At skulle spille orange?
1: Ja.
2: Ja, meget, synes jeg. Altså... Især bare det der med at spille festivaler i det hele taget. Du har meget mere publikum til låns, og de skal ud og høre alt muligt andet musik også. Altså sådan, så det er lidt en kunst at fastholde folk, synes jeg, som er sådan lidt nøjeren, men også et meget sjovt benspænd på en eller anden måde. At være sådan, man skal være meget tydeligere. Man skal være meget mere sådan, det er det her, jeg vil. Det er den her følelse, jeg kommer med, og I skal være med, og I skal gøre det her. Altså sådan, også for eksempel bare sige til folk, klap, altså, eller hop, eller altså sådan... Fordi hvis du står fedt med det, så oplever jeg ofte, at folk er sådan lidt... fordi folk står i deres egen stemning med deres venner, og de er lige kommet fra en anden koncert, eller de står lige og overvejer, om de skal et andet sted hen. Altså, så det hele er bare meget mere sådan kaotisk på en eller anden måde. Men når det hele så klikker sammen til de der festivaler, altså, så er det jo den fedeste følelse. Altså, så er det jo... Og det er den, jeg er så spændt på at opleve på orange, fordi der kommer jo til... Altså, håber jeg at være virkelig mange mennesker. Det plejer der at være til de
1: Hvor
2: der
1: åbninger. Hvor mange kan der være? Hvor mange plejer der at være?
2: Jeg har hørt folk sige 60.000, men jeg synes, det lyder helt brændt af mange mennesker. Men du må ikke hænge mig op på det. Men det er sådan lidt sådan fluffy, sådan, jeg ved ikke, en milliard.
1: Hvad er den største mængde, du tror, du har optrådt for på nuværende tidspunkt?
2: I hvert fald ikke 60.000. Jeg ved det faktisk ikke. Altså sådan langt færre. Det er ikke sådan noget, måske 20 eller sådan noget.
1: Okay, det er også mange.
2: Jeg tror på Arena var der sådan, der kan der være sådan noget 17-20.000.
1: Men går det ikke hen, når det... nu har jeg jo aldrig stået på en scene på den måde, men når man ikke hen et sted, hvor når man først passerer 1.000 mennesker, så er det lige meget. Eller sådan, altså sådan,
2: jo, sådan kan det godt. Sådan kan det godt føles lidt. Altså, jeg vil sige, der er nok forskel på 1.000 mennesker. Nu i Vega for eksempel, i store Vega, kan der jo være 1.500 mennesker. Og det kan jo stadigvæk godt føles som mange mennesker, samtidig med, at det er sådan en intim følelse. Men når du kommer op i de der 5.000, 10.000, altså, så er det jo bare sådan et hav af mennesker.
1: Præcis.
2: Altså, men det er jo også det, der slår så hårdt, altså når man på en eller anden måde er fælles om det der, og storhedsfølelsen af sådan, at man står og synger sammen, for eksempel, er jo bare, så hårene rejser sig. Altså, det er jo virkelig sådan en sommerfølelse, når det er bedst, synes jeg.
1: Hvad gør du normalt bagefter, når du har optrådt, når du har været på turné og optrådt for rigtig, rigtig mange mennesker? Hvad gør man så bagefter for ligesom at komme ned igen? Fordi jeg tror, det er svært at, altså det er svært at sammenligne det der med at stå på en scene og synge sin egen sang, og folk, de synger med.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad man skulle sammenligne det med, men jeg kunne forestille mig, at man er på et eller andet high.
2: Fuldstændig.
1: Så hvad gør man bagefter? Hvad plejer du at gøre?
2: Altså lige efter en koncert, eller lige efter sådan en...
1: Ja.
2: Jamen altså, der er altid sådan lidt cool down, sådan lidt, hvad skete der-agtigt, fordi kroppen har jo været sådan, altså virkelig på, og adrenalinen har bare kørt igennem kroppen. Så jeg skal altid lige lande. Nogle gange efter et show, så har vi jo altså drukket fadøl og gået ud og hørt nogle af de andre koncerter på festivalen, hvilket er sådan så dejligt, for så rider du på en eller anden måde videre på en stemning. Og andre gange, så er jeg simpelthen så smadret. Altså jeg har det som om, at jeg har sådan løbet et triathlon eller hvad det hedder.
1: Ja.
2: Og bare sådan, jeg kan ingenting, jeg skal bare hjem. Altså sådan, så det er sådan, der er kontrasten ret stor, og så synes jeg tit, det er ret hyggeligt at sidde og se stories, som folk har lagt op og har tagget mig, fordi så kan jeg på en eller anden måde genbesøge det, og de findes jo kun i 24 timer, så er jeg altid sådan, åh, jeg skal skynde mig ind, inden de forsvinder. Og så er det på en måde lidt en måde at sådan tabe lidt ind i det igen, hvilket jeg synes er ret hyggeligt. Så jeg kan godt finde på at bare sidde og kigge på gamle koncertstories, altså, som jeg har gemt, altså for bare lige sådan at mindes, altså ligesom man kan kigge igennem sådan en, ja, sådan billedbog.
1: Det lyder hyggeligt,
2: ja,
1: synes jeg.
2: Det er det også.
1: Når man har spillet en stor koncert, og så bagefter så sidder man og kigger på, hvordan andre har oplevet det.
2: Ja. Ja, og det er jo ret unikt, at man kan det. Altså sådan, thank God, at der findes stories, fordi du kan virkelig se, hvordan folk har det nede i publikum. Altså sådan, og se, hvordan, gud, det hele er sådan vendt 180, ikke?
1: Ja.
2: Fra mit perspektiv i hvert fald.
1: Har du nogensinde fået sådan en åbenbaring eller et eller andet? Har du nogensinde lært noget fra at se nogle af de der? Fordi det er ret sjovt.
2: Jo, ja.
1: Altså før man kunne lave stories og sådan noget, så tænker jeg så, det man gjorde bagefter, det var måske at læse anmeldelsen i Dagbladet dagen,
2: ja,
1: efter. Ikke?
2: Ja, ja.
1: Hvor at i dag, der kan du nærmest se fra din fans POV, hvordan, ja, oplevede de koncerten?
2: Ja.
1: Er der noget i det, hvor du så bagefter har tænkt, okay, der, jeg vidste ikke, det var sådan, det var?
2: Altså i hvert fald den der hengivenhed, folk har i at sådan vende kameraet mod sig selv, og så bare scrolle sammen med deres veninde, og så sådan filme op på scenen og sådan noget. Fordi når man står op på scenen og ser nogen, der står med deres telefon, eller sådan folk, der har ryggen til scenen, sådan, så kan man godt være sådan, altså hvad er det, I laver? Altså er I med her? Og når man så ser videoen bagefter, så er det sådan, I har det jo for vildt. Altså I er så meget inde i musikken lige nu, og I har det her moment med hinanden, som er så sådan vildt og fedt og sådan rowdy lige nu. Så sådan, det kan man bedre forstå, når man ser det tæt på. Hvor hvis man ser det langt væk fra, så er man bare sådan,
1: hvad foregår der?
2: Ja, derovre? Keder I jer? Eller sådan, hvad er det, I laver med jeres telefoner? Ikke?
1: Og så er det bare dem, der har deres egen fest, kan man sige.
2: Fuldstændig, festen. Ja, ja, ja. Og som bare sådan, ja, bare giver sig hen med hinanden.
1: Men det er en fantastisk mulighed, fordi jeg tænker, det kunne man ikke tidligere.
2: Nej.
1: Altså ligesom at opleve, hvordan andre oplevede ens koncert.
2: Præcis.
1: Det er ret vildt.
2: Ja.
1: Og man kan så sige, det er lige om lidt. Altså det er om cirka 2 uger, den 1. juli, at du spiller på Orange Scene.
2: Ja.
1: Og jeg kan se, mens jeg siger det, det virker som om, du nærmest bliver lidt nervøs.
2: Ja, hver gang du er sådan, nå ja, 2 uger. Ja.
1: Hvor lang tid tager det at forberede sådan noget?
2: Ja, men lang tid. Altså sådan nu vi skal jo også spille andre koncerter i løbet af sommeren, så man vi laver jo ligesom vi låner jo ligesom fra de forskellige koncerter, eller hvad man kan sige. Så vi forbereder jo ligesom hele sommeren, kan man sige. Men det er klart, at på Orange så kommer det til at være lidt. Det kommer til at smage lidt mere orange, og sådan kommer til at gøre nogle lidt andre ting. Altså sådan skrue lidt op for nogle ting.
1: Skal man mentalt forberede sig? Nu når du fortæller om sådan også, hvad det betyder for dig. Man kunne godt forestille sig i hvert fald, bare nu prøver jeg at sætte mig i dit sted, hvis jeg skulle præsentere et eller andet på en scene, og der sad nogen fra kongehuset nede i salen, så ved jeg, at jeg skulle bruge mere end en halv time på lige at fordøje det, inden
2: du
1: skulle for ikke at kløjse det.
2: Ikke?
1: Så det kunne godt være, at du havde sådan, altså skal man forberede sig mentalt på det?
2: Ja, det skal man. Ja, det vil jeg sige. Altså, og jeg, altså, vi har også mange snakke, jeg har mange snakke med mit hold om, sådan, hvordan griber man det an? Er det bare en koncert ligesom alt muligt andet, eller er det bare lidt specielt? Fordi det er jo begge dele. Det er jo ligesom en koncert, vi har spillet før, og samtidig er det jo også noget helt andet på en eller anden måde. Så det er også noget med sådan at forberede sig så meget, som vi nu kan, og så også bare stole på, nu må vi gå ind og gøre det, der sker. Altså, nu må der ske det, der sker. Nu må vi gå ind og gøre vores ting, og så håbe på, at det sådan, at det hele går op i en højere enhed. Altså sådan, og så ved jeg jo også bare, at publikum på Roskilde kommer til at være sådan, ja, altså sådan, det vil være meget underligt, hvis, det vil komme meget bag på mig i hvert fald, hvis folk bare kommer sådan med armene over kors. Eller sådan.
1: Og de tanker skal vi slet ikke bevæge os ned af. Jeg kan godt mærke tankegangen, det er den, man får, når man bliver nervøs. Og,
2: ja, ja.
1: Og hvad nu, hvis de står, og de tænker, det var da ikke Thomas Helmi, det der?
2: Nej, eller 60.000 mennesker, der står sådan, gab. Ja.
1: Ej, det skal nok gå, men det lyder også som om, tilgangen, du så har, Pil, det er, at altså, man ved, det er specielt, men man skal også sige, på en eller anden måde dulme nerverne ved at sige, men altså, det er jo også en koncert,
2: ja,
1: og ting kan ske.
2: Præcis.
1: Ja,
2: præcis.
1: Det lyder som en sund tilgang. Dit nye album, Pil, det hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og jeg kan mærke jo flere gange, jeg siger det, jo mere flydende bliver det.
2: Ja, fedt.
1: Når jeg siger det. Hvad glæder du dig mest til? Eller sådan, hvad er der på tegnebrættet for dig, udover at vi snakker Roskilde og sådan noget? Ja, altså, jeg føler lidt, hvis jeg stiller dig spørgsmålet, hvad glæder du dig mest til lige om lidt, så ved jeg godt, hvad svaret
2: ja,
1: er.
2: Ja.
1: så egentlig så tror jeg bare, altså, ja. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal afslutte den, fordi jeg ved godt, hvad det næste spørgsmål egentlig vil være, hvad svaret vil være på det.
2: Ja, ja.
1: Men jeg tænker, at 2026, det er et godt år for dig, er det ikke det?
2: Jo, det er det. Der er i hvert fald der er noget at lave.
1: Ja.
2: Og altså, til efteråret, der tager vi jo på sådan en indendørs turné, og det glæder jeg mig også virkelig meget til, fordi det bliver sådan intimt på en anden måde. Altså sådan kontrasten fra festivalkoncerterne og så indendørskoncerterne elsker jeg. Så sådan, der er også noget at glæde sig til efter Orange, heldigvis.
1: Du sagde, det er lidt forskelligt, hvad du plejer at lave efter en koncert.
2: Ja.
1: Men har du nogle planer specifikt om Orange?
2: Altså bagefter?
1: Bagefter. Er det noget, der skal fejres med sådan, du ved, nu jeg kommer til at tænke på kransekage, det ved jeg ikke, om det er mest oplagte, men et eller andet storstilet.
2: Ja, altså, vi skal 100% fejre. Altså, vi skal poppe noget champagne, og så skal vi bare feste og være glade. Altså, og være på Roskilde efterfølgende, det har vi aftalt, ja.
1: Jeg ønsker dig god arbejdslyst med den koncert, og som du også sagde, du har også koncerter i efteråret. Ja. Og du er i løbet af sommeren festivalkoncert. Der er rigtig mange koncerter på Tegnbrættet.
2: Ja.
1: Og ellers så kan man også fange dig på albumet Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og Pil, kæmpe fornøjelse at tale med dig, og held og lykke med det hele.
2: Tak skal du have.
1: Og så når vi ikke mere i den her udgave af En Scene, men jeg vil minde dig om to ting. Den ene, det er, jeg er tilbage igen i morgen kl. 21, så der kan du lytte med og finde ud af, hvem denne dags gæst er. Og derudover den anden ting, det er, hvis du godt kunne tænke dig at høre den her samtale igen, eller er nysgerrig på, hvem der ellers har været gæster i studiet, så udkommer det her program også som podcast. Du kan finde det inde i vores Rayo-app, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Og med det, så er der ikke meget mere at sige, end jeg håber, du har haft en dejlig aften indtil videre, og jeg håber, du bliver hængende, fordi så bliver resten af aftenen krydret med noget god musik. Så bliv hængende, og have en rigtig god tirsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Fem små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.

0: på Nova. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til...
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. På Spiltema.
1: Lyder den ostemad.
2: Med Riber Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Lige nu i Rema 1000. Riber Hus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hen.
14: Der er plastikfingre.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Hvornår er det der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Nova.
26: Du kan sagtens skrue op for musikken.
25: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
4: Han stornyder den ostemad.
7: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 55.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
19: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.
0: Lyden

0: alle forsøger at matche. Dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
14: Han stor nyder den ostemad.
15: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Bam, bam, bam.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: El.
18: Gigante.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten.
17: Erhverv. Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Eller nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Slap hende.
23: Der er plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
24: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru op for Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej, hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og så
15: jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.